0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää, mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Ota rennosti.
6: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
4: Nyt on hyvä buuki.
7: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
4: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Laboratoriopalveluja tarjoava Nordlab on suurten säästöjen edessä. Toukokuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö on säästämässä yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöjen seurauksena esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kalevan kyselyn mukaan osa asiakkaista kokee laboratorioajan saamisen haastavaksi jo nyt. Säästöjen taustalla on hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne. Ne ovat vähentäneet laboratoriopalvelujen käyttöä. Yksi syy tähän on uusi laboratoriojärjestelmä, joka karsii päällekkäisten laboratoriotutkimusten tarvetta. Hyvinvointialueiden kannalta taloudellinen kehitys on toivottu, mutta se heikentää Nordlabin tuloja. Pohjois-Pohjanmaa on menettämässä 1 000 000 euroa ensihoidon rahoitusta. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiuudistusta, jolla Kelan maksamista sairaanhoidon korvauksista luovutaan ja ambulanssikyydit siirretään kokonaan hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksessa etenkin harvaan asutut Lappi ja Kainuu saavat lisää rahaa. Asukaslukuun suhteutettuna eniten rahoitusta ovat menettämässä Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Oulun tori on vuosien remontin jälkeen uudistunut. Torille on tehty suuri infraremontti ja asennettu sähköviemäröintiä. Tämä mahdollistaa ravintolalaivojen saapumisen niille tehdyille aluspaikoille. Laituri uusittiin kokonaan ja vierasvenesatama ruopattiin. Kauppiaiden viesti on, että ihmisiä on nyt enemmän liikkeellä kuin aikaisempana vuonna, kertoo Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Nyt Oulun tori on kuitenkin Vuotoveden mukaan valmis ja siihen kohdistuu suuria odotuksia kesäksi. Ravintolalaivojen ja venetaksien on määrä tulla viimeistään juhannukseksi. Hailuotoon avautuu kesäkuun alussa uusi museo, jolla ei ole seiniä. Museon nimi on Luonnontaiteen museo. Museon rajat ovat saarta ympäröivät Perämeren rannat. Vastaava tuottaja Sanna Vainio kertoo, että museon kokoelma kasvaa hitaasti yhdellä teoksella vuosittain. Taustalla olevan yhdistyksen perustaja on innoittanut hailuotolaisen taiteilijan Anni Rapinojen tapa tehdä taidetta käsikkäin luonnon kanssa. Parhaillaan myös ekologi Laura-Lotta Muurinen tekee kartoitusta Hailuodon luonnontilaisista metsistä. Tulevaisuuden visiossa Luovossa on luonnontaiteen teoksia ympäri saarta ja museolla omistuksessa on myös suojeltua metsää.

0: Ilvisyys vaihtelee tänään torstaina. Kuurosateita tulee paikoin. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on tänään 18-22 astetta. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Ginger Root, no problems. Ei ongelmia tälle päivälle. Ei uhkia, vaan mahdollisuuksia. Torstai on edessämme 4. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Oikein hyvää huomenta, ihminen.

0: Tämä oli itse Eddie Vedder and the Million Dollar Bashers. All along the Watchtower.
1: Rotuaarin reipas.
0: Ja tämä on 4. päivä kesäkuuta, jota me tässä otetaan pikkuhiljaa porukalla haltuun. Minä olen Sini Salmerinen, oikein hyvää huomenta. Tervetuloa heräilemään porukalla torstaihin. Rapispäivä, juhlapäivä, Radio Kalevassa rapis jää sitten kesätauolleen vasta juhannukselta, joten ei mitään hätää. Viime viikonloppuna juhlittiin lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä, valmistuneita. Ensi viikonloppuna on taas omat juhlat ja kinkerit. Oulun seudulla tapahtuu valtavasti ensi viikonloppuna, jos jonkunlaista tapahtumaa. Tänä aamuna me otamme kiinni yhdestä niistä.

0: Radio Kaleva.
1: Hyvä fiilis vetää.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu.

0: haluttu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kello pian 22 minuuttia yli 7 torstai-aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä lähetys lähtee Oulun ytimestä Rotuaarin varrelta. Minä olen Sini Salperinne. Ja juttukaverikin saataneen tänne ääneen kanssani jo ennen 8 uutisia.

Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Tänä torstai-aamuna Radio Kalevasta tulet kuulemaan muun muassa retkeilyvinkkejä. Ehkä ihan tähän lähialueelle, Perämeren

Pohjukkaan Oulun seudulle ja sitten vaikkapa Nuopuriin kylään Norjan puolelle. Näistä lisää sitten, kun Harri Ahonen pääsee uusintaan haastiksessa ääneen tuolla lähempänä kymppiä. Varhaisaamussa me tavataan Kuusamosta ponnistanut maailman kansalainen vieraisilla Oulussa.

0: Tämä on yksi allekirjoittaneen suosikkiheppuja. Sturgill Simpson, Keep It Between the Lines. Oulun Hiirosen yö on ollut savuinen. Hiirosen urheilupuiston takamaastossa on palannut torstain vastaisena yönä suuri tukkikasa. Tästä kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan. Palosta tuprosi runsaasti savua Kaukovainio ja Höyhtyön suuntaan. Pelastuslaitos sai kuitenkin palon nopeasti hallintaan, eikä se levinnyt ympäristöön. Henkilövahingoiltakin vältyttiin, joten yllättävän maltillisesti paloi pinossa pelkästään, toteaa palomestari Tapani Lehtelä. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi, ketään ei ole vielä tässä vaiheessa otettu kiinni. Mutta jos ihmettelit tuproavaa saapuvuoden, niin tästä oli kyse.
1: Radio Kaleva.

0: Ei kun yleisö.
1: Ei, ja me tuulet, että no ei, yleisö niin, ottaa 89-11.
0: Et ole oikeassa.
2: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa!
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.

täällä studiolla. Kohta päästä ääneen myös juttukaverin kanssa tälle aamulle jo ensimmäistä kertaa. Ja hei, kun orientoidut päivään, niin kannattaa orientoitua viimeistään nyt, jos et jo aiemmin siihenkin, että Radio Kalevala on jälleen tietenkin viikkokisa käynnissä. Ja siellä on tarjolla liput sinulle ja kaverille tulevan viikonlopun Rajakylän ostarifestareille.

Jaa, on tämän kipaleen nimi. Kun suomalaiset tämänkin päivitelleen. Jaa, Beyoncé. Kello 20 minuuttia vailla aamu 8. Tämä on Radio Kaleva ja Artuari Riipäs, jota kuuntelet. Ja Salmi Rinne.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.11. Radio

0: Electric Light Orchestra Calling America. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen saanut juttukaverin paikan päälle tänne Rotuaarin studiolle. Hän on kuusamolaislähtöinen maailmankansalainen, sanoisin. Mutta hei, tällainen pieni kysymys alkuun. Mietin tätä, kun odotin sua kylään, että itsekin tuolla Itä-Suomessa kasvaneena, niin Ouluhan oli tällainen iso paikka ja joskus aina lähdettiin sitten isolle kylille käymään ja kattelemaan, ihmettelemään maailmaa. Niin Meeri Koutaniemi, muistatko lapsuudesta esimerkiksi tällaisia kesäretkiä Ouluun? Teittekö sellaisia?
1: Tehtiin paljon ja nimenomaan se oli, Oulu edusti sitä isompaa maailmaa ja mähän lähdin myös tänne sitten lukioon 15-vuotiaana, eli tänne kävi sitten ensimmäinen itsenäistymisen matka jo siinä vaiheessa.
0: Näin kertoo siis tämän päivän juttukaverimme, kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi.

0: Wolf Alice Bread Butter Tea Sugar. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Tämän päivän juttukaverimme on kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Meeri, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Me tullaan juttelemaan tänään tietysti valokuvasta ja kuvauksesta, tietenkin vähän Kuusamosta, vähän siitä, mitä tapahtuu tulevana viikonloppuna Nallikarissa ja minne voi vielä päästä innokkaimmatkin mukaan. Mutta kun sä oot tällainen yhdenlainen maailman kansalainen, näin väittäisin, niin jos nyt pitäisi jotenkin miettiä, että kuva Oulusta tai kuvia Oulusta, niin mitä siellä näkyy?
1: No kyllä siinä näkyy hyvin vahvasti nämä kaikki elementit. Mä oon tässä pyöräillyt Ainolan puiston läpi ja ihaillut soniaisia ja kuusia ja pysähtynyt syömään kuusen kerkkiä ja sitten ihaillut merta ja halunnut mennä sinne uimaan. Se näkyy vettä, ollut Nallikarissa treenaamassa. Sitten maa, että täällä kaupungissa on kuitenkin luonto niin läsnä. Ja ilma. Täällä on puhas, ihana ilma. Täällä on kaikki.
0: Näin. Ei enempää eikä vähempää kuin kaikki. Meeri Koutaniemen kanssa meillä jutut jatkuu. Tuossa pian 8 uutisten jälkeen, sitä ennen tässä vielä yksikin paljon musiikkia. The Divine Comedy.

tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun Hiirosen urheilupuiston takamaastossa paloi torstain vastaisena yönä suuri tukkikasa. Palosta levisi runsaasti savua Kaukovainion ja Höyhtyön suuntaan. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan, eikä se ehtinyt levitä ympäristöön. Henkilövahingoilta vältyttiin. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi ei ole toistaiseksi ottanut kiinni epäiltyjä tapaukseen liittyen. Tilanne sai alkunsa hieman ennen yhtä yöllä ja palo saatiin sammumaan noin kahden aikaan. Laboratoriopalveluja tarjoava Nordlab on suurten säästöjen edessä. Toukokuun lopussa päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena yhtiö on säästämässä yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöjen seurauksena esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kalevan kyselyn mukaan osa asiakkaista kokee laboratorioajan saamisen haastavaksi jo nyt. Säästöjen taustalla on hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne. Ne ovat vähentäneet laboratoriopalvelujen käyttöä. Yksi syy tähän on uusi laboratoriojärjestelmä, joka karsii päällekkäin.

kansainvälisten laboratoriotutkimusten tarvetta. Hyvinvointialueiden kannalta taloudellinen kehitys on toivottu, mutta se heikentää Nordlabin tuloja. Pohjois-Pohjanmaa on menettämässä miljoonia euroja ensihoidon rahoitusta. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiuudistusta, jolla Kelan maksamista sairaanhoidon korvauksista luovutaan ja ambulanssikyydit siirretään kokonaan hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksessa etenkin harvaan asutut Lappi ja Kainuu saavat lisää rahaa. Asukaslukuun suhteutettuna eniten rahoitusta ovat menettämässä Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Kerrotaan vielä, että Hailuotoon avautuu uusi museo, jolla ei ole seiniä. Museon nimi on Luonnontaiteen museo. Museon rajat ovat saarta ympäröivät Perämeren rannat. Vastaava tuottaja Sanna Vainio kertoo, että museon kokoelma kasvaa hitaasti yhdellä teoksella vuosittain. Taustalla olevan yhdistyksen perustajia on innoittanut hailuotolaisen taiteilijan Anni Rapinojan tapa tehdä taidetta käsikkäin luonnon kanssa. Parhaillaan myös ekologi Laura-Lotta Muurinen tekee kartoitusta Hailuodon luonnontilaisista metsistä. Tulevaisuuden visiossa luonnontaiteen teoksia on ympäri saarta ja museolla on omistuksessaan myös suojeltua metsää.

0: Tänä torstaina pilvisyys vaihtelee, kuurosateita tulee paikoin, myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutautuu ja selkenee. Lämmintä on, päivälämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna saatetaan hivotella jopa heille lukemia 25. Mutta tänään siis päivälämpötila 18-22, etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Secret Service. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Meeri vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Kui usein sulla tulee käytyä vuosittain Pohjois-Suomessa?
1: No kyllä tulee käytyä semmoinen 4-5 kertaa. Että mulla asuu täällä perhettä, äiti asuu Kuusamossa ja kaksi siskoa asuu täällä Oulussa.
0: Aa, sulla on Oulussakin tukikohtia.
1: On.
0: Justiisa. Mä oon uhonnut tässä jo moneen kertaan, kun on käyty jo vähän rupattelemassa lähetyksessä, niin tätäkin, että sä oot kuitenkin tällainen maailmankansalainen. Niin oot sä nyt enemmän maailmankansalainen vai oot sä kuusamolainen?
1: No henkeä ja veren kuusamolainen tietenkin. Kyllä se on pitänyt mennä aika kauas tonne toiselle puolelle maailmaa ymmärtääkseen, että mistä on kotoisin, missä on ne omat juuret. Ja myöskin on tullut sen kautta sitten se arvostus, että en mä keksi parempaa paikkaa
0: niin,
1: kuin kyllä. Kuusamo.
0: Joo. Saan tunteesta kiinni itsekin tuolta Kainuun tyttönä, niin siis 90% kavereista ja tutuista vähintään oli se tunne, että täältä pitää lähteä ja nopeasti pois silloin, kun oltiin nuoria. Mutta kuinka ollakaan, kun ikää alkaa tulla, niin veri alkaa vetää sitten.
1: Niin se on.
0: Joo, näin se vaan tapahtuu. Sä oot moninkertaisesti palkittu kuvaaja ja journalisti. Tämä nyt on vähän iso kysymys, mutta miten sä tartuit niinku valokuvaan aikanaan? Miten susta tuli kuvaaja?
1: No se tuli täysin kyllä perheen kautta. Kuusamossahan ei ollut ihan hirveästi semmoisia mahdollisuuksia harrastaa kaikkea mahdollista, mitä tuolla Etelä-Suomessa esim. Nykyään huomaa, että kavereiden perheiden lapset harrastaa, mutta mä aloin sitten kuvaamaan yläasteikäisenä ja inspiroiduin omista perheenjäsenistä. Mun isä kuvasi diakuvia, mun äiti kuvasi meitä lapsia tosi paljon. Meillä oli kaikista lapsista perhealbumeita ja sitten mä olin mun mallina mun siskolle Maarialle. Ja sain nähdä läheltä sitä kameratyöskentelyä niin kuin siinä lapsena, kunnes sitten tuli omalla luokalla yläasteella semmoinen mahdollisuus, että nyt on valokuvakurssia. Sille mä sitten osallistuin ja innostuin ja ostinkin Kirpputorilta sitten Helsingistä 15-vuotiaana oman ensimmäisen filmikameran.
0: Mm. Ja se oli menoa ja se on vienyt sua ympäri maailmaa. Kuvaaminenhan on nykyään ihan jumalattoman suosittua, jos näin voi sanoa. Kaikista on tullut tällaisia oman elämänsä valokuvaajia kännykän myötä ja somenkin innoittamana ja vähän ehkä painostamanakin. Kerran aiemmin tänä vuonna yhden oululaisen kuvaajan kanssa juteltiin myös siitä, että tämä maailman vanhin kuva täyttää nyt, 200 vuottako? Maailman vanhin säilynyt kuva 200 vuotta. Se oli tämä Niipsen näkymä ikkunasta siellä jostain Ranskasta. Sä varmaan muistat tämän tapauksen.
1: Hämärästi, kyllä.
0: Joo, kyllä. Näkymä ikkunasta Le Grasse. Kuva otettu Ranskassa, pienessä kylässä ja tämmöistä rakeista maalaisrakennusmaisemaa siinä näkyy. Mutta jos tästä on nyt tästä maailman vanhimman kuvan otosta 200 vuotta, niin mitä sä sanoisit, että mitä valokuvalle kuuluu nyt?
1: No valokuvahan on, niin kuin sanoit, niin erityisen elossa. Että jokaisella on siihen pääsy sen luokse ja sen taidon kehittämiseen. Se on, valokuva on demokratisoitunut.
0: Mm.
1: Ja valokuva on myös hirveässä ähkyssä. Eli siihen ei enää kiinnitetä samanlaista huomiota kuin ehkä aikoinaan valokuvataiteeseen tai konkreettisiin valokuviin. Että valokuvat on muuttunut digitaaliseksi. Ne ei ole enää pelkästään muistoja tai ikään kuin niitä, joita me tehtiin, käytiin teetättämässä, vaan ne jää nykyään myös ehkä helpommin jonkinlaiseen semmoiseen massaunholaan.
0: Inflaatio.

0: Motivaatio. Joo, joo. Ja sen takia mä näen myös, että valokuvalla on niin sanotusti semmoinen uusi tuleminen, koska sitten tietynlaiset valokuvat tulee erottumaan tämmöisessä ja tulevaisuuden ajassa paljon herkemmin.
1: No tämä on kiinnostavaa. Jotenkin mietin sun työtä sua tänne odotellessa kylään, että sun kuvathan on sellaisia erottuvia tai sun työ ja ehkä semmoinen kädenjälki on ollut erottuvaa tällaisena aikana, kun moni saattaa ehkä keskittyä siihenkin, että no ehkä tämä on vähän karikatyyri, mutta että kuva on kaunis ja tulee kaunista kuvaa, niin jotenkin tuntuu, että sulle se ei ole riittänyt, vaan sulla on pitänyt olla sun kuvissa myös tällainen hyvin poliittinen ja kantaa ottava.
0: Niin, mulle siinä kuvassa on kyse siitä tarinasta, että se on motiivi kuvaamisen takana, kuinka kertoa tarinaa ja minkälaisilla nyansseilla, minkälaisilla uusilla kysymyksillä, että herättääkö se kuva uusia kysymyksiä, että mä en ole ikinä ollut antamassa vastauksia. Tietenkin tekoäly vaikuttaa myös tähän inflaatioon hyvin vahvasti, että enää emme tiedä mikä on totta, eli kuvan luottamus on kärsinyt.
1: Niin, se on totta. Miten sä itse suhtaudut tekoäly ja tekoälykuviin, kun niitä alkaa putkahtelemaan nyt koko ajan kiihtyvässä tahdissa?
0: No tekoälyssä on tosi paljon mahdollisuuksia, mutta se ei tule ikinä korvaamaan sitä ihmettä, joka me voidaan kokea niin kuin todellisuudesta.
1: Huolettaako sua tekoäly? Pelottaako se millään tavalla? Tekoäly ja valokuvan kohtaaminen.
0: Mä pyrin suhtautumaan avoimesti. Ehkä pelko on enemmän lamauttava tunne ja jollain tavalla estää näkemästä mahdollisuuksia. Et siinä mä oon ehkä tehnyt viimeisten vuosien aikana töitä, kun mä olin ensin aika tekoälyvastainen ja sitten alkanut pikkuhiljaa avautua niin kuin, että eihän se tarkoita, että minun sitä tarvitsee valokuvissani käyttää tai missään omassa työssänikään. Mutta se, mitä se voi luoda meille yhteiskunnallisesti ja luoda myös ratkaisuja tiettyihin haasteisiin ja ongelmiin, niin siinä uskon paljon mahdollisuuksia olevan.
1: Sä oot tosiaan moneen kertaan palkittu ja kiitelty kuvaaja, FinFoto-palkinto, yksi näitä tuoreimpia, eikö niin?
0: Kyllä.
1: Onneksi olkoon vielä siitäkin. Kiitos. Mä kävin kurkkaamassa täällä niin palkintoraadin toteamukset. Täällä sanotaan hienosti. Koutaniemi on avannut dokumentaariselle kuvalle uusia tehtäviä, tuonut esiin aiemmin vaiettuja aiheita ja vahvistanut valokuvauksen roolia osana vaikuttavaa journalismia. Hänen työnsä on osoittanut, että suomalainen valokuva voi olla yhtä aikaa globaalia ja paikallista, henkilökohtaista ja yhteiskunnallista. Onhan se aika komeasti sanottu. Sä oot tosiaan tehnyt näitä hyvin siis käsitellyt hyvin kantaa ottavia aiheita. Sanotaan vaikka naisten tyttöjen ympärileikkaukset. Kerro jostain teemasta tai aiheesta, mitä sä oot kuvannut ja miten se on jäänyt sulle mieleen tai ihon alle.
0: No tyttöjen ympärileikkaus on yksi niistä tärkeimmistä, että mä oon sitä teemaa tutkinut nyt 14 vuoden ajan ja käynyt maailmassa 13 eri maassa tutkimassa nimenomaan aihetta eri näkökulmista ja tällä hetkellä on siinä pisteessä, että kaikki tämä tieto pitäisi saada sitten samojen kansien väliin ja koostan siitä tämmöistä tietokirjaa, visuaalista tietokirjaa, että se tulee olemaan varmaan elämässä aiheena aina läsnä, että oikeastaan työhän alkaa vasta sitten, kun kirja on valmis ja sillä pyritään sitten vaikuttamaan. Että mä toivon, että se päätyy koulutusmateriaaliksi ja tietynlaiseksi niin kuin vertaistuelliseksi myös kirjaksi kouluihin ja terveyskeskuksiin.
1: Eli onko se sun ajatus, että ei se kuva, vaan mitä sillä saadaan aikaan?
0: Ehdottomasti sehän on kaiken takana omassa työssä ollut ihan alusta asti. Että mä oon ollut 20 vuotta nyt freelanceri ja saanut aina valita ne omat kiinnostuksen kohteet ja ollut siinä mielessä niin kuin onnekas ja etuoikeutettu, että näin on voinut olla ja saan

0: jatkaa freelancerina, että ei ole missään vaiheessa tullut semmoista pakkoa niin kuin luopua siitä omaehtoisuudesta.
1: Mm. Mikä aihe sun mielestä täällä Suomessa, meidän kotipuolessa, kaipaisi vähän ravistelua, ehkä vaikka valokuvien kautta?
0: Tosi tärkeä kysymys. Mä oon tehnyt Suomesta muutaman kirjan. Yksi niistä oli Vahvaksi rikotut, joka kertoo seksuaaliväkivallasta Suomessa. Ja mähän oon omassa työssäni ja ehkä persoonana sellainen, että mä haluan keskittyä tabuihin, niihin asioihin, mistä ei saisi puhua ja minkä ympärillä vallitsee hiljaisuus jostain käsittämättömästä syystä. Ja mä luulen, että Suomessa semmoisia aiheita meillä on edelleen vielä monta, jotka on vähän kivenkolossa ja josta ei välttämättä haluta sellaista kollektiivista keskustelua. Yksi niistä on perheväkivalta, seksuaaliväkivalta, mutta sitten on myös monia semmoisia teemoja, mitkä omassa tässä lähiympäristössä kiinnostaa. Ja yksi ehkä ajankohtainen on meidän luontosuhde. Että sen ei välttämättä tarvitse olla myöskään epäkohta, että usein mut ajatellaan nimenomaan, että mä tartun aiheisiin, jotka on jollain tavalla vialla. Mutta siinäkin haluan niinku rikkoa niitä bokseja, että mua kiinnostaa meidän ihmisen käyttäytyminen, inhimillisyys ja meidän suhde maailmaan niin eri kulttuureissa kuin täällä. Ja luontosuhde on mun mielestä hyvin poikkeuksellinen Suomessa verrattuna sitten ehkä muihin länsimaihin, että me ollaan tultu vasta vähän aikaa sitten tuolta metästä ja se näkyy meissä, se näkyy meidän arvoissa ja se näkyy meidän yhteydessä toisiimme.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

sanoa lasta.

0: Radio Kalevassa jutellaan valokuvasta, luonnosta, ehkä nyt seuraavaksi vähän Kuusamostakin, kun juttukaverina täällä kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Milloin olet viimeksi käynyt kotipuolessa?
1: No kuulepa, se taitaa olla jouluna. Siitä on kyllä nyt hetkinen.
0: Nietosten aikaan.
1: Joo.
0: Just. Mutta kerrotkin tuossa jo aiemmin, että Pohjois-Suomessa tulee käytyä kuitenkin silleen epäsäällisen säännöllisesti 4-5 kertaa vuodessa. Se on sulle tärkeää.
1: Kyllä.
0: Joo. Sä tuolta työsi kanssa kierrät ympäri muolimoja koko ajan, liikkuvainen ihminen ja maailman kansalainen, mutta onko sulla semmoinen pohjoisen naisen mielenmaisema?
1: No ehdottomasti siis. Mulla on jopa semmoinen mielenmaisema tai suhde tänne pohjoiseen, että mä tuun mielessäni tänne rauhoittumaan. Että mä pystyn siis ihan missä tahansa mä olen, niin sulkemaan silmät ja päätymään niin kuin tuonne Mäntykankaalle, Valkeaisen rannalle, Kuusamoon.
0: Just.
1: Joo, se on ikään kuin hermostollinen tila myös, että et pystyy matkustamaan mielen sisällä niin kuin takaisin sinne siihen rauhaan.
0: Joo, juteltiin tuossa aiemmin, että silloin kun oltiin nuoria ja vimmaisia, niin oli sellainen olo, että nopeasti täältä pois jonnekin etelään isommille kylille. Mutta sitten kun ikää tulee, niin sydän ja roppa ja solut alkaa halajamaan sinne synnyinseudulle. Ja mulla itsellä on vähän tällainen osittainen tällainen viharakkaussuhde edelleen jotenkin sinne Suomussalmeen, että musta tuntuu, että mä kuulun sinne ja mun pitää mennä sinne ja silti on vähän niin kuin, että no, onks nää ihan mun huudit, mutta onko se sulle toi Kuusamo, niin onko se pelkkää rakkautta?
1: No, tie on ollut kivinen, että se ei kyllä ehkä, se ei ole helppo eikä niin kuin pelkästään rakkaudellinen myöskään niin kuin menneisyyden takia, että
0: Eli sä oot kertonut paljon haastatteluissa, että ainakin lapsukaisena nuorena Kuusamossa, niin kouluvuodet ei ollut kaikkein lempeimmät aina ja kaverit.
1: Ei ollut, ja se sosiaalinen ympäristö nimenomaan vaikutti siihen, että mä halusin lähteä. Et se ei ollut ehkä niinku, se ei ollut niinku paikan syy, vaan se oli niiden suhteiden syy ja sen ilmapiirin ikään kuin tulos. Mutta siihen Kuusamon luontoon on ollut aina tosi konstailematon suhde. Ja se on nimenomaan se, joka vetää niin kuin solutasolla takaisin. Ja se on luonut semmoisen rakkaudellisuuden, että mä voin erottaa myös niin kuin sen luonnon sit sosiaalisuudesta. Että Kuusamo ei enää edusta mulle niitä Kuusamon sosiaalisia suhteita muuta kuin sitten tietenkin omaan äitiin, mikä on tosi hyvä ja kaunis suhde, mutta mutta se nimenomaan on niin kuin suhde siihen ympäristöön ja siihen rauhaan, äänimaisemaan, muihin elollisiin olentoihin niin kuin metsässä.
0: Mm. Kuusamon luonto kutsuu aika monia. Se Oulanka, tietenkin yksi Suomen suosituimmista kansallispuistoista, Karhunkierros, siellä ne kuohuvat kosket ja riippusillat, joita sitten niitä vesiä saa ihailla. Suuruus, jylhyys ja ehkä myös Oulangan sellainen luonnon poikkeuksellinen ihmeellisyys. Siellä kyllä hetkittäin tuntee olevansa vähän tällaisessa koillismaalaisessa sademetsässä, kun se ympäristö kasvattaa sinne näitä omia lajejaan. Mutta mitä se Kuusamon luonto on sulle? Onko se suurta ja jylhää vai jotain muuta?
1: No just tuossa hymyilin, kun kuuntelin, että se ei ehkä itselle merkitse niitä nähtävyyksiä, vaan kaikista paras paikka siellä on ikään kuin se erämaa, ihan missä Mäntykangas vaan jatkuu niin sanotusti samanlaisena tylsänä kuivana
0: niin.
1: loputtomiin. Ja se on semmoinen, mihin mä pidän tai tykkään eksyä ja missä mä rauhoitun. Ei, totta kai mä käyn paljon siellä retkeillä.

0: elämässä ja kaikkina vuoden aikoina ja palaan niihin ihaniin jylhiin maisemiin sinne koskille ja meen aina melomaan Oulankajoen ja tänä kesänä meen ensimmäistä kertaa uimaan sen 12 kilometriä.
1: Oho.
0: Siellä downhill swimissä ja se jännittää. Mut Kuusamo on erityisesti, niin se on se mökin maisema, missä on saanut olla ihan lapsesta asti paljain jaloin ja kerätä sieltä ne marjat ja sienet ja olla hillasuolla siinä lähimaastossa ja retkeillä niin kuin niissä maisemissa. Et se ei muuta niin kuin tarvitse kuin sen yhden oikean männyn ja sen ihanan jäkälän ja sammalen ympärillä.
1: Joo, että ehkä jos ajatellaan sitä Oulankaakin ja Oulangan vesiäkin, niin ei ehkä niinkään ne putoukset ja kuuhuvat kosket, vaan sitten se lempeämpi pätkä sitä jokea, kun se siellä kiemurtelee hitaasti ja ne hiekkasärkät siinä. Ja.
0: Ne on upeat, ne on poikkeukselliset tässä maassa, että se on se piste iin päälle siellä, että pääsee tommosiin paikkoihin palaamaan, mutta ne on nimenomaan niin kuin hetkiä, jotka on erityishetkiä.
1: Mm.
0: Ja sitten ne kaikki muut hetket Kuusamossa on semmoisia lakonisempia.
1: Näin, arki on arkea. Jotenkin tulee mieleenkin, kun mä mietin nyt sua tietenkin sun haastatteluja tulee vastaan tuolla mediassa ja varmaan somessakin sun juttuja on tullut vastaan, niin kiitämättä siellä aika usein on niin kuin vettä. Tai tämmöisiä kuvia tulee mieleen. Ootko sä tämmöinen vesipeto, vesi-ihminen?
0: Olen, joo. Mä oon vesimerkki, mä oon skorpion ja vesi on ollut mulle ihan se ensimmäinen elementti, mihin mä oon identifikoitunut. Että mä oon alkanut uimaan ihan pienenä ja on menossa tästä suoraan uimahalliin. Ja vesi on mulle ollut semmoinen rauhoittavin ja niinku hapen jälkeen niinku ehkä välttämättömin niinku paikka ja olomuoto olla kontaktissa. Myöhemmin musta tuli sukeltaja, sit musta on tullut jääsukeltaja ja nyt viime viikolla mä aloitin sitten leijasurffauksen. Ja se oli aivan fantastista yhdistää sit kaksi elementtiä toisiinsa, ilma ja vesi. Ja vedessä on, siinä on valtavasti voimaa ja siinä on valtavasti meitä, koska me ollaan 50-70% vettä, me ihmiset, riippuen siitä, missä elämän vaiheessa me ollaan. Että se on ikään kuin menemistä myös itseensä.
1: Sä olet Oulussa myös, ollaksesi täällä tuolla Perämeren vesien rannalla. Kohta jutellaan enemmän siitä, mitä tapahtuu tulevana viikonloppuna Nallikarissa, minne voi myös osallistua vielä mukaan Meirin kanssa, jos haluaa. Siitä kohta lisää. Mutta sellainenkin asia tulee mieleen, kun säkin oot tuollainen itäsuomalainen ihminen, niin kuin minäkin. Niin mä niin kuin pisimpään, mä muistan vielä, kun mä nuorena aikuisena jotenkin toitettiin ihmiselle, että mä oon tämmöinen niin kuin sisävesien nainen. Että meri ei ole niin kuin mun elementti. Mutta muistatko sä enää edes tällaista aikaa, kun sä oot jo niin merellistynyt?
0: Siis nimenomaan tuon saman lauseen on sanonut ääneen monta kertaa. Minä olen järvi-ihminen.
1: Just näin.
0: Ja merihän pelotti. Mä muutin sitten jo 16-vuotiaana Helsinkiin, ensin tänne Ouluun. Mutta meri tuli niinku sitä kautta hyvin nopeasti ja sitten taas maailman matkoilla se alkoi kiehtoon. Ja päädyin sukeltamaan, mutta mä sanoisin, että edelleen myös henkeen ja veren järvi-ihminen, mutta kyllä se meri vetää mysteerillään puoleensa, että se mikä myös jännittää ja pelottaa, niin sitä myös haluaa tutkia.
1: Viikonloppuna sunnuntaina vietetään 7. kesäkuuta maailman merten päivää ja tässä yhteydessä Nallikarissa tapahtuu.

0: Radio Kalevassa ollut tänään juttukaverina kuusamolainen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Hänet voi bongata Oulusta näinä päivinä yhdessä koreografi Hanna Broderuksen kanssa, ja sinä voit mennä yhdessä näiden naisten kanssa jättämään jäljen ja tekemään jotain luovaa. Tulevana viikonloppuna Nallikarissa, Meeri, kerro mitä siellä tapahtuu.
1: Tulevana viikonloppuna 7.6. sunnuntaina kello 15 eli 3:00 luomme 1000 ihmisen yhteisötanssiteoksen Nallikarin rannalle.
0: Tämä on osa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia, mutta teillä on myös ajatuksena, että maailman ensi-ilta on nyt Oulussa ja sitten kenties tämä sama pläjäys toteutuu jossain muualla.
1: Kyllä, suunnitelmat on
2: suuret.
1: Suuret ja ne on kantautuneet jo pitkälle tuonne maailman toiselle puolelle. Et toivotaan, että saamme jatkaa ja tämä nimenomaan teos, joka luodaan yhdessä kaikkien näiden osallistujien voimin. Se dokumentoidaan tanssilyhytelokuvaksi ja myös, että tanssilyhytelokuva pääsee kiertämään maailmaa sitten omana teoksena.
0: Sut on opittu tuntemaan median kautta myös innokkaana tanssirakastajana, ja se on tässä yksi asia, mikä on keskiössä, tällainen liikkumisen ilo ja yhdessä tanssiminen. Mutta niin kuin on tässä juteltu, Meeri, niin sun töissä on

0: mereen, että ja kuinka meistä niin iso osa, 50-70% on vettä ja miten meillä on kaipuu sinne veteen ja miten vesi on meille se elämän lähtökohta, niin kuin on happikin, mutta ilman vettä täällä ei olisi meistä ketään. Ja sitten kolmantena ehkä semmoisena kollektiivisena ajatuksena on se yhdessä luomisen taito ja se, että tähän mukaan tulemalla voi antautua semmoiselle ennalta määrittelemättömälle ihmeelle ja ihmetykselle, että mitä kohtaaminen toisen ja toisten ihmisten kanssa voi saada aikaan.
1: Aikaa, mutta helppohan se sinun rohkea ihmisen tuolla lailla sanoa, että on siis ihan niin kuin pahinta, monen suomalaisen painajainen. Siis mulla tulee mieleen tämmöinen, niin kuin siis, että siellä porukalla ollaan rannalla ja sitten pitää jotenkin improvisaatiotanssia, siis herra Jumala.
0: Ei. Kädet ilmaan. Mä täällä heilutan käsiä ilmaan. Siis nimenomaan, että kellään ei tarvitse olla tanssitaustaa. Liikkeet on hyvin yksinkertaisia. Me tullaan kävelemään, me tullaan menemään alaspäin kohti hiekkaa, me tullaan nousemaan ylöspäin.
1: Ja te kerrotte siis, mitä pitää tehdä.
0: Hanna Proterus, Suomen taitavin koreografi, niin hän ohjaa siellä mikkiin. Isoista kaiuttimista tulee.
1: Onko tämä niin kiinalainen aamujumppa?
0: Ihana. Niin. Sinnehän tulee kaikki improvisoimaan.
1: Niin, kyllä.
0: Sitten meillä on 100-henkinen Elina Kärjen ohjaama kuoro siellä laulamassa livenä. Musiikki tulee myös kaiuttimista, se äänitetään ylihuomenna. Ja tämä on niin kuin monitaiteellinen pläjäys, jossa voi luottaa siihen, että sinä saat ohjeet. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, mitä tuut tekemään. Sä tuut onnistumaan. Sä saat olla nimenomaan sellaisessa mielentilassa, sellaisessa ruumiin ja sielun voimissa, kun olet. Ja sä teet kykyjesi mukaan. Liikut kykyjesi mukaan.
1: Ai, että mulla jäi mielen kaikamaan vähän Meeri Koutaniemen lempeä tokaisu. Sinä tulet onnistumaan.
0: Saanko mä käyttää
1: Radio Kalevan tämmöisenä sloganina? Sinä tulet onnistumaan. Radio Kaleva. Tois hyvä.
0: Tois ihana.
1: Se voisi luoda toivoa itemme kukaisenkin päivään. Mutta siis 1000 vapaaehtoista on kaivattu, kutsuttu. Oletteko te saanut 1000 oululaista ihmistä sinne rannalle tulemaan? Onko se jo ilmoittautuneita?
0: Me saatiin juuri tällä viikolla tietää, että me ollaan saatu 1020 ilmoittautunut.
1: Herra paratkaa.
0: Kiitos oululaiset. Me ollaan niin onnellisia, niin kiitollisia, että tämä onnistui. Siis meidän hullu idea, että tehdään tällainen yhteisötanssiteos ja että saadaan tämmöinen joukko kasaan, jotka haluaa tulla luomaan ihan vapaaehtoisesti tämmöistä, niin se kertoo meistä jotakin, että tähän meillä on kaipuu. Meillä on kaipuu siihen kohtaamiseen, vaikka se onkin meidän painajainen. Niin siellä, niin siellä jossain perimmässä
2: enemmän
0: nurkassa.
2: Enemmän se improvisaatiotanssi oli se.
0: Joo, mutta siinä on
1: mutta tässä oli kiinalainen aamujumppa. Selkeät ohjeet.
0: Joo. Mm.
1: Joo. Joo. Ei mitään hätää. Kaikki onnistuu. Tämä tapahtuu tosiaan tulevana sunnuntaina Nallikarissa. Kello 15 alkaen.
0: Kyllä.
1: Näin. Onko sinne vielä mahdollista päästä mukaan?
0: Vielä otetaan vähän ilmoittautuneita. Eli jos haluat mukaan, niin ilmoittaudu verenhuomaan.com.
1: Näin. Mene sinne ihminen. Se varmasti jättää sinun jäljen, eikö näin voisi kuvitella?
0: Ihan varmasti. Ainakin jonkinlaisen. En voi sanoa minkälaisen, mutta se riippuu sinusta.
1: Meeri Koutaniemi, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos valtavasti.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

China Girl, David Bowie. Lämmin kiitos vielä tämän aamun juttukaverille Meerille, Meeri Koutaniemelle. Jos jäi nyt vähän kutkuttelemaan tuo viikonlopun sunnuntain tanssiteos, niin edelleen, kuten Meeri sanoi, ilmoittautumaan pääsee mukaan. Käy surffailemassa sivulle oulu2026.eu/tapahtumat. Sieltä veden huomaan ja löytyy ilmoittautumislomake ja eiku rohkeasti mukaan. Siellä on Pirkko 76 esitanssijana ei mitään siis HC-tanssiharrastajia, vaan tavallisia ihmisiä menossa mukana. Miksi et siis sinäkin?

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
10: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
11: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Katrina and the Waves, Red Wine and Whiskey ja sen jälkeen vielä yksi Chibali-musiikki ja sitten ysin sähköuutisia Kalevan uutislaarista. Nyt voi myös alkaa orientoitumaan, mikäli olisi jotakin toivekipaletta mielessä.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Laboratoriopalveluja tarjoava Nordlab on suurten säästöjen edessä. Toukokuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö on säästämässä yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöjen seurauksena esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kalevan kyselyn mukaan osa asiakkaista kokee laboratorioajan saamisen haastavaksi jo nyt. Säästöjen taustalla on hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne. Ne ovat vähentäneet laboratoriopalvelujen käyttöä. Yksi syy tähän on uusi laboratoriojärjestelmä, joka karsii päällekkäisten laboratoriotutkimusten tarvetta. Hyvinvointialueiden kannalta taloudellinen kehitys on toivottu, mutta se heikentää Nordlabin tuloja.

Pohjois-Pohjanmaa on menettämässä miljoonia euroja ensihoidon rahoitusta. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiuudistusta, jolla Kelan maksamista sairaanhoidon korvauksista luovutaan ja ambulanssikyydit siirretään kokonaan hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksessa etenkin harvaan asutut Lappi ja Kainuu saavat lisää rahaa. Asukaslukuun suhteutettuna eniten rahoitusta ovat menettämässä Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Oulun tori on vuosien remontin jälkeen uudistunut. Torille on tehty suuri infraremontti ja asennettu sähköviemäröinti. Tämä mahdollistaa ravintolalaivojen saapumisen niille tehdyille aluspaikoille. Laituri uusittiin kokonaan ja vierasvenesatama ruopattiin. Kauppiaiden viesti on, että ihmisiä on nyt enemmän liikkeellä kuin aikaisempana vuonna, kertoo Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Nyt Oulun tori on kuitenkin Vuotoveden mukaan valmis ja siihen kohdistuu suuria odotuksia kesäksi. Ravintolalaivojen ja venetaksien on määrä tulla viimeistään juhannukseksi. Hailuotoon avautuu kesäkuun alussa uusi museo, jolla ei ole seiniä. Museon nimi on Luonnontaiteen museo. Museon rajat ovat saarta ympäröivät Perämeren rannat. Vastaava tuottaja Sanna Vainio kertoo, että museon kokoelma kasvaa hitaasti yhdellä teoksella vuosittain. Taustalla olevan yhdistyksen perustaja on innoittanut hailuotolaisen taiteilijan Anni Rapinojen tapa tehdä taidetta käsikkäin luonnon kanssa. Parhaillaan myös ekologi Laura-Lotta Muurinen tekee kartoitusta Hailuodon luonnontilaisista metsistä. Tulevaisuuden visiossa Luovossa on luonnontaiteen teoksia ympäri saarta ja museolla omistuksessa on myös suojeltua metsää.

0: Ilvisyys vaihtelee tänään torstaina. Kuurosateita tulee paikoin. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on tänään 18-22 astetta. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

2468 Motorway on kipaleen virallinen nimi, The Tom Robinson Band. 70-luvun kaiku ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta kello pian 8:07. Me jatketaan tästä muutamaan toivekipaleeseen. Aamuna haastattelun innoittama on ensimmäinen kipale. Kysyttiin, että löytyykö Kuusamo-kappaletta. Ei löydy ihan sitä alkuperäistä, mutta löytyy Esa Kotilaisen ja Timo Kämäräisen versio, jossa myös arppa mukana fiittaamassa. Sitten on pyydetty räjäyttäjiä, semmoista kippaletta, mitä meillä ei ole, mutta on nähty vähän vaivaa ja vesimiehen aika löytyy. Kannattaa siis olla kuulolla.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa.

Tämä on räjäyttäjät, uusi vesimiehen aika. Täällä tuli ihastunut kommentti tähän liittyen. Räjäyttäjät, vesimiehen aika. Radio Kalevan soittolista ei leiki. No ei, kyllä se ehkä välillä leikkii. Mutta leikki mielellä myös liikenteessä, napakymppiä unohtamatta. Tämä oli joka tapauksessa toive kipalle, mutta jää meidän kirjastoon. Näin sinäkin voit vaikuttaa Radio Kalevan musakirjastoon ja siihen, mitä täällä soi. Ehdottaa riittävän hyvä kappale, jota me vielä ei ole älytty hokasta tänne listoille. Parikin toivekipaletta on kuultu, jos tulee vielä lisää, niin suottaapi niitä jonkun tässä vielä pyöräyttää. Tai sitten muikkula auttaa sinua taas iltapäivän puolella. Tässä on Naughty by Nature, hip hip hooray, kello 17 minuuttia.

0: Radio Kaleva.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua

0: tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Radio Kaleva.

Sweet Love, Steven Sanchez. Radio Kaleva sai aamun ekaksi juttukaveriksi valokuvaaja Meeri Koutaniemen. Meeri ja tanssi- ja koreografi Hanna Broterus häärää Nallikariin sunnuntaille. Ihan mieletöntä tällaista yhdenlaista pop-up tanssiliikkumispläjäystä. Sinäkin voit päästä vielä mukaan, niin kuin tässä on mainostettu. Siitä tulee sitten taltiointi ja kaikki. Ja siellä on selkeät ohjeet, mitä pitää tehdä. Ei tarvitse siis mennä itsekseen oiristelemaan ja keksimään liikkeitä Nallikari hiekalle. Toinen tämän aamun puheenaiheemme liittyy retkiin, retkeilyyn. Ammattilaisretkeilijä Harri Ahonen tapasi hänet aiemmin tässä keväällä. Ja kuullaan se uusintana. Harri kertoo hyviä retkivinkkejä ehkä vielä tähän kesään hyötykäytettäväksi.

sana, siitä tulee aina positiivisia juttuja mieleen. Se on jotakin, mitä meillä jo lapsena tehdään ja koetaan tärkeäksi, mutta aikuisena yhtä lailla. Retkessä on jotakin sympaattista ja kutsuvaa. Vai mitä sanoo tämän aamun juttukaveri Harri Ahonen?

0: haasteita tai sitten sä on tehnyt retkestä niin kuin vähän erilaisen kuin, niin kuin ajatteli. Mm. Niin tämä korostuu eritoten niin kuin melomisessa.
1: Okei.
0: Okay. Tämä muuttuminen tai sitten avotunturilla vaeltamisessa.
1: Joo. Joo, nyt äänessä täällä mies, joka tosiaan retkeilee ehkä vähän keskimääräistä enemmänkin ja on kirjoittanut hurjan monta retkikirjaakin. Ja Harri saakin tänä aamuna kertoa meille retkistään ja antaa meille tietenkin vinkkejä.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverina tänään Harri Ahonen. Terve.
1: Morjes.
0: Ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: No niin, Tampereen mies on käymässä täällä vähän pohjoisemmassa. Miltäpä se täällä elo näyttää?
1: Ei tämä niin hirveästi ero tuosta Mansen meiningistä, että vähemmän on ratikoita liikenteessä.
0: No niin, joo, Tampere tuo paljon kadehdittu näinä päivinä. Sä olit aika pitkän linjan tamperelainen, tuossa puhuttiin.
1: Joo, mä oon siis äidin puolelta viidennen polven tamperelainen.
0: Niin, kyllä. Mutta retket vievät sitten jopa tänne Oulun seudulle ja tietenkin ennen kaikkea tuonne pohjoiseen.
1: Kyllä. Että no Norjasta siis mä oon käynyt läpi siis lähes koko maan, pois lukien Sörlandet, joka on siis Norjan eteläisin osa. Ja tehnyt niistä siis kirjat. Ja sitten nyt Suomikin alkaa olemaan sille aika kivasti, siis Lappi tietenkin, ja sitten nyt tämä niinku Pohjanlahden, tai no joo, Pohjanlahden ja Perämeren rannikkoseutu. Ja sitten lähitulevaisuudessa myös toi etelärannikko.
0: Joo, niin, koska Harri Ahonen, meidän tänä aamun juttukaverimme, on siis, voikaan sanoa näin, että innokas retkeilijä, mutta olet myös retkikirjailija. Kysytään ensin tällainen kysymys, että miten susta oikein tuli retkeilijä?
1: Mä olin vaihto-opiskelijana Tromsassa tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja siellä mä tapasin

0: siinä muutamia norjalaisia niin kuin henkilöitä ja he sitten kutsuivat mut mukaan niin kuin retkille. Mulla ei ole siis mitään siis semmoista partiolasta taustaa tai sen sellaista.
1: Et ollut minkään maailman retkeilijä?
0: Ei siis, mä oon Tampereen länsilähiöstä, siis semmoista hyvin niin kuin teollisuusvoittoisesta kaupungisesta kotoisin. Niin, joskin mä oon hiihtänyt kilpaa kakarana. Mm-hmm. mutta siis mä olin siellä vaihto-opiskelijana ja sitten yksi Fredrik, niin hän kutsui mut mukaan riekametsästysretkelle. Ja se ei mennyt ihan putkeen. Mä eksyin, mä kastuin, mun tuli kylmä ja nälkä. Ja sitten mä olin siellä seuraavana viikonloppuna uudestaan. Se niin kuin lähti siitä ihan selkeästi liikkeelle. Ja aluksi tämmöisiä harmittomia päiväretkiä. Sen jälkeen ne venyi semmoisiksi viikonloppuretkiksi tai niin kuin lyhyiksi vaellusretkiksi. Ja sitten muutaman vuoden päästä mä huomasin, että mä oon kahden viikon vaellusmatkalla tuolla Pohjois-Kalotin alueella.
1: Lähti käsistä.
0: Joo.
1: Mutta siis se, mistä kaikki lähti liikenteeseen, yksi kerta Tromsassa riekkometälle ja eksyit, kastuit ja mitä vielä?
0: Tuli kylmä ja nälkä.
1: Tuli kylmä ja nälkä.
0: Joo.
1: Miksi se koukutti se kokemus?
0: Se on siis, kun yhdistetään meri ja luonto, niin se on aika vastustamaton yhdistelmä. Eikä se on pakko siis olla meri, se voi olla mikä tahansa vesistö, mutta koska meri vaan on niin iso, niin se on se, mikä sen koukuttaa. Ja tietenkin siis tässä Tromsan tapauksessa täytyy tietenkin sanoa se, että siis ne tunturit myös.
1: Näin kertoo mies, joka on siis kirjoittanut myös retkeilystä jo 10 teosta vai 10 tulossa.
0: Tämä Suomen rannikkoreitit on nyt, kymmenes kirja.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Näin. Ja hänellä on siis kokemusta, tarinoita, mistä kertoa ja vinkkejä, mitä antaa. Ja Harri Ahosen kanssa jatketaan juttua tällä retkeilystä. Ja seuraavan kerran taas päästään ääneen.

0: Radio Kaleva.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
10: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
11: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
12: Zero Nine, joo.
11: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijät Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
13: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta. Tänään meillä retket puheenaiheena ja juttukaverina retkeilijä ja retkikirjailija Harri Ahonen. Onko se näin, että viimeisin retki on aina paras vai?
1: Se on se, mikä on niin kuin tietenkin lähimpänä mieltä sillä hetkellä. Mutta siis retki on vaikea siis laittaa siis paremmuusjärjestykseen. Ne on vaan kaikki vähän erilaisia. Kahta samanlaista retkeä ei ole olemassa. Mä ajattelen sen asian enemmänkin sillä tavalla siis.
0: Joo, no nyt me eletään alkuvuotta. Oot sä myös talviretkeilijä, retkeilet sä ympäri vuoden?
1: En oikeastaan, no vähemmän talvisin. Et se johtuu siitä, että tää mun kirjoitustyö pitää mut aika lailla kirjoituspöydän ääressä. Minkä lisäksi mä pidän luentoja nimenomaan siis sanotaan nyt lokakuusta tonne maaliskuulle. Ja sitten tietenkin mä käyn hiihtämässä.
0: Niin, kyllä. Mut sitten se kuuma sesonki, retkeilysesonki, se on siis sullakin nyt edessä. Mutta jos katsotaan vaikka viime vuotta, 2025, niin joku tällainen kohokohta sun retkiltä. Missä olit ja mitä tapahtui?
1: Mä kävin viime kesän ja alkusyksyn aikana siis reittejä läpi tuolta Perämeren kansallispuiston alueelta aina tuonne Kristiinan kaupungin korkeudelle saakka. Eli siinä on hyvin paljon kaiken näköistä. Yksi mikä on mieleenpainuva asia on siis se, että Kristiinan kaupungista löytyy siis majakka. Niin siinä oli muutama pääkaupunkiseutulainen nuori jätkä pystynyt pystyyn sinne semmoisen majatalon. Ja ne oli siis 20-vuotiaita. Ja se mikä siinä oli merkittävä oli se, että nämä 20-vuotiaat kundit, niin ne leiposivat itse kuormapuusteja, teki saaristolaisleipää ja sitten paisto lohta uunissa ja kaikkea sen sellaista.
0: Apua, mulla on hirveän nälkä muutenkin tässä keskustelen. Tämä ei paranna tilannetta.
1: Joo, ja siis tarkoitan siis sitä, että kun mä itse olin 20, niin mä en todellakaan tehnyt kuormapuusteja tai tehnyt saaristolaisleipää tai saati paistanut lohta uunissa. Mm. Että siis sieltä täytyy nostaa siis hattua nuorille opiskelijatkille.
0: No näin on. Ja eikö se ole myös keskimäärin näin, että retkellä eväät on aika tärkeät?
1: Ehdottomasti kyllä. Ja varsinkin jos sattuu olemaan semmoisella seudulla, mistä niin kuin, ei niinkään sillä ole helppo saada siis ostamalla evästä.
0: Mitkä on sun suosikki eväät retkeilessä?
1: Vihannekset, porkkana esimerkiksi. Ehdottomasti on pitää olla aina mukana. Ja sitten
0: tämmöisiä naposteluporkkanat.
1: Siis ihan niin kuin porkkana, että mä kuorin sen ja sitten pistän nappaan reppuun mukaan. Siis normaali porkkana. Mm. Ja tietenkin jonkinlainen sämpylä. Siellä välissä voi olla sitten ihan mitä vaan. Silleen väliä. Mutta siis se menee vähän sen mukaan, että jos on hirveän kuuma, niin ei mielellään silloin pistä mitään semmoisia niin lihoja tai semmoisia, koska ne menee huonoksi. Mutta muuten ei ole väliä. Ja sitten tietenkin vettä ja teetä

0: niin kuin mukana.
1: No niin, terveellistä. Mulla on myös, heti tulee mieleen herkut, koska retkihän vaatii jotain herkkuja. Mulla on esimerkiksi muutamia suklaapatukoita, joita tuntuu sille arjessa, että en mä voi tuota nyt arkina ostaa, että se on niin kuin liikaa, mutta sitten mä aina retkille otan sellaisia mukaan. Onko sulla tällaisia?
0: Joo, totta, unohdin mainita, totta, että aina pitää olla siis suklaata mukana.

Gilbert O'Sullivan ja Matrimony. Kello on 10 torstai-aamussa. Tässä seuraavaksi Kalevan sähkö uutiset. Oulun Hiirosen urheilupuiston takamaastossa paloi torstain vastaisena yönä suuri tukkikasa. Palosta levisi runsaasti savua Kaukovainion ja Höyhtyön suuntaan. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan, eikä se ehtinyt levitä ympäristöön. Henkilövahingoilta vältyttiin. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi ei ole toistaiseksi ottanut kiinni epäiltyjä tapaukseen liittyen. Tilanne sai alkunsa hieman ennen yhtä yöllä ja palo saatiin sammumaan noin 2:00. Laboratoriopalveluja tarjoava Nordlab on suurten säästöjen edessä. Toukokuun lopussa päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena yhtiö on säästämässä yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöjen seurauksena esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kalevan kyselyn mukaan osa asiakkaista kokee laboratorioajan saamisen haastavaksi jo nyt. Säästöjen taustalla on hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne. Ne ovat vähentäneet laboratoriopalvelujen käyttöä. Yksi syy tähän on uusi laboratoriojärjestelmä, joka karsii päällekkäisten tutkimusten tarvetta. Hyvinvointialueiden kannalta taloudellinen kehitys on toivottu, mutta se heikentää Nordlabin tulosta. Oulun tori

on vuosien remontin jälkeen uudistunut. Torille on tehty suuri infraremontti ja asennettu sähköviemäröinti. Tämä mahdollistaa ravintolalaivojen saapumisen niille tehdyille aluspaikoille. Laituri uusittiin kokonaan ja vierasvenesatama ruopattiin. Kauppiaiden viesti on, että ihmisiä on nyt enemmän liikkeellä kuin aikaisempina vuosina, kertoo Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Tori on Vuotoveden mukaan valmis ja siihen kohdistuu suuria odotuksia kesäksi. Ravintolalaivojen ja venetaksien on määrä tulla viimeistään juhannukseksi. Aamun uutisista lisää luettavaa Kalevan verkossa. Siellä voit lukea myös Hailuotoon avautuvasta uudesta museosta, jolla ei ole seiniä. Museon rajat ovat saarta ympäröivät Perämeren rannat. Millainen on Hailuodon uusi luonnontaiteen museo? Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on ollut tällä viikolla epävakaista, mutta lämpenevään päin näin todettiin jo alkuviikosta ja tänään päivälämpötila 18-22 astetta. Todettakoon, että huomisen kohdalla näyttää siltä, että päivälämpötila jopa 22-25. Mutta se on huomenna se. Tänään torstaina pilvisyys vaihtelee, kuurosateita tulee paikoin ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Illalla sää sitten poutaantuu ja selkenee. Etelätuuli heikkoa tai kohtalaista ja tosiaan mittarissa lukemia todennäköisesti 18-22.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä oli Labi Siffre, Canuck Chase. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne täällä. Tämän aamun uusinta haastis on tuosta vähän alkukeväämmältä. Tapasin ammattiretkeilijä Harri Ahosen ja tämä jutustelu jatkuu Lala Salaman jälkeen. Retkivinkkejä siis luvassa.

0: Radio Kalevassa juttukaverina täällä Harri Ahonen, retkeilijä, intohimoinen sellainen ja myös retkikirjailija. Sä esittelet kirjassasi uudessa kirjassa Pohjanlahden ja Perämeren retkikohteita ja nehän liippaa meitä tästä läheltä, niin nämähän tietenkin kiinnostelee. Kun tutustuit alueeseen, niin oliko se sulle etukäteen miten tuttu Pohjanlahti, Perämeri?
1: Perämeri oli, kyllä. Mä oon tehnyt aikaisemmin Lapin retkyn reitittimisen kirjan, missä on Meri-Lapin alueen kohteita. Ja joskin silloin se lähestymiskulma oli siis mantereelta. Noin muuten ei. Juonsesti mä teen aina siis semmoista niin kuin ennakkotarkastelua. Siis tässä tapauksessa käyn piipahtamassa vaikkapa Oulussa katselemassa vähän, mitä kaikkea täältä löytyy. Mutta siis ei missään tapauksessa ollut, että mä tein semmoisen hyvin kattavan, tai niin kuin mä aina teen, hyvin kattavan niin kuin alkutarkastelun, minkälaisia reittejä voi löytyä. Ja sitten tietenkin niitä löytyy aina lisää, kun menee paikan päälle.
0: Joo. Tässä Suomen rannikkoreitit Pohjanlahti Perämeri-kirjassa aika vastikään julkaistu, niin siellä on tällaisia reittejä, jotka on muun muassa täältä Oulusta tällaisen niin kuin päivämatkan päässä, että pystyy tekemään tällaisia.
1: Joo, siis kaikki siis Pohjois-Pohjanmaan rannikkokunnat on siinä kirjassa mukana. Mm. Että Iistä Kalajoelle, jos mä oikein maakunnan rajat nyt muistan.
0: Niin, no minkälaisia kohokohtia täältä sun mielestä löytyi tältä alueelta tai löytyy?
1: No useitakin tietenkin. Rahjan saaristo Kalajoella, mä lähden sieltä etelästä nyt liikkeelle, niin se on sellainen hallittavissa oleva saaristo, koska jossa saaristo on

0: on liian iso, niin paitsi että sinne on vaara konkreettisesti eksyä, siis mä puhun melomisesta, niin se on myös sillä vähän, jos menee ekaa kertaa, niin vähän hankala niin lähestyä, että mistä lähtee liikkeelle ja mitä lähtee katsomaan, niin siitä näkökulmasta se on erittäin hyvä. Lisäksi siellä ei mene isoja matkustajalaivoja, kuten vaikkapa tuolla etelämpänä Turun saaristossa.
1: Mm. Eikö se ole mainio muun muassa tämmöinen, niin kuin, että ihan voi niin kuin melomalla lähteä ja joo, vaikka suppailemaan?
0: Vaikka suppailemalla, mutta sitten jos lähdetään suppailemaan, mä just itse kävin tästä keskustelua maanantaina erään suppailijan kanssa, niin Hiastinlahti, se on siis Iissä, se on erittäin suojainen matala merenlahti ja se on myös hyvin tämmöinen mosaikkimainen. Ja kun suppaillaan, niin silloin ollaan pystyssä toisin kuin meloessa, niin se maisema antaa paljon enemmän. Niin se on sillä tavalla, jos tykkää suppailusta, niin erittäin suositeltava kohde.
1: Okei. No niin, siirrytään sitten rannikkoa tänne pohjoista kohti. Anna lisää tärppejä.
0: Joo, sitten on toi hetkinen. Tietenkin täytyy muistaa Raahesta oleva, siis Raahessa sijaitseva Taskuniminen saari. Sen profiili on yksi Suomen rannikon hienoimpia, kun se lähestyy siis rannikolta kohti siis sitä saarta.
1: Kuvaile lisää.
0: Se on semmoinen pitkänomainen saari, ei kauheasti korkeusvaihteluita. Siellä kasvaa jonkin verran puita ja sitten sieltä kohoaa semmoinen keltainen, hyvin korkea puurakenteinen pooki. Ja sitten siinä on vielä semmoinen hieno kaareva hiekkaranta siinä edustalla.
1: Tasku Raahessa.
0: Joo, Taskuniminen saari.
1: Miten söpö saaren nimiike.
0: Joo, kyllä. Siellä on toinenkin semmoinen paljon isompi saari, semmoinen iso kraasse, eli missä menee ihan luontopolkukin sitten. Se on enemmänkin semmoinen, ja se on myös paljon lähempänä siis Raahen satamaa muun muassa, kun tämä Tasku on vähän siellä ulompana merellä.
1: Joo, no niin. Entä jos edelleen lähestytään Oulua, niin mitä tärppejä Ahonen nostaisi meille, vaikka tulevan kesän retkiksi?
0: No sitten täytyy nostaa siis Liminganlahti. Mm. Sehän on varmasti paikallisesti hyvin tunnettu paikka ja eritoten niin kuin lintutorneistaan.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten sitä mä en tiedä kuinka hyvin on tunnettu ja sillä alueella menee myös hyvin paljon maastopyöräreittejä. Ja siellä menee siis yksi Suomen rannikon pisimmistä maastopyöräreiteistä. Se nimi on Iso Joutsenen vai Joutsenten reitti, jompsin kumpsi, se on 80 kilsaa, semmoinen niin kuin ympyräreitti. Ja sen varrella siis tietenkin on tämmöisiä fasiliteetteja, kuten laavupaikkoja, mutta se ei ole missään tapauksessa aloittelevan maastopyöräilijän reitti.
1: Okei, mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että se pituus pitää ottaa huomioon, varsinkin kun menee kesällä, niin pyöräillessä sattuu menee sitä vettä aika paljon. Se pitää ottaa huomioon. Lisäksi sen reitin varrella on semmoisia, semmoisia hiekkateitä, jossa se hiekka menee semmoisesti tosi hienoksi ja pehmeäksi. Ja jos siihen menee niin kuin pyörällä, läskipyörä on vähän eri juttu, mutta vaikka maastopyörällä, niin se pyörä uppoo siihen hiekkaan ja se niin kuin lopettaa sen vauhdin kokonaan.
1: Mm. Pitää olla jerkkua reisissä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta noin yleisesti siis sieltä menee myös tietenkin lyhyempiä reittejä.
1: Hyvä. No niin, tässä oli pari hyvää. Tärpit jatkuu täällä kohta Ahosen kanssa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa Harri Ahonen kylässä ja me ollaan nyt päästy tässä meidän keskustelussa vauhtiin, kun puhutaan retkeilystä ja myös meidän lähialueen potentiaalista retkikohteista. Ennen kaikkea nyt puhutaan tällaista kesäretkeilystä tai kuivan maan ajan retkeilystä. Niin me ollaan lähdetty tuolta hetkinen Kokkolan tienolta liikenteeseen Tärpeissä ja päästiin Limingan lähelle, niin siitä kun jatketaan pohjoista kohteen, niin Harri, anna meille seuraava Tärppi.
1: No seuraava tietenkin tulee tästä Oulusta, eli Varjakan saari, mikä mä muistan sen ihan oikein. Niin mulla on siis toisinaan, kun mä oon käynyt niin monessa eri paikassa, nähnyt niin monta laaksoa, niin mulla menee vähän sekaisin. Mutta joo, siis ehdottomasti, siis samantyylisiä tämmöisiä varhaisia teollisuussaaria on siis myös muualla. Tuosta kun lähdetään pohjoiseen, niitä löytyy muun muassa siis Torniosta ja myös Kemistäkin. Ja se, mikä se tekee kiinnostavana, on se, paitsi että siellä on se Kapula-lossi, mikä on oma säätönsä, mutta
0: niin hieno yksityiskohta, kyllä, koska retket tarvitsevat yksityiskohtia.
1: Nimenomaan, kyllä. Niin se on, siis se yhdistelee kulttuurihistoriallista niin kuin retkikokemusta ja sitten luontokokemusta. Ja mun mielestä se on semmoinen niin kuin vielä ekstra niin kuin hyvä asia sille.
0: Kyllä.
1: Kohteelle tai mille tahansa kohteelle, missä on sekä kulttuurihistoriallista että luontokokemusta.
0: Se on totta. Toinen, mikä tulee tällainen vähän vastaava mieleen omalla tavallaan kulttuurihistorian kohde myös, niin Ärjänsaari Oulujärvellä. Ootko käynyt?
1: Oulujärvellä kyllä, Ärjänsaarella en.
0: Oi, se on kuule upea. Mä sain antaa sulle Tärpin. Voiko olla mahdollista kuule? Ihan mahtavaa, joo. No mutta tutustuppa siihen tapaukseen.
1: Kyllä.
0: Se on kiinnostava. Okei, Oulun pohjoispuolelle, pohjoispuolta lähdetään kaluamaan.
1: No joo, siis on Hiastinlahden, johon mä tuossa mainitsinkin, jos on tuossa iissä. Sitten tietenkin se mun mielestä, mikä tämän kirjan yksi arvokkaimpia kohteita, on siis Perämeren kansallispuiston saaret. Selkäsarvi muun muassa, tai Vähähuituri. Mm. Näistä tietenkin löytyy, niin kuin tuossa jo mainitsinkin, myös tätä kulttuurihistoriallista kerrostumaa. Se on yksi näkökulma. Toinen on sitten tietenkin se, että ne sijaitsevat siellä varsin kaukana ulapalla. Eli siellä ollaan konkreettisesti niin kuin meren äärellä. Tarkoitan tällä, että se on eri asia lähteä retkeilemään jollekin saarelle, joka on vaikkapa Varjakan saari, joka on välittömästi siinä mantereen yhteydessä niin, tai siinä lähellä.
0: Kyllä. Kansallispuistothan on ollut supersuosittuja jo monta vuotta, mutta näin se taitaa olla, että edelleen tuo Perämeren kansallispuisto on yksi vähiten vierailuista. Ja tietenkin varmasti sen takia, että koska se vaatii sen venekyydin, että se on niin kuin oma juttuunsa päästä sinne kohteeseen.
1: Joo, siis se ja sitten se, että kato, kun mulla oli vähän haasteita tässä kirjahankkeen alkuvaiheessa laittaa tuohon otsikkoon se Perämeri, koska kustannusyhtiö ei tunnistanut sitä paikkaa. Ja tämä on ihan totta. Siis
0: ne ei tiedä, missä tämmöinen asia on.
1: Joo, tai mikä se on.
0: Etelä-Suomi on niin kaukana.
1: Siis siinähän mä oon kuullut semmoisen sanonnan, että täältä on lyhyt matka Helsingin, mutta Helsingistä on tosi pitkä matka tänne.
0: Joo.
1: Sehän ei ole heidän vikansa, vaan enemmänkin ominaisuus. Mutta siis mä argumentoin siis sen useastakin eri näkökulmasta, paitsi että se on paikallisesti tärkeä, niin se on myös siis meidän pohjoisin merellinen kansallispuisto. Kyllä ne alkoi sitten pikkuhiljaa lämpiään sille, että se täytyy saada siihen kirjan mukaan. Ja nythän se on siinä.
0: Niin,
1: mutta esimerkiksi kirjan ennakkomarkkinointikuvissa sitä Perämerisanaa ei vielä siinä lue.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: retkiopaskirjailija ja retkeilijä Harri Ahonen mulla juttukaverina. Sä oot kolunut ihan hirveästi Suomea ja myös näitä naapurimaita. Ruotsi, Norja taitaa olla sulle aika tutut.
1: Joo, ja näistä kahdesta jälkimmäisestä ennen kaikkea Norja.
0: Joo, kyllä näin.

0: Jos nyt yhteen paikkaan saisit retken tehdä, siis todella joku suokkari sulle, niin mikä se on?
1: Finnmark. Siis Pohjois-Norjan pohjoisin osa. Ja siellä sijaitseva Vardö-niminen paikka, se on siis, siitä seuraava pysäkki on Venäjä. sinne tietenkään ei halua mennä, mutta siis siellä menee siis sellainen asfalttitie, joka on ehkä 2 metriä leveä, joka kiemurtelee semmoisten lohikaarmen hampaiden muotoisten kivien lomassa 30 kilometriä. Se on äärimmäisen siis ainutlaatuinen retkikohde siis noin jopa globaalisti. Suosittelen täältä, sinne on paljon lyhyempi matka kuin vaikkapa Tampereelta.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään retkeilystä Harri Ahosen kanssa. Sä oot kolunnut tosi paljon Lappia ja pohjoista Norjaa ja Ruotsiakin ja hoksasin yhden haastatteluun, jossa kerrot paljon myös tästä tupakulttuurista, koska äkikseltä tästä ihminen teki ajattelee, että varmaan Ruotsissa ja Norjassa niin kuin ne kansallispuistot ja se retkeily, että se on aika samanlaista kuin Suomessakin, mutta sehän ei ole.
1: Ei, se on erilaista. Niin. Norjasta ei löydy semmoista autiotupakulttuuria kuin, niin kuin Lapista tai ylipäätänsä Suomesta. Ainoastaan Itä-Etelä-Norjassa on semmoinen paikka kuin Finnskogen ja toi Femusmarkka. Niin näillä kahdella niin kuin alueella, toinen on kansallispuisto ja toinen on maakunta, niin löytyy autiotupakulttuuri, mutta se johtuu siitä, että sinne on pakko muutettu savolaisia 1600-luvulla.
0: Oikeasti?
1: Joo, kyllä. Se liittyy siis aikansa valtakulttuuriin Tanskan ja Ruotsin kuninkaiden välillä.
0: No niin, mahtavaa knoppitietoutta, kyllä.
1: Niin, mutta muuten ei, siis se perustuu, se on vähän samantyyppinen Norjassa se tupakulttuuri kuin vaikkapa Suomessa ja Lapissa nämä varaustuvat, sillä erotuksella, että ne ovat kalliimpia ja se, että niissä löytyy aina erittäin laaja astiasto esimerkiksi. Tarkoitan lautaset, kattilat, paistinpannut, vispilät, siivilät, tämän tämmöinen asia, että sinne voi mennä tekemään vaikka ruokaa.
0: Ruoalla, että on helpompaa.
1: Kyllä. Niin että se on ehkä se isoin. Ja sitten tietenkin se, että siellä makuuhuoneet erikseen, kun Suomessa on niin kuin ne lavetit yleensä, missä nukutaan, niin samassa tilassa kuin se keittiötila, niin Norjassa se

0: keittiötila on aina erillinen tila.
1: Joo. Mut jos haluaa lähteä, on vaikka niin kuin kokee, että tässä on jo koluttu tätä Suomen Lappia ja muita retkeilypaikkoja ja lavennanpa nyt tätä vaellusreittejä niin tuonne Ruottiin tai Norjaan, niin onko se helppo? Onko se helppoa? Löytyykö niitä tupia sieltä, autiotupia hyvin?
0: Joo, siis Norjassa on, nyt tulee arvio, mutta mä sanoisin 600 erilaista tupaa. Niistä suurin osa ehdottomasti on Etelä-Norjassa, koska se, mikä on hyvä tietää, on siis se, että siinä kun Suomessa ja Ruotsissa lähdetään hakemaan luontokokemuksia pohjoisesta, semmoisia niin kuin pisempiä vaelluksia, sen semmoisia, niin Norjassa nyt lähdetään etelään. Että ei oslolaiset lähde mihinkään Norjan Lappiin. Neillä menee siihen Jotunheimille tai Hardangervidalle, joka on siinä 200 kilsan päässä.
1: Ai.
0: Joo. Niin tämä siis yllättää monet, mutta siis, että niin kun, siinä kun vaikkapa Kungsledenillä Pohjois-Ruotsissa voi olla ruuhkaista tai vaikka Hettapallareitillä, niin sitten kun menee sinne Norjan puolen rajaan, niin siellä on paljon rauhallisempaa, kun siellä vähän asuu niin paljon vähemmän ihmisiä ja kun ne etelänorjalaiset eivät tule sinne, eikä tule kyllä eteläruotsalaisetkaan.
1: No siitähän on suomalaiseen mielenmaisemaan täydellinen kolkka siis.
0: Joo. Et siis yksi siis suosituimpia vaellusreittejä itse on Kilpisjärveltä Kolda Kappohyttä ja Peltsastuukan, niin se on semmoinen 4 päivän ympyräreitti. Niin se menee Norjan, Ruotsin ja Suomen alueella.
1: Ja sitä voit suositella.
0: Joo, kyllä. Ja sitten oikeastaan, jos sitä vielä vähän laventaa tuonne Rostedalenin puolelle, niin saa vielä vähän kivemman kokonaisuuden.
1: No niin. Ja jos haluaa tietää näistä lisää, niin voi kaivaa vaikka Ahosen kirjat.
0: Kyllä.
1: Esille.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään retkeilystä yhdessä Harri Ahosen kanssa, tamperelainen retkeilijä ja retkikirjojen suoltaja. 10 kirjaa on jo tehty ja lisää tuloa ilmeisesti aika tasaista tahtia.
1: Ainakin 2. 2 mä lupaan ainakin vielä. Sen jälkeen pitää katsoa kirja kerralla.
0: Justiisa. No niin. Ja retkeily olet tietenkin Suomea pitkin poikin ja Ruotsia on myös tuttu. Ja erityisesti Norja, josta kaikki lähti liikenteeseen, niin kuin kerroit meille tuossa alkuun, että eräästä Tromsan Riekko mehtuu retkestä.
1: Joo, ja siis täytyy muistaa se, että silloin kun mä tein niitä ensimmäisiä kirjoja, jotka käsittelevät tai ovat hyvin Norja-painotteisia, niin mä asuin just silloin Norjassa. Niin se on jotenkin loogista, että mä lähdin siitä suunnasta niin kuin liikenteeseen.
0: Niin. Se on se klassinen kokemus ja keskusteluaihe, että kun mennään Suomen ja Norjan rajalle tuolla Lapissa, niin se on niin uskomatonta, että kaikki muuttuu. Jo siinä todella siinä, että kaikki muuttuu vähän grandioosimmäksi heti, kun sä astut sinne Norjan puolelle. Niin onko se näin retkeilyäkin ajatellen, että kaikki on vaan vähän suurempaa ja näyttävämpää Norjassa?
1: Jos me katsotaan tuntureiden näkökulmasta, niin ehdottomasti. Mutta sitten, koska se ei mene sillä tavalla, että esimerkiksi suomaisemaa voi verrata vuonomaisemaa, koska ne ovat vähän niin kuin omassa kategoriassaan kaikki. Ja sama pätee myös rannikkoon. Et kun Suomella on siis sellainen yksi ihan älyttömän hyvä kilpailuvaltio, se kutsutaan maan nousemiseksi, koska se rikkoo sen rannikon muodon. Ja se tekee siihen niinku semmoista syvyyttä. Ja tämä on siis sellainen, joka siis, ja nyt mä en ole mikään psykologi, mutta mä väitän silti, että se kiinnostaa ihmisiä tosi paljon. Semmoinen niinku rikotut muodot.
0: Mä en ole ikinä ajatellut tuolta kantilta. Mä oon päinvastoin ollut vähän kateellinen, kun mä oon ymmärtänyt näin, että siinä missä, nyt aiemmin puhuttiin tuossa vaikka Perämeren kansallispuistossa, niin muistan, kun kerran olin siellä vierailemassa ja juttelin sitten jotenkin tällaisten alueellisten niin kuin matkailun tuntijoiden kanssa, niin he kertoo, että kun tästä mennään sitten nyt länttä kohti ja tulee Ruotti vastaan, niin siellä ne rannat on hyvin erilaiset. Täällä ne on tällaisia kivikkoisia, siellä ne on sellaisia elokuvallisia hiekkarantoja. Niin mä ajattelin, että tämäkin niille ruottalaisille on annettu.
1: Oi, mutta kyllähän täältäkin löytyy Tauvaranta tuosta aika läheltä, siis Siikajoelta. Että niinku, sehän on yksi, niinku, kun sinnehän ei ole, verrattuna vaikka siis Kalajokeen, niin sinnehän ei ole niinku rakennettu juuri mitään. Että se on semmoinen aava hiekkaranta, niin jos tykkää vaikkapa lähtee, sitä rantaa kansansuussa leijailemiseksi, eli siis on jonkinnäköinen siis purje, ja sitten mennään sen veden yllä tai veden päällä sen purjeen avulla, niin käsittääkseni sitä harrastavat ainakin käyttävät nimenomaan sitä Tauvarantaa hyvin paljon.
0: Minä luulin, että leijailemaan on niin kuin henkisesti.
1: No miksei sitäkin, Kuuntelee
0: Katri Helenaa, katson autiota hiekkarantaa ja fiilistelee Tauvossa.
1: Kyllä.
0: Okei, no niin, eli kaikki ei ole paremmin Ruotsissa ja Norjassa.
1: Ei. Ja hyvä esimerkki on tuolta siis niin kuin Pohjanmaan puolelta. Mustasaaren kohdalta, miten se on niin kuin hoidettu silleen kunnolla niin kuin matkailun näkökulmasta.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että siitä on tullut hirveän suosittu paikka matkailun näkökulmasta, siis Keski-Euroopasta. Tulee sinne ihmisiä katsomaan sitä maannousemista.
0: Niin, just tämä maannousukysymys.
1: Joo, kyllä.
0: No niin, eli siitä voisi tehdä isomman numeron täällä myös vaikka Oulussakin.
1: Kyllä, se vaatii tietenkin pitkäjänteistä kehittämistä sekä matkailun että siis muuten muun infrastruktuurin. Että kulttuuripääkaupunkihan teillä on jo.
0: Niin. Tässä yritetään tehdä numeroa itsestämme, niin sillähän minä tässä kalastelen, että olisiko tässäkin sitten se yksi aihe, mitä pitäisi enemmän työstää. No miten jos mietin näin niin kuin retkeilymiehen.

0: ja retkeilijöitä ja intohimoisia ulkoilijoita ajatellen, niin minkälaisista asioista tässä Oulun seudun tietämillä sun mielestä pitäisi tehdä isompi numero?
1: Tietenkin sitä merellisyydestä. Että sehän on siis se valtti tässä. Että sitä meillä ei Tampereella ole.
0: Niin kun... No niin, ees joku löytyy siitäkin.
1: kohteita siis sinne niin kuin lähisaaristoon esimerkiksi. Onhan täällä siis paljon siis hienoja siis noita merellisiä kohteita, siis toi se Nallikari tuossa hyvin lähellä, siis sehän tosi upea paikka. Mutta siis niin kuin se on kuitenkin mantereella. Että sitten kun päästään sinne
0: merelle.
1: Niin, kyllä. Että kun tuntee sen aallon siinä veneen kyljessä, niin se on kokemus sekin.
0: Harri Ahonen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan ja antoisia retkiä taas tällekin vuodelle.
1: Kiitoksia oikein paljon.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijät Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Toripoliisi on aivan uskomaton.
8: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
7: Toripoliisi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kalevan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
10: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
11: Zero Nine, joo.
10: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
12: Iissä on ideaa, ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
13: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
14: Radio Kaleva.

0: Lord, I'm so tired.
1: Radio Kaleva.

0: kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripoliisi.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma.

0: osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tori poliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripolliisi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Kello on 13 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oikein mukavaa torstaita. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi toisen teknologiayhtiö Urokseen liittyvän esitutkinnan. Poliisi epäili, että suomalaista yhtiötä erehdytettiin sijoittamaan yli 3 miljoonaa euroa Urokseen antamalla harhaan johtavia ja totuudenvastaisia tietoja. Poliisi epäili yhtä henkilöä törkeästä petoksesta. Hän kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Oulun poliisilaitos tutki aiemmin jutun, jossa Uroksen perustajia epäiltiin törkeästä avustuspetoksesta. Oulun tori on vuosien remontin jälkeen uudistunut. Torille on tehty suuri infraremontti ja asennettu sähköviemäröinti. Tämä mahdollistaa ravintolalaivojen saapumisen niille tehdyille aluspaikoille. Laituri uusittiin kokonaan ja vierasvenesatama ruopattiin. Kauppiaiden viesti on, että ihmisiä on nyt enemmän liikkeellä kuin aikaisempana vuonna, kertoo Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Nyt Oulun tori on kuitenkin Vuotoveden mukaan valmis ja siihen kohdistuu suuria odotuksia kesäksi. Ravintolalaivojen ja venetaksien on määrä tulla viimeistään juhannukseksi. Oulun Hiirosen urheilupuiston takamaastossa paloi torstain vastaisena yönä suuri tukkikasa. Palosta levisi runsaasti savua Kaukovainion ja Höyhtyön suuntaan. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan eikä se ehtinyt levitä ympäristöön. Henkilövahingolta vältyttiin. Paloa epäillään tahalleen sytytetyksi. Poliisi ei ole toistaiseksi ottanut kiinni epäiltyjä tapaukseen liittyen. Tilanne sai alkunsa hieman ennen yhtä yöllä ja palo saatiin sammumaan noin 2:00.

0: Aamupäivässä on päästy nauttimaan aurinkoisesta kelistä. Jatkuuko meininki samanlaisena kuin eteenpäin mennään? Melkein. Pilvisyys vaihtelee tänään ja kuurosateet tulee paikoin. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 17 ja 22 asteen välillä. Yöllä laskeudutaan 12 ja 14 asteen tienoille. Huomenna perjantaina sää on melko aurinkoista. Iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Illalla sadekuurot ovat vielä mahdollisia Oulun seudulla. Etelätuuli perjantain osalta on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila. Kehtaanko edes sanoa 22 ja 25 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
0: Mukavaa torstaita, ihminen. Laitetaanhan show käyntiin tällaisen harvemmin kuullun version kanssa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Näin. Homma käynnissä. Oikein mukavaa torstaita. Tämä on Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Kalevin kesäkuuntelukavereita. Kalevin kesäkuuntelukavereita. Kuustokin etkoja ja paljon muuta tänään luvassa. Jatketaan vielä hyvän musiikin parissa.

The darkness, ja I believe in a thing called love. Sitäs lähtee hyvät ihmiset liikkeelle. Tää on torstaipäivä, tää on Radio Kaleva. Nyt rentoudutaan hetken verran. Rikki Big Band, julkinen sana. Tuoretta musiikkia. Taas iltaan.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.
6: Kello alkaa

0: lähestymään tarkalleen ottaen 20 minuuttia ylitte yhtä. Lähetys alkoi auringonpaisteessa, mutta nyt rotuorilla pikkusen pilvisempää keliä käynnissä, mutta lämpimillä sortseillakin, kun ja rotuorilla porukka kulkee, niin taas viittaa siitä, että ulkonakin on lämmin. Studiossa on aina lämmin täällä Radio Kalevassa tuonne elokuun loppuun saakka ja vähän syyskuunkin puolelle. Se ei haittaa, että lavella on taas sitten suhteellisen viliposa. Tänään vaaravyöhykkeellä tuttun tappaan Kalevi. Kesälläkin seurannasi uuden musiikin, vanhemman musiikin ja artistitapaamisten kanssa. Tuossa kello 16 tavataan loistava uusi nimi artistina tällä projektilla. Oululaisessa musakentässä, mutta myöskin ihan valtakunnallisessa. Anita Kuhl, eli Alisa Rähjä. Miten minulle tuli semmoinen sana mieleen? Tänään vieraana kello 16 eteenpäin tutustutaan artistin nimeltä Anita Kuhl. Otamme selkoa siitä, mitä kaikkea hänen musiikkinsa kertoo. Ja totta kai päästään utelemaan myöskin, mitä Anita Kuhl tulee tarjoamaan meille sitten. Alisa Raike, se oli se nimi, mitä minä hain. Takaisin asiaan Muikkula. Mitä kaikkea Anita Kuhl tulee tarjoamaan meille sitten Kuustokissa 24. ja 25. päivä heinäkuuta, kun jälleen kerran ollaan pääsymaksuttomalla, ikärajattomalla Oulu 2026 Stagella Linnansaaressa, Oulun parhaimpien bileiden parissa. Alisa nousee lavalle lauantaina, jos en ihan väärin muista. Ja se, mitä hänen musiikkia on tähän mennessä kaksi sinkkua, kun on julkaistu, päässyt tutustumaan, niin varmasti luvassa on ainakin energinen keikka ja ankkuja täynnä oleva keikka. Miksi ankkuja? Siitä pääset kuulemaan lisää kello 16 haastattelussa täällä Radio Kalevassa. Ja hei, kun torstai on käynnissä, niin sehän tarkoittaa yhtä asiaa Kuustokin ja Kalevin lisäksi. Se tarkoittaa asiaa nimeltään Rapakari.
1: Records. Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
2: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
0: Ja nyt, ystävä rakas, tee mitä tahansa, mutta ole kuulla kello 17, kun Rapakari Records tämän kauden osalta viimeistä kertaa live-lähetyksenä. Sanon sen vuoksi, koska meidän live-lähetysten keskustelut on yksi Rapiksen hienompia juttuja musiikin lisäksi. Eli nyt, jos olet sopinut vaikka hammaslääkärin, niin sen ehtii vielä perua. Ymmärtääkseni hammaslääkärin jonot eivät ole valtavan pitkiä. Pääasia, että pääset Rapikseen mukaan. Osallistu keskusteluun numerossa 044-0495-4495. Tänään nimittäin laitetaan elämän sävelmiä soimaan. The Soundtrack of Our Lives ja Behind the Music katselmuksessa, kuunnelmuksessa ja olemuksessa. Kello 17.18. Live, muista, tule!

kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Ja tulin tähän huikkailemaan vielä muutamasta asiasta. Kuulokekunnalla niin kuuluu myös sinne kotivastaanottimeen ääreen. Radio Kalevaa somessa, Instagramissa, Facebookissa on käynnissä juuri nyt 2 eri arvontaa. Molemmat on tämän viikonlopun hyviä menovinkkejä. Ihan silleen, vaikka ei arvonnasta voittaisikaan, niin suosittelen lämpimästi suuntaamaan jompaan kumpaan tai miksei molempaankin. Ostarifestari Rajakylä, maailman ensimmäinen sellainen tänä lauantaina. Sinne lippuarvonta on vielä osallistumisen kannalta auki reilun parin tunnin verran, eli tuossa kello 16 laitetaan linja kiinni. Ja sen jälkeen arvotaan onnellinen voittaja Rajakylän festarointi. Anssi Kela, Zero Nine ja Martti Servo ja Nabanderi, Päämää, Oulu-Keskusta, paljon muuta. Ihan loistavat maailman ensimmäiset, todella ainutlaatuiset festarit on luvassa. Ja sitten sen lisäksi tänä viikonloppuna pelataan 2 ottelun verran naisten superpesistä. Lipon naiset kohtaa huomenna perjantaina Mailattaret. Ottelu käyntiin kello 17. Ja lauantaina sama aika, sama paikka, mutta eri joukkue. Porin pesäkarhut tulee vastaan ja tuonne pesäkarhujen peliin meillä olisi lippuja arvottavana tuolla somen puolella. Voit käydä osallistumassa, kertomassa, kenen kanssa lähtisit ja sen kautta pääset sitten mukaan arvontaan. Siinä tuota osallistumisaikaa huomiseen kello 16 asti, joten ei hätiä eikä mitiä. Tietenkin mahdollisimman pian, kun käy laittamassa, niin ehtii mukaan. Nämä nyt myös nämä ohimenne huikkauksena täältä studion puolelta. Jatketaan kesäisen musiikin parissa seuraavaksi. Yksi bändi on semmoinen, mikä lähtee itsellä levylautaselle, kun pitää lähteä vaikka roadtripille tai muutenkin ulkoilemaan kesäaikaa. Sitten saa hyvää fiiliksen päälle. Se on The Strokes.

todennäköisesti en pysty semmoista täältä sinulle luomaan, mutta yritän parhaani. Radio Kalevan Kalevin kuuntelukaverit muuttuvat kesällä Kalevin kesäkuuntelukavereiksi. Me kuunnellaan uusia biisejä, tuoretta biisejä tämän vuoden osalta ja katsotaan, millaiseen tilanteisiin nämä kyseiset kappaleet voisivat soveltua. Käydään läpi niiden kesähittipotentiaalia, nautiskellaan niistä ja sen lisäksi pisteitä tänne, jokainen kappale avoimen kategorian mukaan. Katsotaan, joku voittaa tässä varmasti, mutta en tiedä millä tavalla. Sekin selviää, kun ajassa päästään eteenpäin. Kalevi ensimmäisenä kesäkuuntelukaverina tänään Höyhtyön sekä Rajakylä-Ostari-festareitten isännät. Mikko Alanne, Aleksi Kauhanen. Lähdetään liikkeelle tuossa pikkusen ennen kello 15 uutisia. Ja selvitetään myös, mitkä ovat ja mikä on ja mitkä ovat näiden kahden herrasmiehen kesäbiisit. Otahan aurinkorasvaa valmiiksi, kohta mennään. Tässä pohjoisella soundilla Rocking Viinamäki ja Maksun paikka.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
11: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Ville Muikkula täällä studiossa sun kanssasi tonne kello 17 ja pikkusen sen jälkeenkin. Tänään nimittäin Rubber Records, näin niin kuin kavereitten kesken jälleen kerran vuorossa ja rapiksessa tänään päästään ruotsalaisen musiikin maailmaan The Soundtrack of Our Lives -levylautasella. Katsotaan kuinka käy tälle klassikollekin tuossa kello 17 ja 18 välillä. Tosiaan kyseessä on tämän kauden viimeinen suora lähetys. Vielä pari jaksoa luvassa sitten juhannukseen päin mentäessä. Alkaa lomat pusken päälle, niin tarjotaan juttuja. Ja tosiaan vielä juhannusviikolla luvassa oikein spessua rapista jälleen kerran juhannuksen menoliikenteeseen.

että ei mennä ajassa eteenpäin, mennään vain lyhyesti eteenpäin. Kohta vuorossa kello 14 uutiset, säätiedot, otetaan siihen kappale sen perään ja sitten ruvetaan selvittämään, miten pohjoissuomalainen musiikki tai pohjoissuomalaisen artistin musiikki on päätynyt mukaan Hollywood-leffaan. Tämä on ainutlaatuista lähtökohtaisestikin, että suomalainen musiikki pääsee mukaan tällaisille valkokankaille ja tämmöisiin projekteihin, mutta sen lisäksi tämä laulu on laulettu suomeksi. Ja tosiaan kyseessä on pohjoisen artisti, joten otetaanpa kohta selvää. Kuka on kyseessä? Ja mikä kappale on kyseessä? Ennen sitä uutisia ja uutisten jälkeen tosiaan viisu väliä. Ensi tunnilla katsotaan myöskin vähän sen tälle viikonlopulle muutamia tärppejä keikka liikenteeseen tänne pohjoiseen päin. Ensi viikonloppu on festaria täynnä täällä Oulun seudulla. Ennen uutisia tämmönen ralli. Se on Studio Killers ja Who's in Your Heart Now?

Kello 14 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi teknologiayhtiö Urokseen liittyvän esitutkinnan. Poliisi epäili, että suomalaista yhtiötä erehdytettiin sijoittamaan yli 3 miljoonaa euroa Urokseen antamalla harhaan johtavia ja totuuden vastaisia tietoja. Poliisi epäili yhtä henkilöä törkeästä petoksesta. Hän kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Myös keskusrikospoliisi on saanut loppusuoralle Urokseen liittyen esitutkinnan. Siinä on epäilty useita törkeitä rikoksia. KRP:n mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa ja suurta talousrikoskokonaisuutta. Laboratoriopalveluja tarjoava Nordlab on suurten säästöjen edessä. Toukokuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö on säästämässä yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöjen seurauksena esimerkiksi toimipisteiden aukioloaikoja tullaan supistamaan. Kalevan kyselyn mukaan osa asiakkaista kokee laboratorioajan saamisen haastavaksi jo nyt. Säästöjen taustalla on hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne. Ne ovat vähentäneet laboratoriopalvelujen käyttöä. Yksi syy tähän on uusi laboratoriojärjestelmä, joka karsii päällekkäisten laboratoriotutkimusten tarvetta. Hyvinvointialueiden kannalta taloudellinen kehitys on toivottu, mutta se heikentää Nordlabin tuloja. Tästä aiheesta ja monesta muustakin aiheesta lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään ukkonenkin saattaa saapua mestoille ja jyrähdellä. Pilvisyys vaihtelee kuurosateita moniin paikoin. Illalla sää poutantuu ja selkenee, etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yölämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on melko aurinkoista. Iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Illalla sadekuurot ovat vielä mahdollisia Oulun seudulla. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 22 ja 25 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: se oli America ja Three Roses. Ennen kello 14 uutisia huikkaili, että melko se siisti juttu on tapahtumassa ja tapahtuu. Suomalaista musiikkia kuullaan Hollywood-leffassa ja huikkailinkin, että meillä on linjoilla artistikenen musiikkia tullaan kuulemaan. Ja hän on meille hyvin tuttu, Ylva Haru. Lotta, mitä kuuluu?
1: No kiitos, oikein hyvää, kiitos. Puoli alkaa tässä jo vähän kesälomalla, mutta vielä ensi viikolla on hidasta elämää festivaaleilla. Ruovedellä on yksi keikka ja sitten pääsen sinne Raaheen vähän vomailemaankin. Odotan innolla.
0: Se on tärkeää. Ollut
1: aika tiivis tämä alkuvuosi.
0: Se on tärkeää, että pääsee vähän hengähtämään, mutta keskitytään nyt itse asiaan. Melkoinen uutinen tälle päivälle. Sun musiikkia tullaan kuulemaan Hollywood-leffassa. Kyseessä on siis tämä Tampereella kuvattu Over Your Dead Body, mikä aika paljon niin pyörii täällä kotimaisessa lehdistössäkin esillä. Lotta, miten ihmeessä sun musiikki on päätynyt mukaan tähän leffaan? Ei sillä, että se ei ole suos musiikista kiinni, mutta tämä on aika harvinaista, että suomenkielistä musiikkia kuullaan tämmöisessä ympäristössä.
1: No, kyllä, ja nimenomaan ehkä tässä se ironia onkin, että joskus se voi nimenomaan olla vaan musiikista kiinni. Että kävi siis niin, että me oltiin 2024 lokakuussa bändin kanssa Tampereen G-Live-läpissä tämmöisellä vielä harvinaisella päiväkeikalla, että mekin ei harvoin ole tämmöisiä päiväkeikkoja, ja se oli lauantai-päivä, ja sitten sattui semmoinen sattumien summa, että tätä Hollywood-elokuvaa tosiaan kuvattiin silloin Tampereella, ja tämän elokuvan ohjaaja Jorma Takkonen sattui sitten olemaan vapaa-ajalla, ja käveleskeli siellä huudeilla, ja päätyi ihan sattumalta sitten niin kuin ilmeisesti vaan uteliaisuudesta meidän keikalle, ja tuli keikan jälkeen jutteleen, mutta juteltiin ihan niitä näitä, mä en tiennyt siis kuka hän on, enkä sitten mä kyllä kysyin, että mistä hän on, hän sanoi, että hän on New Yorkista, ja nyt ihan tämmöistä small talkia, ja hän tykkäsi tosi paljon musasta, ja ei siinä sen kummempaa, sitten niin kuin hän lähti pois, ja me jatkettiin iltaa ja päivää, sitten mä sain seuraavalla viikolla puhelinsoiton sitten tamperelaiselta, ymmärtääkö se on tamperelainen, mutta suomalainen elokuva, tuotantoyhtiö Films. Sieltä tuli sitten pari puhelua, ja että eräs elokuvaohjaaja on kiinnostunut synkronoimaan mun musiikkia niin kuin leffaansa. Ja mä ajattelin, että olin samalla viikolla ollut tuolla Helsingin G-Live-läpissä keikka, ja mä tiesin, että siellä oli yksi suomalainen ohjaaja. Ja mä ajattelin, että heti, että kyse on niin kuin hänestä, ja tietenkin sille siisti juttu, ja sitten kun se keskustelu jatkoi pidemmälle, niin sitten että niin kuin Hollywood-elokuva, ja sitten mä olin silleen niin kuin hetkinen, ja sitten se alkoi kertoa, että se oli ollut niin kuin keikalla, ja sitten mä aloin tajuta, että no itse asiassa ainut jenkkiläinen, kenen kanssa mä oon jutellut, niin että olikohan se sitten se, jonka mä ajattelin vaan lomailla, että hän on joku joka on lomalla Suomessa tai muuta, niin mäkään kysynyt, mitä hän tekee siellä Tampereella tässä Suomessa ylipäänsä, ja

0: siitä käynnistyi sitten tämmöinen ihmeellinen vyyhti ja päädyin myöskin sinne ihan sitten sinne kuvauksiinkin, tai sai kutsun sinne elokuvan kuvauksiin, mihin tietenkin tartuin jos kerran elämässä ehkä pääsee Hollywood-elokuvan kuvauksiin, niin pitääkö siihen sitten tarttua, niin tosi, mutta nimenomaan, että se Jorma fiilisteli musaa ja se on kuunnellut mun kaikki levyt ja oikeasti niin kuin sit etsinyt sitä, että sillä oli niin kuin useampi vaihtoehto biisiksi ja etsinyt sitä biisiä, oikeaa biisiä ja että sitten se musiikki voi ratkaista, vaikka se teksti ei välttämättä ole sitä, mutta siinä oli sitten niin kuin ymmärsin, että siinä oli niin kuin, että hänellä myöskin hän on sellainen niin kuin musaa fiilisteli, hän on tosi paljon mulle sit niinku soitettanut ja linkkaillut erilaista musaa, että hän on tosi tämmöinen niinku indie musa-tyyppi, että varmaan se on niinku yksi asia, mikä vaikuttaa, mutta sitten se halusi myöskin palaan sinne jotakin Suomea, kun se elokuva ei siis millään tavalla liity eikä sijoitu Suomeen, niin sitten se halusi jotakin, mikä on jotakin suomalaista siellä, ja sehän ei niinku avaudu tietenkään millään tavalla sitten sitä elokuvaa katsoessa, että niinku se voi olla vaan sitten joku ihmeellinen, että mikä ihme kieli tämä on. Niin, mutta,
1: yllättävä ratkaisu mutta siellä se nyt on.
0: Joo, siellä se on siellä leffan lopussa ymmärtääkseni. Se on siinä leffassa, mutta ymmärtääkseni sen leffan lopussa, koska se on siellä soundtrack-listauksessa ja on mulle tullut tietoja ja se on jo julkaistu se leffa, mutta en ole nähnyt sen itse vielä.
1: Joo, se ei ole vielä tulla teattereihin täällä Suomen päässä, että ensi illattavasti tuolla Amerikan joo. puolella.
0: Kyllä,
1: Lotta, onko tämän niin kuin prosessin aikana missään vaiheessa tullut semmoinen fiilis, että onko tämä niin kuin todellista?
0: No kyllähän se oli niin kuin heti alkuun, koska totta kai niin kuin on aina ollut jollain tavalla tietoinen, että omaa musaa voisi päätyä johonkin niin kuin AV-puolelle, TV-sarjaan tai elokuvaan, mutta ei, sanotaanko, että ei ole koskaan käynyt mielen vieressäkään, että sitä voisi päätyä niin kuin tuonne asti, niin se, olihan se niin kuin tosi absurdi. Niin kuin silleen, niin kuin, että onko tämä nyt oikeasti totta, onko tämä joku vitsi vai niin kuin, mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten taas niin kuin samaan aikaan jotenkin, ehkä mä koen, että tässä viime vuosina jotenkin maailma on enemmän avautunut myöskin jotenkin toisenlaista. Tai jotenkin silleen, että se on niin kuin, että ei, miten mä sanoisin. Maailma on enemmän avautunut jotenkin silleen auki myös vaikka suomalaiselle kulttuurille tai musiikille, nämä on mystisiä juttuja, mutta sitten taas mun mielestä se, niinku, mutta sitten jos miettii itsekin, että kyllä mäkin niinku fiilistelen tosi paljon sellaista musiikkia, jonka kielestä mä en ymmärrä, ja silti se voi olla niinku tosi kaunista ja ihanaa ja runollista se niinku kieliä, ja mun ei tavallaan tarvi ymmärtää sitä tekstiä. Että sekin on tavallaan niinku tapa niinku nauttia musiikista. Niin tavallaan, että no miksei sitten, että voihan tosiaan sitten olla myös niin kuin tavallaan sitten myös suomalainen musiikki, joka voi sitten olla, niin kuin, että se ei välttämättä sen teksti, mutta sitten se Jorma, joka oli siellä sitten keikalla, niin hän sanoi, että kun hän oli kuullut hänen niiltä niin kuin vieressä istuvilta tai pöydässä, jotka oli istunut hänen kanssa samassa pöydässä, kun ne tekstit on tavallaan se juttu, ja sitten hän oli hirveästi harmittanut, että hän ei ymmärrä just niitä tekstejä, mutta se on tosiaan niin kuin, sitten just, mä oon niin kuin satunnaisesti pitänyt yhteyttä, on se tuon uusimman Kuiskaamolle albuminkin kuunnellut niin kuin sen jälkeen, ja niin kuin näet, kyllä se seurailee ja fiilistelee ja on pyytänyt sinne New Yorkiinkin, että ei se, jos vaan jostakin jotakin löytää ja tykkää siitä, niin mikäpä siinä. Mutta hauska juttu, hauska tarina.
1: Kyllä. Ei se. Jäämme odottamaan ja varmasti monikin täältä ottaa suunnan elokuvaa katsomaan ihan puhtaasti myöskin sille, että pääsee tämänkin hetken kokemaan. Koska suomalaisillehän tämä on aina iso juttu, että kuulee sitä omaa kieltä niin tuommoisessa produktiossa myös mukana. Lotta. Kiitos paljon tästä lyhyestä tovista tällä Radio Kalevan taajuuksilla. Mä toivotan sulle tässä nyt mukavia keikkoja vielä ennen lomaa ja vielä hauskaa Raahessa.
0: Kiitos paljon. Ihanaa kesää sinne.
1: Kiitoksia.
0: Sinne Kiitos paljon.
1: Kiitos. Vaikka. Moi moi.
2: Mut luotin kulkemaan.

Siinä siis Ylva Haru ja mut luotiin kulkemaan kappale, mikä on päätynyt mukaan Hollywood-tuotantoon. Raahen kasvatin musiikkia kuullaan siis ensi iltansa piekkoi saavasta Over Your Dead Bodysta. Tai ensi ilta on tuolla juhlistettu American Mailla 2026. Katsotaanpa tuleeko miten tuota Suomeen kyseinen elokuva nähtäviksi. Tämä on siis tämä leffa, mistä puhuttiin hyvinkin paljon parisen vuotta sitten, kun Hollywood-tähtiä kuljeskeli pitkin Suomen maata ja Tamperetta. Ja monenlaista otsikkoja, hassuja kohtaamisia saatiin. Ja yksi näistä kohtaamista tosiaan johti sitten siihen, että Ylva Harun musiikki päätyi mukaan tähän elokuvaan. Toistaiseksi siellä tietoa muuten, tuleeko tämä miten ensi iltaa Suomen maalla, mutta sitten hiljalleen jossakin kohtaa. Mutta Amerikassa tosiaan maaliskuussa nähnyt ensi iltassa, joten katsotaan. Luulisi, että tämä jotakin kautta Suomeen saapuisi, koska Suomessa kuvatut elokuvat aika usein täällä isossa roolissa näkyvät. All right, kello on 20 minuuttia yli 2. Otetaan tähän väliin pari biisiä. Sen jälkeen katsotaan pikakatsaus tälle tulevalle viikonlopulle, mitä kaikkia keikkoja on luvassa. Festareita nimittäin pukkaa, niitä pukkaa reilusti ja

Jii, karjalainen yhtyeineen ja laulumies. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Kalevi lähtee käyntiin nyt näin kesäaikaan kello 15, tai pikkusen aikaisemmin. Kalevin kesäkuuntelukaverit kohta äänessä ja siellä puheen aiheena myöskin yksi hyvä menovinkki tälle viikonlopulle. Elokuun loppu, Ostari-festarit saapuvat jälleen kerran. Ja tänä vuonna maailman ensimmäistä kertaa Rajakylässä juhlitaan lauantaina upean kattauksen kerran. Mutta tänä lauantaina juhlitaan myöskin ympäri ämpäri Oulun maata. Maakinen Martinniemi muun muassa lähtee käyntiin jo huomenna perjantaina. Ja tapahtuma on luvassa pitkälle tuonne sunnuntaihin saakka. 32 tuntia siis mennään Martinniemen maagisissa olosuhteissa ja paljon erilaista artistia saapumassa nähtäväksi. Muun muassa Britanniasta Albert Lee saapuu esiintymään. Oliko näin, että Albert Lee nähdään sitten teatterikuopalla Haukiputtaa Annalankankaan vieressä. Ja sen lisäksi sitten tosiaan rannalla juhlitaan. Kerholassa juhlitaan, monessa paikassa juhlitaan ja monenlaista artistia onkin luvassa ja myös maailman ensi iltaa. Aiemmin tämän vuoden kohdalla Dimi Salo vieraili meillä Kalevin kuuntelukaverina ja silloin puhuttiin Mimmu ja Oippu lasten musakirja ja musiikkiprojektista. Ja sen maailman ensi ilta tullaan näkemään siis maagisessa Martinniemessä. Sen lisäksi pohjoista osaamista musiikin saralta ja monenkin muun taiteen saralta on nähtävissä. Ja mitäs musiikkia? No, Steve Solkela, maailman kiireellisin yhden miehen kuoro, saapuu kaupunkiin ja pitkälle ympäri Suomen maata. Tänään muuten Steve Solkela keikalla myöskin Oulussa, eli tuolla Mallassaunalla, jos en ihan väärin muista. Oulusta Joki, Southgate, Eereka nähtävillä sekä Räävitön ja joidenkin mielestä jopa pelottava. Iiläisten mielestä, jos olin ymmärtänyt ihan oikein. Vieno Huttunen paikan päällä. Otetaan levylautaselle yksi musiikillinen makupala nähtävistä artisteista. Tämä on nuorten jätkien bändi Oulusta, tuore poppoa. Nimeltään Tulva. Ja tässä bändiltä Lause kodilleni.

The Third Degree of Mercy tässä vaiheessa levylautaselle. Kuuntelet Rökalevaa kellon 25 minuuttia vaille. 24 minuuttia vaille, kun tässä puhun, niin kello menee eteenpäin. Kolmea mennään ja kohta puokkiin tosiaan äänessä kaksikko, jotka saavat kunnia olla ensimmäiset Kalevin kesäkuuntelukaverit. He ovat Mikko Alanne ja Aleksi Kauhanen tuolta Ostarifestareitten puolta. Ostarifestarit tänä viikonloppuna siis Rajakylässä ensimmäistä kertaa koko maailman kaikkeudessa ja luvassa on hyvät kekkerit. Näin uskaltaisin väittää. Huomenna muuten Ostarifestareihin liittyen myöskin pientä ennakkomakupalaa tuossa kello 16 tunnilla. Silloin me otetaan puhelinyhteyttä miehen nimeltään Anssi Kela. Hän tulee esiintymään myöskin tuolla Ostareilla sitten lauantaina, joten hyvää hommaa sielläkin luvassa. Mutta hyvää hommaa on luvassa myöskin ympäri Pohjois-Oulua, Pohjois-Suomea. Oulun alueella monenlaista keikkaa on tarjolla ja yksi sellainen on Kempeleen kansanmusiikkifestivaali, joka käynnistyy siis huomenna perjantaina ja lauantaina myöskin iltaa luvassa paikkoina. Tuo Kempeleen kotiseutumuseo päivähommien kohdalla ja illalla sitten lauantaina suunta on Pirilän teltta, jossa mukaan esiintymässä muun muassa Duo Ripie ja Junna. Muuten kun katsoo ohjelmistoa, niin hyvännäköistä meininkiä, muun muassa Rommakko. Museon muu teatteri esittelee Luuta mummot -näytelmä ensi ilta sekä myöskin perjantaina Kempeleopiston Pippuripoppoo kansanmusiikkiryhmä, jota johtaa Erja Pätsi. Lauantaina sitten esiintymässä muun muassa lauluyhtye Kuutama, Väisänen ja ne ja muun muassa Liikkuva laulureppu perheen pienemmille. Lauantai-illan päättää oululainen aika rankka poppo. Kyseessä on äärimmäisen korvamaro aikoinaan luonut ja uusia korvamatoja hiljalleen luova Junna, joka esiintyy kello 20 alkaen tuolla Pirilän teltassa. Vapaa pääsy, joten otahan siitä maakuntamatkailu käyttöön. Kempeleen kansanmusafestivaali tänä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina.

0: Junna ja Liikuppa, Liikuppa, Liikkarukka.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.
0: Täällä ollaan ja täällä ollaan kello 17 saakka. Kohta puokkiin päästetään irti meidän kesäkuuntelukaverit, ensimmäiset sellaiset, mutta otetaan ennen sitä vielä yksi keikkavinkki, festarivinkki tälle viikonlopulle. Pikipop, se tulee 6.6. lauantaina Pikisaaressa, Mallassauna ympäristössä ja paljon loistavaa musiikkia on sielläkin kuunneltavissa. Muun muassa Cyril Awakensin viimeinen keikka tällä nimellä, mikillä bändi on operoinut pidemmän aikaa. Cyril Awakensia kuultiinkin tuossa aikaisemmin tämän vuoden osalta Kalevin kuuntelukavereissa. Ja otettiin vähän selvää, minkä tyyppistä musiikkia kotimaisella kielellä yhtiöt tulee tuottamaan. Sen lisäksi Kukkatalo, loistava bändi, Raahen lahja musiikille, Neon puutarha, vähän räväkämpää Heposakilia, Indiete Ruusunen, lisää räväkkyyttä Troublesin kanssa, Bambi Kallio ja illan päättää Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen bändi. Yhtyä, jolta voi odottaa vain hyvää keikkaa. Ei sitä oikein voi muuta arvioidakaan tältä yhtyöltä. Pikipop lauantaina 6.6. Pikisaaressa ja nyt katsotaan täältä hyvinkin tarkkaan, että millä biisillä lähdemme liikkeelle. Sehän voisi olla vaikka tällainen tuolta Bambi Kallion suunnasta. Yhtyö tekee hyvää musiikkia, se on selvä homma. Siitä hyvä esimerkki on kappale nimeltään Pehmee. Bambi Kallion jälkeen aletaan hiljalleen valmistautumaan ostarifestareihin. Rajakylän ostarifestareiden isännät. Mikko Alanne, Aleksi Koskinen. Kohta Koskinen. Aleksi Koskinen, Aleksi Kahuhanen. Mä oon jo koripallotunnelmissa menossa näköjään. Ja kesäbiisit ennen kaikkea näyttämöllä puheenaiheena. Kohta mennään.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripoliisi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Se on kesä. Se on torstai. Se on Radio Kalevan Kalevi. Kesäkuuntelukaverit. Pitkä kevät, talvi, ollaan kuunneltu uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Ja näin kesäkuukausina kuunnellaan musiikkia kesäisestä maailmasta. Ja mikä onkaan parempi kaksikko aloittaa kesäisen musiikin kuuntelun kuin Ostarifestari-isännät. Ostarifestareiden isännät. Mikko Alanen.
2: Hei.
1: Welcome.
2: Welcome.
1: Alex Kauhanen.
3: Hello, rei.
1: Willkommen.
3: Tack så mycket.
1: Hur är din kesä nu?
3: Det är jättebra. Det är hektig. Oh.
1: Oh. Trevlig.
3: Trevlig.
1: Ja nyt vaihdamme kieltä takaisin. Ennen kuin Alanne pääsee keulimaan hänen ruotsin kielen taidolla.
2: Ei keuli.
1: Ei keuli. Me emme keuli täällä. Kesä on ihan tässä jo siis alkanut virallisesti ja se mikä on mahtavinta, niin tämä kesäkuu aloitetaan maailman ensimmäisellä Rajakylä-Ostari-festarilla. Me puhuttiin tästä silloin, kun tämä tuli ilmi. Ja nyt se on tässä. Se on käsillä. Se on enää muutaman päivän päästä. Mikä on fiilis nyt, kun aletaan olemaan ihan loppusuoralla?
2: Jännittynyt, hektinen ja odottava. Ainakin meikäläiselle.
3: Joo, ei tässä sillä lailla hirveästi ehdi omia tuntoja miettiä, vaan koittaa
1: saada. Siksi mä kutsuin sut tänne, että tämä on niin terapiaistunto nyt. Että.
3: Mä taisin nähdä unta siitä, että mä aloin kertoa omista tunnoista sulle, ja sitten sä sanoit jotain tuommoista. Mut joo, koitaan saa hommat maaliin mahdollisimman laadukkaasti, ja tänään alkaa rakentaminen, ja sitten on festit, ja sitten ne on ohi.
1: Ja sitten ottaa vaan pari kuukautta, niin kohtaan, että ei tarvitse. Mennäänkö siis edes kuukausi? Vähän yli kuukausi, niin sitten on jo seuraavat. Höyhtyölle sitten.
3: Onhan siihen melkein kolme.
1: Kolme?
3: Niin se on. Elokuun viimeinen. Meillä on kesäkuun eko ja elokuun viimeinen.
2: Siinä on pari kuukautta. Helposti väliin.
1: No matematiikka ei ole koskaan ollut tämän lähetyksen paras juttu. Tiedättekö mikä

0: ollut. Musiikki. Ja tänään me kuunnellaan potentiaalisia kesäbiisejä vuodelle 2026, koska mä oon lukenut ja olen törmännyt ilmiöön, että nykyään ei enää tuu niin kuin semmoisia koko kansan kesäbiisejä. Niin luonnollisesti Kalevi on hyvin huolissaan tästä kansan tilanteesta ja me pyritään muuttamaan se tämän kesän aikana ja tänä vuonna julkaistuja uusia biisejä on tarjolla meiltä ja maailmalta. Itse asiassa kaikki on meiltä. Nyt kun tarkkoja ollaan lukkeen noin biisit tuossa tarkemmin. Ja aloitetaan ensimmäisenä semmoisella bändillä kuin Hopeasiivet.
1: Joo.
0: Miellyttävä tapaus.
1: Eikö?
2: Tuttu.
0: Tuttu.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaan heidän biisi nimeltään Seinät ja katto. Ja jatketaan sitten sen jälkeen lisää ja katsotaan, olisiko se mahdollinen kesäbiisi.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Kalevin kesäkuuntelukavereiden kanssa jatketaan lisää kello 15 uutisten jälkeen. Pidä siis tuo biisi mielessä. Siitä jatketaan suoraan ihan kohta. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi teknologiayhtiö Urokseen liittyvän esitutkinnan. Poliisi epäili, että suomalaista yhtiötä erehdytettiin sijoittamaan yli 3 miljoonaa euroa Urokseen antamalla harhaanjohtavia johtavia ja totuudenvastaisia tietoja. Poliisi epäili yhtä henkilöä törkeästä petoksesta. Hän kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Myös keskusrikospoliisi on saanut loppusuoralle Urokseen liittyvän esitutkinnan.

Siinä on epäilty useita törkeitä rikoksia. KRP:n mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa ja suurta velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Oulun torjon vuosien remontin jälkeen uudistunut. Torille on tehty suuri infraremontti ja asennettu sähköviemäröinti. Tämä mahdollistaa ravintolalaivojen saapumisen niille tehdyille aluspaikoille. Laituri uusittiin kokonaan ja vierasvenesatama ruopattiin. Kauppiaiden viesti on, että ihmisiä on nyt enemmän liikkeellä kuin aikaisempana vuonna, kertoo Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi. Nyt Oulun tori on kuitenkin Vuotoveden mukaan valmis ja siihen kohdistuu suuria odotuksia kesäksi. Ravintolalaivojen ja venetaksien on määrä tulla viimeistään juhannukseksi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee paikoin. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutantuu ja selkenee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista, yölämpötila 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on melko aurinkoista. Iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja. Illalla sadekuurot ovat vielä mahdollisia Oulun seudulla. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 22 ja 25 asteen välillä.
1: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.
0: Maailman ensimmäisen Kalevin kesäkuuntelukaverit lähetykseen käynnistää siis hopeasiivet, seinät ja katto. Ja maailman ensimmäisen ostarifestareiden isännät Alanne Kauhanen studiossa kanssani kuuntelemassa ja miettimässä sitä, että olisiko tästä kesää biisiksi. Hopeasiivet, Mikko, seinät ja katto, sopisiko sinun kesäsi?
2: Ehdottomasti. Mun mielestä tämä on niinku hopeasiivit on semmoinen niinku tämmöistä ihanaa nuorta energiaa ja nuorta visioa musiikkiin tuova orkesteria ja taitavia kavereita soittaa, vaikka ovatkin vielä aika nuoria tyyppejä, mutta tämä, miksipä ei? Tuossa on tuommoista kivaa rouheita soundia ja tarpeeksi yksinkertainen, ei tarvitse niinku miettiä monen glomeruuria tai mitään semmoista vaikeaa, että suoraan kivaa musaa mun mielestä.
0: Alla.
3: Varmasti nämä on niitä yksiä potentiaalisia niin tulevaisuuden isoja suomirokkibändejä, että lahjakkaita nuoria tyyppejä, jotka on nyt kovasti saanut huomiota niin nuorison keskuussa.
0: Mm.
3: Musiikkityyli ei ehkä just sitä niin omaan kesäkuunteluun kaikista enin mene, koska mulla tykkää olla sitä takapotkua siellä.
0: Joo.
3: ja laid back -osastoa. Mutta jos objektiivisesti yrittäisi arvioida, niin kyllä mä niin antaisin suosituksen tälle ehkä Kalevan kesäkuuntelubiisiksi.
0: Kyllä. Kyllä tämä on semmoinen musiikki, niin kuin mitä mä itse huomaan, että road tripin viimeisillä hetkillä, kun aletaan olla jossakin lähellä Posiota tai muuta vastaavaa miljöötä, aletaan laskeutumaan, ilta rupeaa hämärtymään, tuo biisi soimaan, niin kesä rupeaa toimimaan erityisen hyvin siinä vaiheessa. Kalevin kesäkuuntelukaverissa jaetaan myös tämmöisiä pisteitä, mille ei ole mitään merkitystä, ja mä aion antaa tälle biisille 4,5.
2: Mikä on skaala?
3: Mä annan 240.
0: 240.
2: 240, aika kovaa.
0: Aika hyvä piste.
2: Se on. Mä pistän 99.
0: 99.
3: Sekin Ville pisteet, ei hirveästynyt painot.
0: Meillä on kaikilla omat kategoriat tässä. Et siitä voi sitten kotona laskea, että kuka kerää eniten tämän kesän aikana pisteitä. Hopeasiivet on lähempänä kuin Posio kuitenkin tämän viikonlopun aikana. Rajakylän ostarifestareiden listalta löytyy tämä bändi myöskin. Ja Mikko ja Aleksi, yksi asia, mistä mä oon ollut erityisen innostunut ja iloinen tänä kesänä, on Rajakylän ostarifestareiden lauluvideot. Te olette someen tehnyt toinen toistaan upeampia videoita. Mistä tämä idea näihin oikein on lähtenyt?
3: Kaikki parhaat ideat lähtee Mikko Alanteelta.
2: Oliko tämä nämä mun videot?
3: No jos ihan pohjimmiltaan viime vuonna, se oli se idea siitä Muskularin tanssivideosta.
2: Kyllä, niin oli jo. Koska mä näin Muskularin keikan YouTubesta tuolta, ne oli jossain laivalla joku, en muista mikä jats-laiva olikaan, ja heillä oli sitten tästä Magareenasta oli ihan oma koreografia. Mä sanoin, että meidän on pakko tanssia tämä koreografia, koska että me saataisiin sitten meidän yleisökin tanssimaan sen biisin mukaan. Ja se oli niinku varmaan tämä niinku

0: ensimmäinen idea siitä, että tehdään video siitä.
1: Kyllä, ja sitten lehtuu, että tehdäänkö kaikista joku tämmöinen. Ja sitten tänä vuonna, kun Rajakylä on uusi festari, niin mä ajattelin, että me pitää jotenkin näyttää sitä meininkiä, mitä meillä on. Että tämä on jotain muuta kuin, niin kuin hiekkakentälle laitettuja aitoja ja kaljamyyntidiskoja, tiskejä. Että tämä on jotain muuta. Me koetaan tehdä jotain erilaista. Niin mä ajattelin, että meidän pitää näyttää sitä meininkiä, mikä tekijäporukalla on. Ja siitä se idea lähti, että me lähdettiin tänä vuonna tekemään kaikista biiseistä musiikkivideot.
2: Mikä on ollut vaikein näistä niin kuin, tuota, noin toteuttaa? Mun mielestä niin kuin toi, esimerkiksi Mikan Fajan BMWn toteutus on erittäin hyvä. BMWtä ei ollut nyt saatavilla ilmeisesti siihen kuvaukseen.
1: Se oli puistossa.
2: Puistossa. Totta.
0: Niin semmoinen erittäin tämmöinen niin kuin, ihanan romanttisen,
2: kyllä,
0: raukea pätkä se oli se. Ei meillä oikein vaikeaa ollut mikään.
1: Niin, kauan nokka tuhisi.
0: Niin, hullut ideat on helppo tehdä, kun ei niitä tarvitse suunnitella.
2: Visionäärit on erikseen.
1: Ja sitten meillä on semmoinen sääntö, että eka otolla pitää mennä purkki.
2: Joo.
1: Ja tietysti meillä oli tosi hyvät tekijät, Petri Leppävuori ja Jaakko Balkki.
0: Kyllä, kuvasi.
1: Kuvaamassa ja leikkaamassa niitä.
0: Ja ideoimassa myös antoi niin, vähän kyllä, vihjeitä, todellakin, miten kannattaa.
2: Ja jos toi muskulaari supermakkareena niin kuin antoi opetusta sitä, että miten tanssitaan mukana, niin näistä voi ottaa sitten oppia, että miten lauletaan sitten Rajakylässä Ostarifestarilla mukana.
1: Kyllä.
2: Esimerkiksi toi puistossa on erityisen hyvä siihen, että valitsee siihen sen oman partneria.
0: Niin.
2: Vetää toisilleen.
1: Lyömättömät on vielä tulossa, niin tuota, siinä saattaa olla vähän myös tanssia.
0: Niin on.
2: Pieni tiisaus sinne kotivastaanottimen ääreen. Miten tuota noin Rajakylä... Tosiaan siitä viime vuoden puolella puhuttiin, kun oli tuota noin tulitte ulos tämän tiedon kanssa, että sinne lähdetään. Miten paikka on nyt tässä paljastunut? Mitä kaikkea Rajakylästä on tullut vastaan nyt, kun festarit lähestyvät?
1: Ainakin paljon tuota innokasta talkoa porukkaa, että se on ollut tosi kiva huomata, että paikalliset haluaa olla mukana tekemässä sitä, ja se oli tavoitekin alusta aliin. Alusta perin, että alusta alkaen ja alun perin, eli alusta perin. Että saataisiin niinku sitä paikallista porukkaa tekemään sitä festivaalia itselleen ja
0: on
1: hyvin ollut aktiivisuutta.
0: Ja hyvää palautetta on tullut siitä, että sinne mennään. Se on niinku ollut meille positiivinen. Vaikka vaikea on varmaan oululaisten lähestyä Rajakylää, niin kyllä me ollaan tehty mahdollisimman paljon hyvää työtä sen eteen, että sinne jengiä sitten niin kuin tulisi.
2: Kyllä sitä, kun pari kertaa on pyöräily Ostari ohitte tämän kesän aikana, niin kyllä siinä on vähän sellainen pieni intoa, niin joka polkaisun kohdalla tullut, kun on katsonut sinne festarialueelle päin, että kohta täällä tapahtuu. Ja vielä aika mielettömän kovalla kattauksella. Tuossa äsken kuunneltiin siis Hopeasiipiä. Anssi Kelan Mikan Fajan BMW mainitti, vaikka puistossa kappaletta tarkoitettiin. Anssi Kela Zero Nine listalla mukana.
0: Kyllä.
2: Kauhanen nostaa kättä pystyyn.
0: Se on kova.
1: No me ollaan varmaan ekaa festarista asti yritetty Zero Ninea saa.
2: Joo.
1: Ja Kepa on aina reissussa silloin, kun meillä on. Eli laulaja Kepa on aina reissussa silloin, niin se ei ole onnistunut. Mutta nyt kun tuli tämä, niin heti otettiin yhteyttä, että saataisiko, ja nyt saatiin.
2: Ja bändi on tosiaan aika niin kuin uudella vireellä lähdössä liikenteeseen. Me tuossa puhuttiin Palabel Recordsin kanssa hieman siitä, mitä tuleman pitää tämän bändin kanssa. Ja silloin haastattelussa nostettiin esille, että mahdollisesti voi olla uutta julkaisuakin tulossa.
0: Joo.
1: Mä en tiedä nyt, mitä tässä uskaltaa sanoa.
0: Jotain uutta.
1: Jotain uutta
0: kivaa tulossa.
2: Jotain uutta tapahtuu.
1: Kyllä.
2: Sanotaan nyt näin. Me täällä pidetään, nostamme vähän niin kuin ton musiikkivideonkin kohdalta, niin tiisausta ilmaan.
1: Just näin.
2: All right. Kesäkuuntelukavereissa on semmoinen mukava puoli, että pelkästään muikkulan valinnoilla ei mennä. Se helpottaa minunkin elämää ja tuo minunkin elämää uutta valoa, kun ei tule hirveitä paineita näiden biisien valinnasta. Kalevin kuuntelukavereissa näin voi joskus käydä. Ja tänään Aleksi Mikko on päässyt valitsemaan molemmat oman kesäbiisinsä mukaan tähän lähetykseen soitettavaksi. Ja aloitetaan Mikon kanssa ensimmäisenä, koska tiedät, että tämän kappaleen nimessä voi tulla lausumisen kanssa pidempi tuokio. Bad Bunny.
0: Joo, siis itsekään tästä kaverista en kauheasti tiennyt ennen kuin tämä hänen suuri läpimurto tapahtui tuossa. Ja mielenkiinnolla, kun ajoin mökille Kangasniemelle, niin kuuntelin levyn läpi ja ihastuin saman tien, koska itsessäni

0: asuu pieni salsamikko, joka on soittanut salsaa monta vuotta. Ja hän sitten jälleen herätti tämän puolen minussa ja kuinka mahtavaa musiikkia, kuinka iloista, kuinka niin energistä musiikkia salsamusiikki on. Niin sen takia on valinnut tämän kyseisen kappaleen.
1: Ja minä
0: joo, mä annan sulle tämän baile.
1: Baile inolvidable.
0: Kyllä.
1: Inolvidable, kyllä. Noin se sanotaan. Ainakin noin se lukkee siinä. Onko Allu sulle tuttu tapaus?
2: Ei.
1: All right. No sittenhän meidän pitää kuunnella se. Bad Bunnya soimaan. Jatketaan sitten lisää Kalevin kesäkuuntelukavereissa.

0: Oilla kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Tänään kesäkuuntelukavereina Aleksi Kauhanen, Mikko Alanne, Ostarifestareilta. Siinä kuultiin Bad Bunnyn Baile Inolvidable. Annetaan ensiksi pisteet. Mikko, oma biisini. Tai se sun itse tekemä on. Mutta...
1: Niin, oiskin oma biisini. Mm. Jos mitään hättää. Niin tuota,
0: 99
1: hopeasiivet, niin tuota, kyllä tämä menee nyt sinne 133.
0: 133. Mittari vaan nousee siitä.
1: Kyllä, 133 hän on tälle biisille.
0: Hurja määrä. Hallu.
2: Mäkin kyllä tykkäsin tästä voimakkaasti. Mä tykkäsin myös edellisestä, mutta mä nyt otan sen kesähomman tähän, joka sopii mulle. Niin 253.
0: Huhhuh. No kyllä mäkin annan tälle 6 pistettä.
1: Se on ihan hyvä.
0: Kaikissa vähän niin kuin pientä nousua tulee siihen. Mm-hmm. Mielettömän hyvä biisi. Ja tollekin niin kuin, tavallaan, niin kuin äsken hopeasiipien kanssa, niistä käyttötarkoitusta, tarjouluehdotusta. Niin tämä tonne Nallikarin biitsille.
1: Kyllä.
0: Taustalle soimaan ja semmoinen rantaleijona-asenne päälle.
1: Kylmä juoma ja ai.
2: Hopeasiivet kesäfestivaaleille.
0: Kyllä.
2: Voisi toimia.
0: Joo.
1: Niin voisi toimia. Pitääpä pistetään mieleen alla.
0: Olisikohan se jossakin lähellä? Eikö se ole Rajakylässä?
2: Sehän on ensi lauantai.
0: Hyvänen aika.
1: Ei hitsi.
0: Hui, kauhea. Tanssittavaa meininkiä sieltäkin. Bad Bunny, miten tuota Mikko, sä tutustut vähän tarkemmin, niin sieltä löytyy tosiaan monipuolinen kattaus musiikkia. Onko se muuten niin kuin tämmöinen salsa-meininki, mikä sieltä tulee vastaan?
1: On siellä pari muutakin salsa-biisiä. Että se oli, mitä sitä kuuntelin sitä kokonaisuutta, niin se oli hieno. Se levy on hieno kokonaisuus eri musiikkityylejä ja eri lähestymistapoja musiikkiin, niin se minua viehätti kovasti. Ei ollut rajoja sillä, mitä hän tekee.
2: Onko se sillä niin genre vapaa?
1: Joo, aika lailla siellä on.
2: Mä tykkäin siitä
1: ajatuksesta. Rapetin räppiä ja tämmöistä, mutta kuitenkin siinä on koko ajan tuommoinen niin omalainen lattari lähestymistapa.
0: Puerto Ricon kansallissankari on tämä mies, se nousi otsikoihin tuossa alkuvuonna Super Bowl-esityksessä jälkeen, mikä oli muuten aivan mielettömän näyttävä. Nyt on jännä nähdä, kun jenkit tosiaan pitää tänä vuonna se jalkapallo MM-kisat, ja siellähän on kanssa nyt puhuttu, että loppuottelun tulisi tämmöinen väliaikanumero.
2: Just.
0: Että sinänsä, jos niin kuin tohon malliin mennään, niin ehkä sen voisi hyväksyä. Vaikka jalkapallo semmoista niin ei kuulukaan.
2: Pitää ensin nähdä ja hyväksyä vasta sitten.
0: Tai paheksu.
2: Niin. Tai paheksu.
0: Jatketaan Kalevin kuuntelukavereissa eteenpäin. Kesäkuuntelukavereissa täydennetään, koska menin tässä jo viime viikon pariin. Viime viikolla saatiin yksi kesäkappale meille tänne ennakkokuunteluun, ja mä ajattelin, että palataan siihen nyt tässä välissä paikallisen musiikin merkeissä. Peltokurkia Eerika on julkaisemassa kohtaa yhteisen. Kesä-EP.
2: Okei.
1: Siellä on, joo, niin on.
0: Yksi biisi Eerikaa, yksi Peltokurkea ja yksi, missä he ovat yhdessä. Ja kesäkiertuettakin pukkaa. Ja otetaan tämmöinen kesäisellä korvalla kuuntelun tämä kappale.
1: Joo.
0: Missä molemmat ovat yhdessä. Sen nimi on Kerran kesäyön. Jatketaan sitten lisää.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Radio Kalevan kesäkuuntelukavereissa olemme kesän yön tunnelmissa. Peltokurki ja Eerika kerran kesäyönä. Kesäkuuntelukaverit Mikko Alanne, Aleksi Kauhanen, Ostari-festareilta tänään vieraana. Pääsittekö kesäyön tunteellisiin hetkiin kappaletta kuunnellessa?
1: Helposti.
2: Sitä se just on.
1: Kyllä.
0: Kulin itse niin mielikuvissa kanssa pellolle ja pikkusen niin käellä hipaisin noita maissia. Niillä on nimikin.
1: Tähkiä.
2: Yleensä kun on jossain järvellä tai tällainen mökkimeiningeissä ja sellainen niin tai luonno keskellä, niin ei tuu musaa kuunneltua, mutta tämä voisi olla semmoista, joka kuuntelisi silloinkin.
0: Sen yksittäisen kerran. Tiedätkö, laiturilla.
1: Peilikirkas järvi ja
0: sadepilvi näkyy jossain kaukana, mutta se näkyy selkeästi matkaava jonnekin Ruotsin puolelle.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Nyt on.
2: Väilemättä Ruotsi.
0: Todennäköisesti. Joo, tämä on siis heidän tulevalta EP:ltä, mikä julkaistaan itse asiassa tämän viikon perjantaina, vai oliko torstaina, mistä löytyy sitten tämä bändi, tai kaksi Peltokurki ja Eerika lähtee sitten sen myötä kesäkiertueille myöskin. Turvallista matkaa toivottaa Radio Kalevan kesäkuuntelukaverit. Ja nyt on sitten vielä mäkihyppy taitoluistelupisteet vuorossa tälle kappaleelle, Mikko.
1: Tällä skaalalla.
0: Sä pysyt vielä omassa skaalassa.
1: Joo, en mä voi sitä enää mennä pois, se on vaikeeta.
0: Sekin on sallittu.
1: Mä huomasin, että voi pomppia. Voi pomppia. Mä annan tälle

0: 183,5.
1: 183,5.
2: Wow.
1: Hyvät pisteet vielä.
0: On hyvä biisi. Ei, totta kai pitää antaa hyvät pisteet.
1: Hyvälle biisille hyvät pisteet. Katson, en edes sano nimeä. Olen niin jännittynyt.
2: Mun mielestä toi oli erittäin kaunista laulantaa ja kaunis biisi, niin kuin arvata saattaa näiltä mutta henkilöiltä.
1: Saanko arvata jo? Takapotku puuttuu.
2: Takapotku puuttuu. Elikkä silloin ei pääse yli 240. Se on 239.
1: 239?
2: Kyllä.
1: No on.
0: Lähetin hänen.
1: Mä koitan kanssa nyt hätäpäissäni muistella, että mikä se mun skaala oli. Takapotkun puutos kyllä. Joo, mä en ole ihan sanonut tämä rekeitaudi itselleni myöskin tässä pyörimään flunssan tapaan. Kaunis kesäbiisi juurikin noihin maisemiin, peltoa kulkiessa, maissipeltoa pitki, tähkiä kopsutellessa ja kesäyön kuumentuessa. Niin kyllä se sitten on ihan tämän mielikuvan kautta niin 2,5.
0: Se on hyvä määrä.
1: 2,5. Mä harvemmin kuljen niin kuin maissipelloilla niin sen puolesta.
2: Jep.
1: Enkä hirveästi tykkää maissista. Aleksi Kauli, mikä on sun kesäbiisi?
2: Mun kesäbiisi on, saanko kertoa ensin perustelut?
1: Saat tietenkin. Sä voit myös jättää se, että pistetään biisi soimaan, että se on edes biisi esittäjä.
2: Okei. Lähin omaan musadiggoiden diggailun historian kautta. Mm-hmm. Ja ihan pikkupoikana mä aina sanoin äitille, että haluan muuttaa maahan, jossa on aina kesä. Ja siinä on jäänyt semmoinen, että aina kun mä tuun kotiin, niin mä tykkään laittaa shortsit jalkaan ja reggae-musaa soimaan, koska siitä tulee fiilis, että on kesä. Niin tästä syystä mulla oli pakko valita kesäbiisi. Ja tämä biisi on se, joka ekana buraasi rekkaimusiikissa.
1: Ja nyt lapset, tässä kappaleessa on takapotkua.

0: On se vaan. Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita ja arvoisa tuomaristo. Jälleen kerran on aika nostaa ne pistelaput esille. Mikko Alanne.
1: Kyllä, tämä on kesämusiikkia. Eihän siitä nyt mihinkään pääse. Ja muistoihin vei Jamaikan reissulle tämä musiikki.
0: No, oot käynyt Jamaikalla.
1: Kyllä, on käväisin siellä kiertämässä sen pienet saaret siellä tuossa jonkin aikaa sitten. Siellähän tämä ihana musiikki soi koko ajan ja hienoja festivaaleja oli, missä pääsi käymään ja itsekin pääsi vähän soittelemaan. Oli kyllä vaikea lähestyä heidän tapaa soittaa tätä musiikkia, kun meillä on vähän semmoinen suora saksalainen tyyli regeitä soittaa. Heillä on vähän tämmöinen oma tapainen todella levällään oleva lähestymistapa siihen, mutta kyllä me sitten löydettiin yhteinen sävel ja mukavasti siinä rekkaita naputeltiin, niin tykkään ja tuun aina tykkäämään. Ei niin kuin. Tämä menee jonnekin tuonne syvälle. Syvälle tämä musiikki. Hienoa, että Aleksi toi tämmöisen musiikin tänne kuunneltuun ja ei muuta kuin, että lisää.
2: Pisteet.
0: Me ollaan Kausen kanssa molemmat täällä oltu silleen.
1: Että Aleksi on tästä mua aina sanonut, että Mikko ytimekkäästi asiaa.
2: Get on with it.
1: Kiteytä jätkä asioita. Kyllä tämä on 200 ja 99. Nyt on nyt.
0: 299.
1: Wow. Nyt mennään. Euroviisujen korkeimpia pisteitä.
0: Hui kauhean. No nyt Aleksi, otetaan sun piste tästä alta pois. Tämä on sulle niin kuin syömeen asiani.
3: No, tämä on sillä lailla, että kyllä tämä niin kuin menee syvälle ja sitten kun regemusaa kuuntelee, niin se aluksi kuulostaa kaikki samalta. Mutta sitten kun sitä oppii kuuntelemaan, niin sitten se niin kuin alkaa ymmärtää ja kyllä tätä niin kuin, tämä menee syvälle sieluun ja pitää mennä katsoa Wailersia heinäkuun lopulla. Niin kyllä tälle tulee 259 pistettä.
0: Mein Gott. Mä ajattelin taas tällä mun saksalaisella regeasenteella suhtauduin tähän pistemäärään. 259. 7. Seitsemän on minun pisteeni tähän kohtaan. Onhan tämä niin kuin sitä musiikkia, että eivät sponsoroi tätä lähetystä, mutta mainitaan Jaffa kätteen. Ja siihen omaan pihan terassille kattelemaan aurinkoa. Mahdollisesti noin ilman paitaa, mutta mielellään paita päällä. Ja tämä pitää olla semmoista kasettimankalta, tämä biisi.
3: Onko sulla, Ville, kokemusta, kun me ollaan molemmat tätä pyörämatkailua innokkaasti harrastettu, onko sulla semmoista kokemusta, että sä oot ajanut pitkän päivä, sitten pääset sinne kohteeseen ja sä menet johonkin, niin kuin istahat alas jonnekin kuppilaan ja sitten siellä soi tämä biisi tai vastaavaa. Se tunne. Se oli sille, että olen saapunut kotiin.
0: Tää nyt minut otetaan vastaan.
3: Niin.
0: Kyllä, on noita ollut useampankin kertaa.

0: Ruottinmaalla varsinkin, kun kävi jonkun 200 kilometrin pyöräreissun jälkeen tai pyörämatkan jälkeen, on sellainen fiilis, että on viittavallinen nukahtamassa. On kaikki ne kärsimykset käyty läpi, kuumuus, huonot tiet, hiekkatiet, penkiin hajoaminen, istahat alas ja tää rupeaa soimaan. Niin mä nostan mun pisteet 8.
1: Oi!
0: Mä nostan mun pisteet 8, ei tässä voi sen tuota noin Pirun Kauhanen. Aleksi Kauhanen, Mikko Alanen tänään vieraana. Ostarifestarit tänä lauantaina Rajakylässä ja mielettömän hyvä kattaus on luvassa. Kikkelijatsklubia jälleen, niin kuin tässäkin ympäristössä oota iloisesti. Ja siellä on Edu Kehäkettunen myöskin tuota noin mukana vahvistamassa tätä koko komppaniaa.
2: Joo, kummin päin se nyt menneet.
1: Kumpi komppaa kumpaa.
2: Niin, kyllä on meille aika iso juttu, että saadaan tuo semmoinen Suomen räpi aito ehdoton niin yksi niistä pioneereista Ouluun, ja sehän ei ole pitkäaikaan käynyt Oulussa ja hyvin vähän ylipäätään soittanut bändikeikkoja. Ja Kikkelijats-klubi on höyhtyöllä syntynyt tämmöinen
1: instituutio.
2: Niin voisi sanoa, niin se, että saadaan tuonne yhteistä, tulee varmasti jotain, mitä ei voi kokea koskaan muulla kuin se yhden kerran. Ja Edu oli siitä tosi mielessä, että tämä tapahtuu vain kerran. Niin se on jotain spesiaalia ja semmoisia asioita. On kiva koki, että maailma on muuttuva ja mikään ei ole pysyvää. Niin.
0: Tänä päivänä kun tuntuu, että kaikki on sitten saatavilla heti sen jälkeen, niin on mahtavaa, että on tämmöisiä niin kuin yksittäisiä tapauksia myöskin.
2: Kyllä.
0: Mä nostan tässä myös yhden semmoisen, mitä tulet. Sanotaan nyt näin, että 99,9% todennäköisellä kuulemma myöhemminkin kesäkuuntelukavereissa, mutta Rajakylän kattauksesta. Mies, jonka tuota diskografiaa voisi laittaa semmoiseen salaattikulhoon, mikä on täynnä aurinkoja ja kesää. Martti Servo et Napanderi. Onko se mitään on parempaa niin kuin tuohon viikonlopulle?
1: Se vaan toimii.
2: Se on kyllä takuuvarma.
1: On.
2: Takuuvarma hitti. Ja se on yksi niitä harvoja, jotka pystyy soittamaan koko keikan hittejä. Sitä me miettii. Me haluttiin meidän pääesiintyä, että Anssi Kelaa myös.
0: Totta kai.
2: Katsottiin, että mitä niillä on, mitä ne soittaa. Nämä voi soittaa koko keikan hittejä. Niin se on aika siistiä. Vaikka on mahtava kuulla uutta musaa, niin sitten kuitenkin festarit lopettaa sillä, että nämä on niinku tuttuja biisejä, niin pikkusen, on siinä jotakin jännää.
0: Pikkusen on ääni käheänä, kun on tahtomatta ja lähtenyt laulamaan mukaan siihen. Ja kavereiden kanssa pääsee heittämään yläfemmat siitä, että maailman sinisin taivas tuli.
2: Kyllä.
0: Rajakylän ostarifestarit, maailman ensimmäiset semmoiset tosiaan tänä viikonloppuna lauantaina 6.6. paikan päälle, ystävä rakas. Me otetaan meidän viimeinen kesäbiisi ehdokas ja sanotaan näin, että tämä on ollut mulle jo vuoden talvilevy. Mä oon kuunnut tätä koko talve päättymättömällä kasetilla uudestaan ja uudestaan. Ja tämä nyt liittyy myöskin vahvasti tonne loppukesään, tämä kyseinen albumi. Tämä on kas pohjoissuomalaista tekoa.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Ja näin aletaan olemaan Kalevin kesäkuuntelukavereissa käyty maailman ensimmäisen kesäkuuntelukavereiden kesäbiisi ehdokkaat. Ja kyllä se pitää Oulun päin vettä tässä vaiheessa. The Blaster Master ja Bring Me the Sun. Blaster Master myöskin sitten loppukesästä liveenä höyhtyä Ostarifestareilla. Uskaltaisin väittää, että tanssi alkaa saattaa pipipaattaa siinä vaiheessa, kun tämä bändi rupeaa soittaa. Halusi tai ei?
1: Eipä vissi.
2: Näin tulee olemaan.
0: Mm. Miten tuota... Ai, mä nostan tuon kauhaisen mikkiä jo tässä. Mä ajattelin, että automaattinen toiminto täällä
1: meillä.
0: Se on, kato, kun nyökytit päätä niin kuin tuossa biisin kanssa.
1: Niin se varmaan on.
2: Ei nyökytillä.
0: Ei, nyt ollaan, me olemme vakavan tehtävän parissa. Pisteitäkin kuitenkin kohta jaetaan. Blasteri, totta kai höyhtyöllä aikaisemminkin käynyt soittamassa. Takuuvarma tekijä. Oliko näin, että te ette ollut ihan tietoisia, että levy on tulossa kuitenkaan? Puukkausta tehtiin.
1: Siis, tuli keikka myötä viesti ja että joo, kyllä Blasterin voisi taas ottaa, että se on kyllä jäätävää hyvä bändi. Ei ole muutama vuoteen ollut. Niin. Niitä harvoja, jotka tulee toista kertaa, melkein kaikki on aina uusia. Että.
2: Joo.
1: Mikko vissiin oli tieto.
2: Mä tiesin, että uutta matskua on tulossa, kyllä.
0: No, tarkka nokka.
2: Kyllä. Vainu oli.
0: Vainu oli. Muutenkin tälleen lyhyesti ja ytimekkäästi varmasti tuota niin kuin höyhtyvänkin kattauksen palataan sitten tuossa elokuun puolella, mutta mielettömän siisti setti luvassa niin kuin tuolla elokuunkin loppupuolella. Absoluuttinen nollapiste. Oliko näin, että on bändin niin kuin ainoita tyylin täällä Oulussa keikkoja, mitä niin kuin tämän paluun myötä tulee?
1: Kyllä pitäisi olla ainut. Näin olen niin kuin ainakin ymmärtänyt keikkamyyjän kanssa keskusteluista, että ei myyä muita keikkoja.
0: Joo, ja mä oon huomannut somessa, kun seuraa absoluuttista nollapistettä, niin paljon oululaiset ja pohjoissuomalaiset kyselee keikkojen perään. Nyt se on, kaikki absoluuttisen nollapisteen ystävät, niin nyt se pitäisi sitten reagoida siihen. Toinen mielenkiintoinen nosto, Brian. Tämä on artisti, joka on pyörinyt minun tutkalle jo pidemmän aikaa. Tämä on todella persoonallinen tekijä.
1: Se on... Tuttu niin kuin musaa ainoastaan siitä, että se on pyörinyt sinun tutkalla mulle. Mä oon kuunnellut sitä Radio Kalevasta ja sillä on painon merkki, että onpa hyviä biisejä, en tiedä mikä tää on. Sitten Brian otti yhteyttä ite, ja tää on niitä, olisiko toinen tai kolmas bändi ikinä, jota me buukataan niistä, mitä on ite ottanut yhteyttä.
2: Kyllä.
1: Ja sitten se tutustuttiin vähän tarkemmin, että mähän tiedän tän bändin, tää on se bändi. Ja katsottiin, että sopii kattaukseen ja... Myös ehdottomasti se, että ne ei ole ikinä ollut Oulussa keikalla, niin on meille joku arvo, että saadaan esitellä bändejä oululaisille. Et se oli tietysti yksi tekijä siinä.
2: Hyvä musa, hito hyvä levy. Heitäkin on tullut.
0: Toinen hito hyvä levy on Riston tuorein.
2: Joka kyllä.
0: Myöskin ohjelmistossa mukana. Ja nostetaan nyt tässä vielä yksi takuuvarma yhtye, joka... Ainakin omalle kesälautaselle kuuluu ehdottomasti Atomirotta.
1: Kyllä.
0: Ja päälle vielä. Palataan höyhtyölle sitten vielä myöhemmin. Otetaan vielä tässä kohtaa Blaster Masterin pisteet. Rumpujen pärinää. Aleksi Kauhanen.
1: Takapotku pystyy mennä yli 240.
0: Takapotku löytyy.
1: Mun mielestä oli tosi hyvä biisi. Taattua Blaster Master -laatua. Nyt on vaan se, että pystynkö mä niin antaa kellekään enemmän kuin Bob Marleylle.
0: Se olisi aika tuota noin kontroversaali teko koskaan.
1: Jotenkin mä en pysty tekemään sitä. Sori, Sakke, Antti ja pojat. 258.
2: Se on kova.
0: Mä en tiennyt, että on näin shokeeraava tämä heti ensimmäinen lähetys.
2: Täällä on pisteitä tulee kyllä.
0: niitä tulee.
1: Ennätyspisteitä.
2: Kyllä ennätys.
0: Todennäköisesti. Mikko.
2: Blasterit on aina ollut lähellä sydäntä ja tulee olemaan lähellä sydäntä. Ja käsittämättömän hyvää musaa on tehnyt jälleen kerran bändi. 298,5.
0: Mä en ole hyvä matematiikassa, mutta mä päättelen, että tämä nyt ratkeaa sitten mun pisteisiin.
1: Kyllä.

0: Kyllä se nyt on.
1: Se on, tää on, mä pelkäsin, että näin käy. Blastermasteri, Bring Me the Sun, kuten sanottu, tää on ollut mun talvenlevy, keväänlevy. Bring Me the Sun sopii erityisen hyvin siihen hetken keväällä, kun aurinko rupeaa nousemaan ja rupeaa saapumaan ylipäätään tänne Pohjois-Pohjanmaan pimeille kuukausille. Mutta kesällä, kun on oltu Rajakylässä lauantaina tanssimassa, laulamassa Anssi Kelaa, Martti Servoet, Napanderia, siitä polkupyörän kyytiin mahdollisesti jatkoille, jatkojen jälkeen uudestaan polkupyörän kyytiin rauhallisesti kohti kotia, tai siis anteeksi, korjaan välittömästi, talutan polkupyörän luonnollisesti siinä vaiheessa, kun on kuitenkin pitkään oltu liikenteessä, niin väsyttää. Taluttaa pyörää tuirasiltojen ylitte, katsoo hieman vasemmalle, kun päivä rupeaa nousemaan, tämä biisi saapuu kuulokkeisiin, muistaa, että on vielä loppukesä ja höyhtyä. 10,5.
2: Oi. Siis käykö nyt näin, jos mä lasken oikein, niin 1,5 pisteellä oli ennen Villen pisteitä Bob Marleyta jäljessä. Ja nyt nämä annoit 2,5 pistettä enemmän. Niin pisteellä voitti. Blaster.
0: Niin, mä annoin puoli pistettä vähemmän. Kyllä sä kuulit niin. Tuolla 10,5 heittämällä. 10,5
1: menee ja ottaa johtopaikan.
2: Ja laakuvaiheessa luultiin, että Villen pisteellä oli väliä, kun sillä on pienempi skaala, mutta se ratkaisi
1: kaikki. Niin, se kuulkaa vaan ratkoa.
0: On se näin.
1: Blaster Masterin Bring Me the Sun vie tällä kertaa voito ja höyhtyöllä pääset sitä kokemaan, mutta ota tässä vaiheessa ystävä rakas itsesi niskasta kiinni. Ja lähde viikonloppuna Rajakylään. Maailman ensimmäiselle ostarifestareille, Rajakylän ostarifestareille. Loistava kattaus on luvassa ja hyvät kekkerit ainutlaatuisessa ympäristössä. Mikko ja Aleksi, kiitos paljon kun pääsitte vieraksi.
2: Kiitos paljon.
3: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Verkko heiluu!
11: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Kalevi. Uutta musaa. Kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
13: No niin, Radio Kaleva ja Kalevin kesäkuuntelukaverit on tässä jo nyt päästetty jatkamaan matkaansa kohti kesän laitumia tai rantaa tai mitä ikinä he tekevätkään. Kuusi toki Oulu 2026 lavaa esittelyt jatkuvat seuraavalla tunnilla ja tänään vieraana Anita Kuhl eli Alisa Raike. Alisa, tervetuloa.
14: Kiitos.
13: Me puhutaan sun musiikista, Anita Kuhlista, kovista bileistä, astronauttipukukin mainitaan jossain vaiheessa.
14: Joo.
13: Mutta ennen kuin mennään niihin juttuihin ja ikärajoittamaan ja pääsemaksettamaan Oulu 2026 lavan aktiviteetteihin, kesäbiisit on meillä tämän kesän juttu. Mä yritän löytää uutta niin kuin tämmöistä yhteistä kesäbiisiä, kesäanthemia.
14: Okay.
13: Mitä nämä voisit tarjota pöytä? Mikä on sun kesäbiisi?
14: Kyllä mä tarjoan

0: mulle tämä on ainakin klassikko, siis JVG:n Gran Turismo. Mm. Eli lomalla viimeinkin voin ottaa iisimmin. Siinä on niinku kesäfiilis makemille.
1: Makemille?
0: Mm.
1: No sittenhän me tehdään nyt sille, että minä painan tuosta tota meidän CD-pesäkettä ja painan nappia kohta. Laitetaan biisi soimaan ja kahotaan, että tuleeko sitä kesäfiilistä meidän kuuntelijoille ja meille, koska sun kanssa jatketaan sitten lisää. Kello 16 uutisten jälkeen.
0: Kiitos.
1: Ole hyvä.

Kello on 16 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi teknologiayhtiö Urokseen liittyvän esitutkinnan. Poliisi epäili, että suomalaista yhtiötä erehdytettiin sijoittamaan yli 3 miljoonaa euroa Urokseen antamalla harhaan johtavia ja totuudenvastaisia tietoja. Poliisi epäili yhtä henkilöä törkeästä petoksesta. Hän kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Myös keskusrikospoliisi on saanut loppusuoralle Urokseen liittyvän esitutkinnan. Siinä on epäilty useita törkeitä rikoksia. KRP:n mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut

yhtä laajaa ja suurta velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Oululainen Vilma Latvala toteutti pitkäaikaisen haaveensa avaamalla kesäkahvilan lapsuuden kotiinsa. 1950-luvun hirsitalossa sijaitsevan talon tontilla sijaitsi aiemmin Isterin puutarha. Vilma Latvala hyödynsi talon historiaa nimeämällä liikeyrityksensä Hirsikahvila Isteriksi. Kahvilassa on 15 asiakaspaikkaa sisällä ja 15 pihalla. Tarjolla on Latvalan itse leipomia leivonnaisia. Rantakastellin emännän kujalle sijaitseva Hirsikahvila Isteri avaa ovensa lauantaina kello 12.

0: ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään pilvisyys vaihtelee kuurosta, tulee paikoin myös ukkonen voi jyrähdellä. Illalla sää poutantuu ja selkenee, etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista, yölämpötila kulkee 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on melko aurinkoista, iltapäivällä tulee yksittäisiä sadekuuroja, illalla sadekuurot ovat vielä mahdollisia Oulun seudulla. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 22 ja 25 asteen välillä.
1: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Ville Muikkula seurannasi tänään tuttuun tapaan ja kesän seikkailuja jatketaan.
2: Siksi mä ripeen. Nyt olisiko mun pitänyt tohon sanoa, jotta katsoit merkitsevästi?
0: Ei. Anita Kuhl eli Alisa Raike, tervetuloa.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Me ollaan hiljalleen liikkumassa kesää eteenpäin. Mm-hmm. Matkalla kohti Gustokia.
2: Kyllä.
0: Sä esinyt tänä kesänä Gustokissa.
2: Kyllä, uskomatonta, mutta näin kävi ensimmäisen sinkkujulkaisun jälkeen, että aika mieletöntä.
0: No mutta ei se ole aika siisti fiilis?
2: On siisti fiilis ja on ylittänyt kyllä kaikki odotukset tämän sinkun niin kuin vastaanottokin tässä.
0: No mitä nämä ootit sille?
2: Mä ootin, että no äiti kuuntelee ja sukulaiset ja ehkä pari kaveria, mutta se meni sitten Yle X:lle se biisi. Mm. Se oli aika kiva yllätys.
0: Ekalla sinkulla Yle X:ää. Eka sinkun jälkeen Gustokin keikalle.
2: Joo, täytyy kyllä sanoa, että musiikkiahan on harrastanut hirveän pitkään. Tätä on kypsytelty tosi pitkään tätä artistiprojektia. Että. Mm. Ja on omalla nimelläni on niinkö musiikkia julkaissut aikaisemminkin. Niin ei ole ihan kylmiltä ehkä
0: niin,
2: tullut tämä.
0: On vähän jotakin niinku repussa, että ei kaadu niin, selälle.
2: Ei kaadu. Mm.
0: Tänään tutustutaan Anita Kuhliin.
2: Kyllä, hän on persona.
0: Katsotaan millainen persona. Jatketaan tämän biisin jälkeen.

0: Radio Kaleva 6, toki Oulu 2026 lavan Etko-meiningeissä. 24.–25. päivä heinäkuuta. Ikärajaton. Pääsymaksuton. Oulun paras stake. Mä oon sillä 3 vuotta ollut. Kaksi vuotta ollut. Ja siellä on ollut aina hyvät bileet. Ja tänä vuonna yksi bileiden järjestäjä tai bileiden takaaja on Anita Cool, joka on tänään meillä studiossa. Alisa, kuka on Anita Cool?
1: Anita Cool on, miten hän sen kiteyttäisi lyhyesti. Anita Cool on manifestaatio, semmoinen niin kuin kiteytymä kaikesta siitä, mikä mulla raivostuttaa tässä maailmassa. Ihan niin kuin lyhyesti sanottuna. Ja Anita Cool on semmoinen, se on tosi räväkkä, se ei niin kuin millään tavalla filtteröi sanomisiaan, että hän sanoo suoraan. Ehkä koen, että arkielämässä ei aina pysty ihan samalla lailla ilmaiseen tunteitaan siitä, että kuinka raivoissaan sitä monesti on maailman tilanteesta ja niin kuin asioista, mitä tuolla

0: maailmalla tapahtuu, niin siihen taiteeseen nyt sitten Anita Coolin persoonana niin on saanut jotenkin sen kaiken purettua ja se on ihana fiilis. Ehkä se on se kaiken ydin tässä Anita Coolin niin kuin persoonassa.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että on pitkään kypsytellyt. Mm. Milloin on alkanut ensimmäiset ajatukset siitä, että ruvetaan tekemään tällä meiningillä?
0: Kyllä se oli varmaan joskus 2020-ish, sanoisin. On ollut silloin pääkaupunkiseudulla tekemässä opettajan töitä.
1: Joo.
0: Oli aika rankkaa siellä, että siinä oli kaiken näköistä sellaista tosi kuormittavaa niin kuin aspektia siinä työssä. Ja siellä on alkanut ensimmäiset sanotukset tulemaan niin kuin päähän ja tavallaan se paine lisääntynyt siitä, niin kuin, siitä kaikesta väsymyksestä ja että miten työelämä voi olla tällaista. Sitten siinä tuli jossain vaiheessa, siinä oli kaikki koronat ja niin kuin Ukrainan sodat vähän silleen ehkä
1: kuormittavia tekijöitä.
0: Kuormittavia ja kiteytti niin kuin vielä niitä ajatuksia siitä, että tätäkö tämä aikuisuus nyt niin kuin on. niin se on varmasti sieltä asti jo lähtenyt vähän silleen niin kuin vireille, mutta sitten tosi pitkään on kestänyt kerätä se rohkeus olla oma itsensä tai just silleen filtteröimättömänä niin kuin tuoda julki nämä kaikki ajatukset ja tämä raivo ja sellainen niin kuin mitä siihen liittyy. Mutta toisaalta Anita on sitten sellainen persona, että hän myös niin kuin tunnustaa sen, että kaikkeen ei yksi pieni ihminenkään niin kuin pysty puuttumaan, että hänellä on tärkeänä tämmöinen wellness-elämä ja minä menen omaan saunakoppiini istumaan ja siellä niin kuin sitten chillailen ja tehkää te maailmalla mitä teette. Mutta niin kuin pitää päästä sanomaan kuitenkin ne omat ajatuksensa.
1: Kyllä. Niin kuin me tuohon alkuun todettiinkin, niin sulla tosiaan eka sinkku tuli tuossa tammikuun alussa. Mm-hmm. No One Cares About an LV Back. Mm-hmm. Oliko tämä biisi pitkään siis niin kuin työalla?
0: Joo, siitä on varmaan mun co-tuottajan Lämsän Aaken kanssa, niin ollaan tehty ehkä parikymmentä versiota. Että se oli jotenkin, mä tiesin, jo pitkään on tiennyt, että jos mä Anita Coolin uskallan joskus laittaa niin kuin maailmalle, niin se tulisi olemaan ensimmäinen sinkku, että siihen kiteytyy hirveästi myös siihen niin kuin visuaaleihin, siihen musiikkivideoon, minkä tein, niin kiteytyy tavallaan kaikki se, mitä mä artistipersonana olen. Niin mikä se oli se sun kysymys alun perin?
1: Että kauanko se on kuplinut siellä?
0: Se on kuplinut kauan ja sitä mä oon myös tiennyt, että varsinkin ekan sinkun kohdalla, niin sen täytyy sitten olla myös niin kuin sonikli sellainen, että se ei on 100% sen takana. Niin sitä kypsyteltiin pitkään ja mutta olen onnellinen, että se on nyt ulkona ja tämä on saatu niin kuin käyntiin tämä projekti.
1: Millaista se on tavallaan, kun Alice laittaa Anitan uniformun päälle?
0: Se on tosi voimaannuttavaa. Anita on siis sellainen, että se ei pyytele anteeksi mitään. Anita herättää varmasti, tai saattaa herättää, sanoisin, että niin kuin parhaassa tapauksessa hän herättää myös mielipiteitä.
1: Joo.
0: Kaikkien ei tarvitse tykätä siitä, kuka Anita on. Kaikkien ei tarvitse tykätä Anita mielipiteistäkään, mutta Anita on niin kuin anteeksi pyytelemättä sitä, mitä se on. Ja joo, kyllä tämmöinen räväkkyys ja just se suoraan sanominen, niin se on aika tärkeää Anitalle.
1: Onko tämä sitten semmoinen asia, mitä sä haluat sitten myöskin tuoda niin kuin esille tässä musiikissa, suoraa sanominen, rehellisyys.
0: Kyllä. Ja totta kai niin kun ne on mun mielipiteitä ja ne on kiteytetty musiikissa, niin kuin mä ajattelen, että ei saa sille, että no onko tämä nyt liian jotenkin sanottu vähän tälleen liian kovasti tai muuta, niin mä oon sitä mieltä, että mä oon joitakin mielipiteitä jopa karrikoinut sinne musiikkiin, että sen pitää olla sellaista, että se herättää niin kuin jotain tunnetta. Negatiivista, positiivista, se on sitten kuulijan niin kuin päätös, että miten se resonoi vai resonoiko, mutta tylsyys on mun mielestä niin kuin huonoin juttu, mitä musiikissa voi olla.
1: Että se perinteinen kommentti ihan ok.
0: Niin, tai semmoinen tiedäkö maustamaton kanamusa, niin se ei ole mun juttu ollenkaan, että kyllä pitää vähän jotain chiliä olla tai semmoista.
1: Mä saatan ottaa tuon käyttöön, tuon maustamaton kanamusa.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi yhteistyössä. Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva, Oulu 2026, Kuustokin lavan etkomeiningeissä. Alisa Raikeli, Anita Cool, tänään meillä vieraana. Oulu, kaupunki.
1: Paras kaupunki.
0: Onko?
1: Maailmassa. On, mulla on aivan erityinen suhde kyllä Ouluun. Mä oon Lapista kotoisin alun perin.
0: Joo.
1: Ja on tullut tänne silloin, hetkinen, mä taisin 16, eli tosi nuorena on tullut musiikkilukioon. Madetojan on käynyt täällä ja sitten olin 8 vuotta täällä Oulussa, niin sanottua oululaista musiikkiputkea kävin niin kuin näitä kouluja läpi. Ja siinä vaiheessa oli sitten pari, mitä mä olin 24 tai jotain siihen suuntaan, niin olin sitä mieltä, että nyt pitää niin kuin lähteä Helsinkiin ja isommille areenoille ja kävin siellä pyörimässä semmoista 7 vuotta vähän Norjassakin siinä välissä ja sitten tulin niin sanotusti, ajattelin siinä vaiheessa nyt niin kuin maitojunalla takaisin Ouluun, että sain täältä töitä. Mutta sitten jännästi tämä Oulussa oleminen, mä en usko, että Helsingissä Anita Cool olisi tullut ulos. Et siellä on semmoinen erilainen paine niin kuin miellyttää, varsinkin ainakin itsellä, se ei varmasti ole kaikilla se kokemus, mutta tavallaan

0: semmoinen, niin kuin, että pitää olla vähän cool ja pitää olla vähän jotakin niin kuin, tavallaan just miettiä muiden mielipiteitä eri lailla. Niin musta tuntuu, että Oulu tarjosi sen niin kuin, ympäristön Anita Coolille tulla ulos. Että täällä ei tarvi silleen esittää mitään ja voi tehdä niin kuin, omaa juttua rauhassa. Ja, kyllä.
1: Sä oot käynyt läpi tämän Oulun musaputken, niin kuin itse sanoit. Onko se vaikuttanut sun niin kuin, musan tekemiseen millä tavalla?
0: Kyllä, mä sanoisin, että no esim. Oulun konservatoriossa on tosi jatspainotteinen. Että en nyt sanoisi, että Anita kuuluu niin kuin suoranaisesti jatsia, mutta siellä on kyllä, niin kuin, se ei ole ehkä semmoista ihan perinteistä poppiakaan, että varsinkin harmoniapuolella ja niin kuin rytmisellä puolella, niin kyllä siellä on sellaista jats jotenkin kaikuja, mitä ehkä mulla ei ennen sitä Oulun konservatoriota, niin ei niin kuin ollut itselle tuttua tavallaan tämä puoli, niin uskon, että sieltä on jotain vaikutteita jäänyt kyllä.
1: Eli jatsin piirteitä, oululainen ilmastoneen niin kuin ihmisten kannalta, ne on vaikuttanut paljon
0: kyllä,
1: niin siihen Anita Coolin hahmoon.
0: Tosi paljon.
1: Miten sitten niin kuin paikallinen taidekulttuuri ylipäätään? Onko sieltäkin tekijöitä, jotka on vaikuttanut?
0: No tosi paljon on inspiroitunut muun muassa Blind Channelin tekemisestä, että hekin on niin kuin, tietenkin Oulussa varsinkin silloin, kun mä olin nuorempi, niin täällä se niin kuin rock-kulttuuri on hirveän sillä lailla. Joo, heavy kaupunki. Mutta sitten hekin on kuitenkin, aina niin kuin Joel Hokka sanoi, että alta vastaajana tavallaan tekevät sitä juttua, niin musta tuntuu, että Anita Coolissa on niin kuin tosi paljon sitä samaa, että mä en sinänsä tätä projektia ole tehnyt sillä lailla, että mä kuuntelen Spotifyn top 50 listaa, että mitä siellä on niin kuin ykkösenä.
1: Muistilistan kanssa,
0: vaan että on ollut tosi silleen inspiroitunut katsojassa, että hekin teki, muistaakseni sanoiko, että niin kuin 8 vuotta tavallaan Indienä sitä hommaa ennen kuin sitten tuli umkia, tavallaan räjähti isommin se homma, niin se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että kun tekee omaa juttua, niin siinä on mahdollisuus sitten jossain vaiheessa, että muutkin näkee sen, että on tavallaan autenttista ja aitoa niin kuin se oma taide.
1: Niin tämä indien nousu, taiteellinen sana itseltä, indien nousu, indien musiikin niin kuin esille tuominen, niin se on tuonut mukanaan myös sen, että artistin pitää olla omaa peränä, että se pystyy erottautumaan joukostaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja musta ihanasti sanoisin, että esimerkiksi niin kuin uuden musiikin kilpailu, millä tavalla se on muuttunut nyt viime vuosina silleen Suomessa, että siellä on tosi erilainen meininki ja tavallaan kansainvälisempi meininki, mutta myös me ollaan eri tavalla, musta tuntuu, että me ollaan ylpeitä siitä suomalaisesta jostain outoudesta tai mitä se sitten onkaan, että tavallaan selvästikin menestytään sillä, että niin kun siellä on aika usein se joku tämmöinen se alta vastaaja, niin sitten se nouseekin niin kun suosikiksi. Että kyllä.
1: Niin, kuka olisi laittanut pingolappuun, että vuonna 2026 yksi isompia hittejä on kurkkulaulua.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Tai sille, että ei kääriääkään moni varmaan niin kun tiennyt ennen omkia, niin kyllä se on ihan silleen, ilmasto muuttuu tässäkin asiassa musiikkialalla. Niin,
1: siellä se on Coloradossa vetämässä ja
0: niin,
1: suomen kielellä. Milloin Anita Cool lähtee Coloradoon?
0: Anita Cool voisi lähteä Coloradoon vaikka heti omasta puolestaan, mutta mä näen, että mun skene niin kuin voisi hyvin olla tämmöiset keski-eurooppalaiset underground klubit.
1: Joo, voisi soveltua siihen.
0: Se voisi olla, ja sitten mä oon ajatellut, mulla on tämmöinen unelma, että mä lähden Euroopan kiertueelle omin päin ja katusoitan ympäri Eurooppaa jonkun boomboxin kanssa, niin tiedätkö, se on tämmöistä DIY-meininkiä, että laittaa itse tapahtumaan, jos ei muuten lähde.
1: Kiertuepaijat ehdottomasti sitten tuohon noin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten kato kaikki kiertuekaupungit silleen TBA, että mikä on se venue, että menee vaan johonkin kadukulmaan.

0: Anita Kuhl tänään vieraana. Kuustoki etkoilla. 24-25. päivä heinäkuuta mennään perjantaina ja lauantaina. Anita on nähtävissä lauantaina.
1: Kyllä.
0: Kuustokin lavalla. Mitäs toi Kuustokki itsessään?
1: Kuustokkiin mulla on tietenkin, kun Oulussa pitkään on asunut ja nyt jo toista kertaa tänne tullut reissulle, niin Kuustokki tietenkin näkyy ja kuuluu täällä Oulun kulttuurissa tosi paljon. Ja mulla on semmoinen tausta, tämä ei itse asiassa ole mun ensimmäinen Kuustokki esiintyjä. Herranen aika. en ole Anita Kuhl-projektilla kyllä siellä ollut, mutta just tällä niin kun tällöin konservatorio aikana, kun olin siellä opiskelemassa, niin kuuluin tämmöiseen yhtyeeseen kuin Joma Orkestra.

0: silloin on siellä esiintynyt ja Kuustokilla on kyllä niinku semmoinen tosi oma pieni slottinsa, pieni paikkansa täällä mun niinku sydämessä, että ihana mennä sinne takaisin nyt esiintymään.
1: Me ollaan Radio Kalevassa tutustu Oulu 26 lava-esiintyjiin jo parin vuoden aikana. Sä oot ensimmäinen, joka on kokenut tai tulee kokemaan tämän Oulu 26 lavan ja vanhan legendaarisen Oulu-lavan.
0: Kyllä.
1: Pakko pureutua tuohon, koska mulle yksi ensimmäinen kontakti Kuustokkiin ikinä oli, kun menin ensimmäistä kertaa käymään. Mähän marssin saman tien Oululla vaan edustalle kattoon kaikki keikat sieltä.
0: Aivan.
1: Millainen se oli niin kuin esiintyä?
0: Se oli ihan mahtava. Mä muistan, meidän slotti oli tosi aikaisin. Se oli tyyliin niin kuin 12 lauantaina. Eli se on aika rappi silleen, että sinne saa niin kuin jengiä paikalle, mutta meillä oli vissiin sitten niin hyvä meininki. Se oli ihana fiilis, että siinä niin kun, silloin kuitenkin sen verran oli sitä porukkaa, niin siihen aina sitten jäi porukkaa niin kun kuuntelemaan. Ja sitten keikan lopussa, niin se oli se yleisö ihan silleen täynnä. Se oli aika mahtava fiilis.
1: Toitte ihmiset sinne.
0: Me tuotiin ihmiset sinne ja kyllä niin kuin Joma-orkestrallakin niin oli tosi kova se lava show, että meillä oli siellä torvia ja meillä oli niin kuin kaiken maailman pongot ja
1: Kaiken maailman pongot.
0: Että kyllä olisin itsekin jäänyt kattoon.
1: No jos siellä on pongot ollut, niin hyvä aika.
0: Oma, kuinka monella on pongot Oululla?
1: No se on yksi mun kysymys täällä. Mm. Vastasit siihen jo.
0: Niin.
1: Mä oon nähnyt yhden kerran Kuustokissa tavallaan niin kuin sen lauantain ensimmäisen esiintyjen, joka joutui vetämään niin käytännössä kahdelle ihmiselle.
0: Niin.
1: Silloin kun mä kävelin sinne paikan päälle, hän oli siis niin kuin tuota noin, olisiko ollut silloin sen Kalevalavaa. Esittäjänä ja kattoi sieltä, hän oli just jostakin laulukilpailusta päässyt eteenpäin ja tosiaan 2-3 ihmistä oli katsomassa sitä keikkaa ja vähän harmitti ja ajattelin, että miten hän tämänkin kaverin uralle käy.
0: Niin.
1: Pete Parkkonen.
0: Ihan totta. What?
1: Joo.
0: Oikeesti.
1: Siis se oli
0: ja hänes vuosi oli mikä?
1: Siis 2010-11, joku tuolla mai.
0: Niin,
1: se oli just
0: katoin
1: voittanut, pärjännyt hyvin Idolsissa. Mä en muista, voittiko se.
0: Niin, en mäkään, mutta ehkä se ei ole edes relevanttia enää. Se on ollut Euroviisun edustajanakin. Niin
1: Euroviisun edustajana?
0: Niin.
1: Pete Parkkonen?
0: Niin. Tänä vuonna.
1: Se on ihan.
0: Puhuuko sä nyt eri Petestä?
1: En mä ihan varma.
0: Siis se oli Pete ja
1: äärimmäisen hyvän näköinen.
0: Joo.
1: Ilman paitaa taisi vetää jossain vaiheessa.
0: Joo.
1: Sama Pete Parkkonen.
0: Olisikohan se sama?
1: En mä tiedä.
0: Ei se ehkä.
1: No ei se. Se oli tää Idols.
0: Niin.
1: Se on päässyt siitä sitten eteenpäin seuraavan kilpailun ja siitä vielä seuraavan kilpailun.
0: Kyllä, kyllä.
1: Kilpailusyklissä elävä kaveri. Mm-hmm. Mutta se on meillä kaikilla on oma paikkamme.
0: Kyllä.
1: Mitäs sitten katsojaroolissa? Onko Kuustokissa ollut mitään tämmöisiä keikkoja, jotka käynyt mieleen?
0: Ootas. Kyllä mä oon siellä. Mä oon Elinoran keikka, se on jäänyt tosi isosti mieleen, kun on Elinoraa käynyt sillä kattoa. Elinora oli siinä vaiheessa, se on myös Madetan musiikkilukion käynyt ja oli samaan aikaan eri vuosikurssilla kyllä kuin minä. Samaan aikaan tuolla Madetojalla, se oli ihan uskomatonta nähdä niin kuin omasta koulusta tavallaan. Se oli ehkä pari vuotta myöhemmin, että se oli saanut sen levysopparin siinä, mutta se jäi mieleen ja se oli inspiroivaa niin kuin nähdä, että sieltä meidän Madetojalta niin tänne Kuustokin rantalavalle vetämään. Niin.
1: Porukka laulaa mukana. Ja
0: se oli aivan tosi siistiä kyllä. Joo, se on varmaan semmoinen yksi aika iso.
2: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: Ja eihän se ole Etko eikä Mikko, jos ei kuunnella musiikkia artistilta itseltään. Tässä Anita Coolilta vastikään, olisiko viime viikolla, jos en ihan väärin muista, ulos tullut uusi sinkku, loistava I Go To Work. Jatketaan Anitan kanssa lisää sen jälkeen.
3: I go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, oh, I go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, oh, I go to work. Where stuff is serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more.

0: Radio Kaleva, Oulu 2026 lava, tuodaan taas tutuksi Kuustokista. Linnansaaressa mennään heinäkuun parhaimpien bileiden kanssa. Ikärajaton, pääsymaksuton, festarilava tarjoaa jälleen kerran hyvät meiningit. Perjantaina ja lauantaina, lauantain kattauksessa hyvän meiningin tarjoaa Anita Cool. Alisa, miten nämä 2026 tapahtumat itsessään, kulttuuripääkaupunkivuotta ollaan vietetty tässä vaiheessa puolisen vuotta. Mm. Ootko nää käynyt kahtomassa mitään?
1: Kyllä, mä olin avajaiset olin kattomassa ja olihan se niinku huikeeta. Ja muutenkin täällä on siis senkin jälkeen, kun on niinku mennyt esimerkiksi Oulun keskustassa, niin on välillä saattanut vaikka Valkealla vaalla olla jotakin. Mä muistan jotain kuoroja kävin siellä ainakin kattoon ja Rotuaarilla oli niissä avajaisissa Junna jäi hirveän hyvin mieleen. Se oli ihan mieletön se niiden keikka ja kyllä jotenkin musta tuntuu, että tää on niinku parasta aikaa olla Oulussa silleen kulttuurialan ihmisenä ainakin, että kyllä meillä on niin mahtava kattaus, niinku, mitä tänne on nyt järkätty kaikkia tapahtumia, että olemme onnekkaita saadessamme täällä olla.
0: Kyllä. Mä joutuin itse vaan katselemaan kuvia, kun mä olin työhommissa, mutta esimerkiksi niin Stepan veto Valkeassa, missä oli niin kuin hyvä, että ei katosta roikkunut ihmiset kahtomassa.
1: Niin, oli kyllä ihan täynnä se paikka.
0: Surrealistista.
1: Kyllä.
0: Väkiä vaikka muiliakka. Mites sitten tuolla kalenterissa, siinä on valtava määrä kaikenlaista häppäninkiä vielä luvassa, niin onko sulla mitään semmoisia, mitä sä oot kattonut, että tuo pitäisi päästä kokemaan?
1: Eiköhän niitä löydy.
0: No 2026 lavaa nyt ainakin.
1: Niin, no ilman muuta. Ja siellä on musta on ihanaa siis yksi mun parhaista kavereista Saaga, niin on myös siellä ja se on vielä samana päivänä, niin siis siitä tulee niin eeppinen siitä meidän kuustokkipäivästä, että saadaan samalla päkkärillä siellä sekoilla. Kyllä, ja mekin ollaan se ihana niin erilaista tavallaan se musa, mitä me tehdään ja se meidän artistipersona, jos nyt näin voi sanoa, niin silti me ollaan entisiä kämppiksiä, ollaan täällä Oulussa asuttu.
0: Elää oikeasti.
1: Joo, me oltiin ihan tunnettuja, meillä oli semmoisia aivan hulluja bileitä, pidettiin aina Saagan kanssa. Joo, me oltiin bilekuningattarit.
0: Nämä bilekuningattarit on nähtävissä lauantaina sitten.
1: Kyllä, lauantaina voi tulla katsoa.
0: Elämään vielä yhdet hyvät bileet. On niitä vielä monia tulossa.
1: Eiköhän varsinkin täällä Oulussa.
0: Mitä olet miettinyt sen lavalle itsessään? Mitä nämä mennät tehdä?
1: No mä meinaan laittaa ainakin mun Anita Cool -tukan. Se on Moilasen Joona joskus sanoi mulle, että nostapa nämä etuhiukset ylös tällä lailla, niin mä sitten siihen ensimmäisen sinkun kanteen laitoin, että nämähän näyttää niin kuin viiksiltä. Niin se hiustyyli pitää ehdottomasti saada sinne. Sitten mä oon alustavasti tämmöisiä tanssijoita ehkä miettinyt pari. Se on kuitenkin tanssimusaa, mitä me tehdään ja

0: kuvastaa sitä niin kuin maailman muovisuutta ja sitä niin kuin camp jotenkin ajatusta, mikä mulla on tässä taiteessa, niin se on hyvin silleen, kiteyttää se oikein mukavasti.
1: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
2: Okei, mä nyt ynnään tässä seuraavaksi ajatelman loppusuoralla.
0: Mm-hmm.
2: Lauantaina, Oulu 2026 lava, Linnasaari, Anita Cool, parhaimmat bileet, Oulun parhaimmat muusikot, bändin kanssa mahdollisesti tanssijoita ja hyvä meininki.
0: Kyllä. Ei astronauttipukua.
2: Ei astronauttipukua. Sä sitä mainitsit, että sä olisit sen halunnut.
0: Joo, se on liian hikinen siihen heinäkuun loppuun. Niin. Tai ankat sitten.
2: Ankat hoitaa homma.
0: Mm,
2: sanotaan tässä semmoiselle mallinukeille se sinne lavan reunalle.
0: Totta. Joo, ehkä heille on ok, että mallinukke raahataan siihen. Niin
2: tai sitten, sillä lavallahan myös juontaja, joka voi tulla vetämään astronauttipuussa se lavan juon.
0: Joo, kyllä, jos hän suostuu, niin.
2: En mä tiedä, se on aika nihkiä kaveri.
0: Se on aika nihkeä puku sitten, semmoisena kuumana kesänä.
2: Ei se sille ole koskaan ollut ongelma.
0: Niin, okei. Okay. No, mutta hyvä, jos sä tunnet hänet. Niin
2: en mä tiedä. Monesti näen, katso häntä silmiin ja toteaa, että uff.
0: Niin. Voihan sitä aina kokeilla, kysyä.
2: Niin, kannattaa kysyä, mitä hän kanssa käy.
0: Mitä sanoo.
2: Hei, lauantaina nähdään ja kuullaan Radio Kalevan taajuuksilla sun keikka.
0: Eeppistä.
2: Kova. Kiitoksia Anita.
0: Kiitos.
1: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
2: Ja näin, ensi viikolla jatketaan jälleen kerran. Anita Coolin haastattelu podcastina kuunneltavissa hyvinkin pian tänään kello 18. Niin, radiokaleva.fi podcast-puolella äänenä ja musiikin kerran sekä sen lisäksi tuolla YouTubessa videopodcastia tarjolla kello 18. Ota siis haltuun. Kohta käyntiin Rapakari Records, mutta ennen sitä vielä huikataan ensi viikon vieraasta. Ensi viikolla Gustokin Oulu 2026 lavaa artistien osalta päästetään irti myöskin tuore poppo Divon. Bändi, jota on kuultu myöskin täällä Radio Kalevan Kalevissa näiden vuosien varrella. Perjantaina lavan valtava India Pop nelikko. Ensi viikolla näillä taajuuksilla, näihin kellonaikoihin ja näihin bat-aikoihin. Tässä bändiltä, mitä mä oon.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Perkko, hei!
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
11: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kapteeni Sensible ja Clarits All Over. Minä en suinkaan ole, eikä se kohta ohikaan ole, koska meillä on vielä yksi biisi luvassa ennen kuin käynnistetään Rapakari Recordsia. Lempeän pulskeja levyraati, yksi levy per viikko ja vielä kaksi levyä jäljellä. Tämän kauden ohjelmistossa ennen kuin jäädään kesätauolle. Allekirjoittanut sen lisäksi äänessä professori Ossian Marttala, dosentti Tomi Väisänen ja levynä The Soundtrack of Our Lives Behind the Music. Kohta mennään. Nyt voit kotona jo käydä puhelinta valmiiksi. WhatsApp numero 0440954495 on se kanava, minkä kautta pystyt osallistumaan seuraavaan lähetykseen ja kaikki muihinkin lähetyksiin. Kohta mennään ennen

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Viska börjany.
2: Nyskavi börja.
1: Joo.
2: Soska de lotta.
3: Joo. Viimeistä suoraa lähetystä tälle sesongille.
1: Sitä on huueltu tässä. Yleensä näistä ei huuella mitään, mutta kun on niin...
3: Niin.
1: Hauskoja juttuja on nämä suorat seikkailut käynnissä.
3: On, joo. Ja se oli hieno minusta se Pasin lanseeraama nauhajakso, eli pakaasteen jakso.
1: Lämpimiä nekin, onko tällä studiossa on niin
3: onko kuuma. Ne uusinnat, onko ne vähän niitä pakaasteen jaksoja ja nauhajakso?
4: Niin, ne voi laittaa varalta sinne pakaasteen. Niin.
1: Nauhajakso on valmisten jakso.
3: Einesjakso.
4: Kyllä.
1: Sä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia.
3: Tuore jakso.
4: Niin, ja onhan se sitten, jos se nauhajakso on pakaste, nauhajakso tulee niin kuin podcastina, niin sitten se on eines, joka on pakastettu. Niin,
3: joo.
4: Näin.
1: Lempeän pulskaa levyraatia, jossa joka viikko kuunnellaan yksittäinen albumi. Puhutaan siitä. Puhutaan vähän muustakin. Sulla soi reggae-puoli.
4: Nyt on niin kesäinen meni.
1: Niin, että tämän rupeaa automaattisesti reggae soimaan.
4: Joku mulla lähti reggae soimaan.
1: Mulla lähti reggae soimaan. Yksi levy kuunnellaan porista. Sammuta nyt se reggae.

0: täältä.
1: Täältäkö se tullut? Se tupesi multa.
0: Väisäsellä
2: on... Kuka soittaa regeitä?
0: Väisänen on meidän
2: regeemies. No niin, yksi levy. Kuunnellaan, puhutaan tämän tunnin ja siitä. Ja sen jälkeen tehdään päätös, lähteekö se rapakari autiolle saarelle vai jääkö se jonnekin kaislikkoon veden virtaamaan tai pahimmassa tapauksessa rannalle saakka. Onko näitä rannalle jääviä ihan hirveän monta?
1: Ei ole monta.
0: Ei ole monta, mutta... Ei. Pitkään aikaan ei ole tullut yhdessä
2: täyttä nollaa.
1: Oliko, ei Aili Ikonen? Ei, kyllä se lähti rannasta irti, mutta
0: joo.
1: Oli tuo Sippola.
0: Se taisi olla, ja olisiko ollut, kuulkaas, Kelpopojat?
1: Voi olla näin, että
2: saattaa olla.
1: Kelpopojat jäi sinne Sippolan kanssa.
0: Jammaa
1: hauska. Niin, veneen lähti, mutta levyt jäi.
2: Mm. Ja niin kuin tuossa jakson alussa saattoikin päätellä, niin tänään menemme länsinaapuriin ja yhtyeeseen, joka ihan vasta täällä Oulussa
0: aivan
2: piipahti.
1: The jälleen kerran länsinaapuri.
2: Soundtrack of our lives. Yep. Behind the music.
1: Se on hyvin, hyvin tuota... Itse asiassa sehän taisi olla meikäläisen yövuorossa, kun tämä taltioitiin tämä levyvalinta. Eli oltiin tulossa 2G-festivaaleita niin, juuri kyllä päättyneen Soundtrack of our livesin keikan jäljiltä, kun pyörällä liikkunut herrasmies halusi ehdottaa levyä, ja hänellä oli mielessä tämä, että me oltiin tulossa samasta paikasta.
0: Oli ilmeisen vaikuttunut keikasta siis.
1: Ja, joo. Ja Puppe oli tämä.
0: Mm,
1: ja Puppehan on myös meille ehdottanut aikoinaan kenttiä.
0: Hän on ehdottanut meille siis ruotsalaisia laatutuotteita, joo.
1: Ja no, meillä on ollutkin paljon niitä ruotsi. Ja mikä meillä oli ihan vasta ruotsalainen? Mä muistan sen, kun me puhuttiin siitä, että...
0: Coast oli ainakin.
1: Coast oli, joo, ja kato, kun mietittiin, että tuo rapakarin autiosaari on tuolla Perämerellä vähän niin kuin Suomen ja Ruotsin välissä.
2: Kyllä.
1: Kylläkin ihan 15 metrin päässä Suomen rannikolta, mutta kuitenkin, että onko siksikin meille paljon ruotsalaista musiikkia, että kyllähän sillä osataan tehdä. Ja nämä kaikki, Coast, Kent, Soundtrack of Our Lives, nämähän on omassa genressä aivan niin kuin kärki.
0: Mm, niin on, kyllä, just näin. Ja joo, tämä on itse asiassa aika kiva, että tämä levy on nyt jälkikäteen tässä. Tämä on ollut jotenkin niin Soundtrack of Our Lives -täytteinen, ainakin Henkko, toukokuun ja koko kevät, koska ollaan sitä festivaalia pykätty ja spessukeikkaa ja kaikkea, niin sitten tällä on kiva nyt jotenkin paketoida tämä homma, että nyt se on valmis.
2: Kyllä, ja mikä se mukavan pako tämän sesongin viimeisessä rapiksen suorassa lähetyksessä päästään sitä purkamaan täällä Kiistalon lämpimässä radiostudiossa.
0: Kyllä.
2: Mutta meillä on tänään myöskin väkiä paikan päällä.
1: No niin.
2: Väkeä on tänään ihan maailmallakin. Mennään siihen viimeiseksi.
0: Oho.
2: Mutta lähdetään ensimmäiseksi Jalavaa suuntaan. Terve Jalava. Jalava nimittäin seuraa tänään lähetystä Grilli ääreltä.
1: Oho, siellä aina. Ja tuommoinen rento tunne.
2: Samppa kertoo, tänään grillataan lihaa ja mietitään, miltä tuntuu pitkä kuuma kesä.
1: Oi. Minä sanon sinne Jalavaan lämpimät terveiset ja yritän päästä siellä kesällä käymään. Mutta viimeistään 21. päivä elokuuta olen menossa. Ehkä ostan sieltä uuden hatun. Siellä on hienoja hattuja ja paljon muuta hienoa myynnissä.
2: Kyllä. Pasi on paikalla. 137. jakso on siis tänään luvassa. Kysytään valvojalta viivettä. Hän on tänään Paltamossa ja netin kautta liikenteessä. Viive on noin minuutti.
0: Oh.
2: Hän myös kertoo olevansa ruoanlaitto hommissa.
1: Just
2: paistan eilen virvelöityä haukea ja aloin miettiä, että onkohan ne luvat maksettu. Onhan tässä vähän sellainen rikollinen maku. Pasi, muista maksut.
1: Pasilta on tullut kalastusviestejä ennenkin.
2: Ja mitä ihmeellisemmistä paikoista.
1: On, ja onko tullut koskaan tuonne sellaista viestiä, että paljon viive?
2: Taitaa olla kyllä ensimmäisenä. Markku on paikalla. Täällä ollaan jälleen. Ulla on paikalla. Tervetuloa Ulla Rollosta siis.
0: Jep.
2: Hei podei, huutaa Jukka.
0: Hei podei.
1: Siellä on koko jengi.
0: Jeenar.
2: Sami on mestoilla. Tervetuloa Sami. Hän hoitaa jo alakuun All Time Top 10 -levyjä. Tippa tuli linssiin ja housuun 2G-festeillä sekä Kuustokissa 2007.
0: Ihanaa.
2: Jarmo ilmoittaa, että se on kesää. Niinhän se Jarmo on, täällä studiossa varsinkin. Ja Aleksi, tänään kuulolla. Tänään jakso kuunnellaan nimittäin Nagoyassa, jos Jetlagin uuvuttavana pysyy hereillä.
0: Oho.

0: Joo.
1: Bändi on nimenä tuttu 2000-luvun alusta, mutta ei tähän koskaan ole tutustunut. Ehkä joku biisi soi joskus 4/5 yläkerrassa. Ihan kivaa musaa.
2: No on tämä kyllä ihan kivaa. Ja sitten tässä on rock'n'rollin eri sävyjä.
0: Näin on.
2: Tästä löytyy psykedeellistä tunnelmaa, mutta myös perusrokkitenhoa.
1: Sen verran huikkaan tuohon, että Aleksi myös huikkasi tuohon perään hänen niin kuin valintaan, että lähtisikö tämä rapikseen tai ei. En paljasta sitä nyt.
0: Okei, joo.
1: Mutta ihastelin tätä, että tytär ottaisi rapikseen mukaan rapistunnari. Mutta lähdetäänpä selvittelemään hommia.
0: No niin.
1: Mulla on tänään semmoinen fiilis, että mä oon aika varma teidän valinnasta.
0: Mm-hmm.
1: Ja se on vaikuttanut mun asenteeseen. Mennään siihen kohta. Lisää aloitetaan levy kuitenkin nytten.

0: Näin se lähtee käyntiin. Behind the music. The soundtrack of our lives. Yeah.
1: Musiikin takana.
2: Jos on nähnyt tämän bändin liveen, niin kun kuuntelee tätä levyä avausbiisiä, on vaikea olla näkemättä tätä bändiä.
1: Niin on,
2: sielunsa
1: joo.
2: Silmi.
1: Kyllä. Tämä oli vielä, nehän ei soittanut tätä biisiä nyt Oulussa, mutta ne soitti silloin 2000 tai 2001 oli silloin, kun me näin nämä eka kerran Provinssirokissa, joka oli se käänteen tekevä kokemus, että Juman kautta nyt minun toiveisiin on vastattu, että tuli tämmöinen niinku relevantti tuo rehko bändi, joka käytännössä ammensi kaiken inspiraation, niin kuin nimikin sanoo, Soundtrack of Our Lives omista niinku esikuvistaan, tekemällä siitä kumminkin ihan täysin niinku relevanttia omaa kamaa, vaikka niissä kuuluu ne niinku esikuvat tosi selkeästi. Niin, ja ne esikuvat oli sattumoisia aika samoja, mitä itse kuuntelin, Pink Floydit ja Lovet ja Rollarit ja mitä kaikkea. Niin joka biisissä tulee mieleen joku bändi, mutta se on kumminkin ihan Soundtrack of Our Lives. Niin se oli jotenkin vastaus niin kuin johonkin unelmiin, että olisipa joku semmoinen bändi. Ja sitten kun tämän bändin näki silloin keikalla, niin sille, että ei hitto, nyt se tuli, nyt se tapahtui, jes. Nyt joku pelasti tämän niin kuin retrorokin.
2: Niin,
1: ja se oikeasti tuntui siltä, että ei siihen aikaan, niin kuin tuossa puhuttiin, mainitsit Hivesia ja puhuttiin näistä niin kuin ruotsalaisista vauhtibändeistä, niin ne ei koskaan vastannut mulle siihen kysymykseen, Helicoptersit ja tuommoiset, ja ne on kumminkin aika kapeamman tyylin kamaa, vaikka
0: no,
1: loistavia bändejä.
0: Tämä on kyllä semmoinen moottoritie, nelikaistinen
1: niin,
0: vähintä.
1: Niin, tässä mennään eri suuntiin sitä niin kuin musan, oudon rock'n'rollin historiaa.
2: Jotenkin, niin kuin sanoit, että tämä bändi pelasti, niin tuohan on vähän tuo laulaja,
0: Eppo
2: Lundberg,
1: niin
2: on vähän semmoinen pelastaja.
1: Semmoisessa
2: pitkät hiukset, pitkä parta, pitkä kaapu päällä,
1: kyllä.
2: Ja kun se vielä välillä heittää sen tampuriinin päähänsä, niin kuin orjan tampurakruunun, niin siitä tulee todellakin pelastaja.
1: Se oli hieno tuolla keikalla, kun se oli tampuriini, joka se laittoi päähän, mutta toinen, mitä se voisi ottaa, niin se oli hieno.
2: Niin sillä, se oli vähän kuin tampuriini telineenä siinä.
1: Kyllä.
2: Sehän muuten on semmoinen varsin staattinen, mutta silti jotenkin elois.
1: Kyllä, ja tämä tämä levyhän oli näitten, on näiden niin kuin tällainen keskeinen tekeli, näiden kolmas levy. Ja nämähän pääsi tällä niin kuin Amerikkaa kiertämään Oasiksen lämpärinä ja olivat Grammy-ehokkaana paras alternative-levysarjassa, jonka sitten taisi voittaa Coldplay. Mutta kumminkin, että tämä oli se niiden hetki niin kuin siihen suureen isolle yleisölle päästä esiintyyn kaikkiin näihin.
0: Lauta.
1: Niin.
2: Mä mietin tuossa, kun tämä tuli eholle ja valittiin tähän niin jonosta, niin nyt tulee helppo jakso. Mä mietin, että mä voisin ottaa tämän sen vastaväittelijän roolin. Ja mä jo puhelimessa vähän kärjistin proffaa, että tässähän kuuluu niin Beatles tässä näin, niin mä että nyt se vähän suutahtaa mulle, niin Joo,
1: niin kuuluukin.
2: Että tämä bändihän onkin nimeltään Soundtrack of Our Lives, että ehkä he soittaa niin kuin mikä on heidän soundtracki. Se on mun väittelyt loppu sitten siihen.
0: Mutta joo. Ei hätää. Mä tiedän, että proffa on niin ilmiselvä. Ei, jos proffa tänään laittaisi kaislikkoon, niin kyllä se pitäisi vähintään niin hoitoon viedä sen jälkeen. Joku se ei ole kunnossa.
1: Niinpä. Mut,
0: Tomi.
2: Oho, paksu lompa.
0: Mä otin lompakon mukaan.
1: Oho.
0: Koska jokaisessa hyvässä joulutarinassa on aina se yksi tyyppi, joka yrittää pilata joulu.
2: Eli niin. Näsä. Onko sulla tämmöinen jakso näsä rooli?
0: Mulla on näsä fiilis tänään. Mä otan sen todellisen vastaväitteen ja katsotaan, paljonko tuolta löytyy sitten.
1: Hei. Niin.
0: Ja loppujaksosta.
2: Jos tämä olisi joulukalenteri, tämä jakso, niin tässä olisi proffan Santasen Olli. Ja meikäläinen on vaan tämmönen Kerttu, joka vähän koristelee tätä jaksoa, mutta sitten tänne yhtäkkiä tuleekin.
0: Kumpi salaperäinen muukalainen.
2: Joo. Mutta tää ehkä kaipaa tämmöstä särmää ja
1: Niin.

0: Niin, pitääkö ottaa, tämä on maininta, että tämä on siis kauden viimeinen suora.
1: Mm-hmm.
0: Niin tämä on myös sitten kauden viimeinen suora historiaotanta.
1: Aivan.
0: Mennään vuoteen 2001, ja mä ehkä tässä tarvin myös sitten yleisön tai teidän apua, koska mulla ei, kaikki tieto ei löytynyt, mutta yleensä viimeistään faktantarkastaja Kaitsu on meitä oikaissut tässä. Mutta katsotaanpa 2001, no tärkeimpänä ehkä, vielä pohjustetaan siis sen verran, että monta tänä kulttuuripääkaupunkivuotena keskittynyt Oulun historiaan. Eli Oulu 2001, no kukapa voisi unohtaa, Kärppien liiganousun takaisin. Eli takaisin liikaan 2001 keväällä. Mä olin muuten katsomassa, kun peli kanssa nujertui ratkaisevassa pelissä 4-1. Viimeinen 10 minuuttia, niin kaikki seiso siellä hallissa. Silloin oli oikeasti se tunnelma aika huipossa. Sitten nyt on tulee kuitenkin, vaikka Oulusta on paljon puhuttu ja professorihan on kuitenkin Torniosta kotoisin, niin mä haluan kuitenkin kunnioittaa nyt myöskin Oulua ja sekä Tornia.
1: Oi, ihanaa.
0: Muistatko, 2001 järjestettiin jääpallon MM-kisat Oulussa ja Torniossa?
1: Oliko molemmissa paikoissa? No niin, siellä on varmaan kuule Tornion nähdä.
0: Me ollaan yhtä aikaa kuule oltu sinä Torniossa ja minä täällä niin katsomassa.
1: Minä tosin asuin jo Helsingissä siinä vaiheessa. Mutta
0: no, niin, mutta
2: henkisesti oli katsomassa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja närään peräällähän totta kai siellähän ne vietetään ne jääpallohetket Torniossa.
0: Se oli torniolaista on ollut, joskin Oulussakin on menestyksekäs jääpallohistoria, mutta myöskin Torniossa.
1: Oli, joo, yhteen vaiheeseenhan ne oli ihan loistava joukkue, mutta en tiedä, mitä ne nykyään tekee.
0: Se on. Mutta sitten muistatteko tämmöinen valkeat yöt Oulussa? Se oli semmoinen 10-päiväinen festivaali, joka, olisikohan se ollut parisen vuotta, Torirantaa ilmestyi valtava lava, ja joo, sinne rupesi tulemaan huikaisevia bändejä. Ja
2: tästä on itse asiassa puhuttu niinkin erikoissa paikassa kuin radioaktiivan metallilouhoksessa.
0: No hyvä. No sitten sulla voi olla tietoa, että tämä toinen bändi onkin metallia. Ja muistan, että Megadeth kävi.
1: Joo, se oli se.
0: Mutta sitten
1: niin,
0: toinen oli, niin en löytänyt muuta kuin tämmöisiä uutisia, että on tulossa Ray Charles. Aatelkaa.
2: Mun ymmärtääkseni se tuli.
0: No kun minä en löytänyt mitään sitä tietoa, että kävikö se täällä. Sen löysin, että se siirrettiin parilla päivällä alkuperäistä eteenpäin. Mutta siis onko Ray Charles käynyt Oulussa, ja siihen kaipaisin ehkä viestiä. Mä vaikka, että joku meidän kuulijasta aika on kova ollut jopa katsomassa, että sehän on hämmästyttävä.
2: On. Tuohimaan Lateen mielestäni sanoi sitä, että hän näki Ray Charlesi siellä, mutta Lauri Tuohimaahan en luottaisi faktassa.
1: Mutta Ray Charles ei nähnyt hän.
0: Oi.
2: Hei, Tomi. Aleksi halusi kysyä, että eikö Kärppien liiganousu ollut vuonna 2000?
0: Oliko?
2: Oli. 2001 liikakausi.
0: Oi saakeli sentään. No, tätä varten meillä on nämä suorat tähetykset ja faktantarkastajat. Aleksi, kiitos. Joo.
2: Kiitos tästä. Aleksi. Ja nyt jos joku on nähnyt Ray Charlesia, niin ottaa yhteyttä tänne studioon.
1: Kyllä.
2: Numero on muuten on, jos haluat mukaan tähän keskustelua. Että aikaisemmin on ollut, niin viimeinen lähetys, viimeinen live. Ei viimeinen lähetys suinkaan, mutta viimeinen
0: Aleksi,
2: live.
0: Eikä joo ollut kuitenkin niin, että jos oli Kärppien eka liigakausi, niin Brett Leavers pelasi Kärpissä, joka otettiin pelikansista.
2: Kyllä.
0: Matka. Sain tässä jotakin pientä päteemispisteet.
2: Jarmo.
0: Ja Brent Leavers, kunniakalleri.
2: Kyllä. Martin Bergeroni on ikävä, mutta ei siihen nyt enempää. Mä näin, sanoi Jarmo. Mutta Ray ei nähnyt mua.
0: No niin,
2: toinen tähän.
1: Mutta aika kovan luokan stara ollut täältä.
0: No on. Ja sehän valkeat yöt sittemmin kaatui suuruuteensa. Ja oli varmaan kaikenlaista pientä palkanmaksuongelmaa ja muuta oikeustaistelua, mutta se oli hieno idea tämmöinen 10-päiväinen festivaali, mutta se voi olla, että se ei, jos se on ihan Megadettia, Ray Charlesia ynnä muuta osastoa, niin se on aika kunnianhimoinen projekti.
2: Kaleva on kirjoittanut vuonna 2002, itse asiassa Ville Ranta on kirjoittanut Kalevassa 2002, sarjakuvataiteilija. Oulussa kyllästyttiin torin suurtapahtumiin. Oulussa tänä vuonna järjestävät Oulun yöt-festivaali on selvästi pienempi kuin edellisten vuosien valkeat yöt-festivaali, eli että se oli vähän turhaa isoa. Mutta ketä siellä onkaan ollut esiintymässä täällä sitten jatkohommissa? Siellä on ollut Tivoli torilla, Heviä teltassa, esiintymässä muun muassa Kirka.
1: Oi! Oho.
0: Mutta onhan se totta, että ajattelepa, kun kerrankin saat lapsen vahja. Lähdetäänkö torille katsoa, olisiko siellä joku bändi? Niin Ray Charles ja Megadeth.
2: Ei tänä päivänä.

0: ollutkaan Haipolan Pertti soittamassa haitaria.
1: No niin.
2: Ninna nunna, joo.
1: Otetaanpas tässä. Brett Lievers kyllä pelasi. Oliko myös käsimaali ekalla kaudella?
3: Saattoi olla.
0: Okay. Jos Arneimon Pekan käsimaali.
1: No niin, mutta itse asiaan mentäessä, niin tuota Jukka huikkasi tuohon ensimmäisen biisiin. Ei ole ihme, että Gallagherin pojat menivät pähkinöiksi tästä.
2: No näinhän se on. Siellähän Noel Gallagher jossain haastattelussa tunnusti, että hän koko elämänsä varasti Beatlesilta kaiken, kunnes hän kuuli Behind the Musicin. Sen jälkeen hän varasti Saturday Night Liveilta. Että tämä vaikutus oli niin älytön. Jos kuuntelee tietystä ajasta eteenpäin Oasista, niin ne on, niin, ne on ottanut näiltä ne jutut. Niin se on näin.
0: Mutta tuo biisihan ehkä olikin vähän semmoista, mitä on Oasikseltakin kuultu. Tässä on kuitenkin tämä levy on monipuolinen, tämä Behind the Music. Mitä on tanssit?
2: Muikkula innosti.
1: No, mutta minä sain aasia silloin tässä samaan. Mutta
0: jos mä saan sanoa loppuun, niin tämä on, tämä levy on monipuolisempi kuin yksikään Oasiksen.
2: Niin on, kyllä.
0: Ei mulla muuta. Jatka. Niin. Mikä sulla on?
1: Että kun siinä on niinku toisilta otettu ja vähän niinku, tiettekö, silleen niinku varastettu juttuja, niin onko sinä sitten ollut semmoisen 21st century rip-offi käynnissä?
4: Rapakari Records.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Lempeän pulskia levyraati on ottanut tälle viikolle kuunteluun The Soundtrack of Our Lives in Behind the Music -albumin. Studiossa Ville Moikkula, professori Ossian Bartol.
1: Hello.
0: Yes, dosentti. Tommy Vesen.
2: Hello.
0: Hello.
2: Tämä tuo mahtavia muistoja, keikkamuistoja. Niin tämä biisi, hän oli aika pitkälti sitä, mitä Flaming Sideburns on tehnyt elääkseen. Ja Oulun yössä 2003, kohan se oli, niin Flamarit ja Hellacopters esiintyi tuolla rannassa peräkkäin, että kyllähän niitä mielellään siellä kattelisi.
0: Mm-hmm.
2: Että tervetuloa vaan Oulun yöt takaisin.
0: Kohtahan niin, torilla tapahtuu.
2: Kyllä.
1: Niin, totta.
0: Tapahtuu, tapahtuu paljon.
1: Ja toi tuli mieleen, justiinsa tuo kun mainitsit nuo kaksi bändiä ja tämä kun tämä on 2000-luvun alun levy, niin se oli semmoinen tietty vaihe semmoista niin kuin avainketju Farkku Bootsi.
2: Oli.
1: Katurokki, myös Skandinavian action rock, jota tämä ei ole tietenkään, mutta niin kuin, se oli aika iso juttu sen ekan 10 vuoden oikeastaan.
2: Tämä levy on varmaan ollut hyvin inspiroiva, että tästä voi moni bändi valita jostakin biisistä itselleen suunnan.
1: Mm, todellakin, joo.
2: Tämä on tämmöistä aika perus rock'n'rollia, tosi hyvä biisi.
1: Niin, just, niin puhutaan tästä biisistä.
2: Niin, joo, jos puhutaan joo tästä biisistä, mutta tässä on myös, että voi ottaa vaikka, että on kaverukset ja päättää, että olisi kiva perustaa bändi, niin tämän levy voi kuunnella, niin tästä voi inspiroitua moneen eri suuntaan.
0: Niin, tämä on niin kuin tuommoinen onnenpyörä, että pyörätät niin, siis niin läpi.
1: Joo.
2: Että tässä kyllä niin kuin voi syntää, on varmasti tämä levy synnyttänyt monenlaista musiikkia.
1: Joo, ja tämä on kumminkin, kun tämä on näiden kolmas levy, niin kaksi edellistähän. Ensimmäinen levy oli sellainen niin kuin vähän niin kuin psykedeellisempi, vähän niin kuin muhjusempi semmoinen valtavan pitkä levy sekin, himmetisti biisejä. Ja toka levy oli taas sitten semmoista pehmeää psykedeellistä leijuntaa, mutta tämä on sitten jotenkin tämmöinen jotenkin valmis albumi, semmoinen niin kuin vähän enemmän pureksittu homma.
2: Ja luinko minä jopa siitä, että näillä oli näitä muita bändejä, jotka oli huomattavasti rajumpaa kamaa.
1: Niin näillä soittajilla niin vai? No siis näitähän ennen oli Union Carbide Productions, joka oli Ebbotin ja joo, Ian Personin ja sitten ekalla levyllä soittaneen Björn Ulssonin edellinen bändi, joka oli taas semmoista niin kuin kaahaavaa kamaa enemmän.
2: Ja nyt
1: enemmän
2: haluttiin tehdä vähän niin kuin ehkä enempi vanha kunnon rapislanseeraus, biisipiisejä, vaikka niin ne ei olekaan suoraan, mutta
1: joo.
2: Ihan noudata tämmöistä biisipiisin rakennetta, jos joku on ehtinyt unohtaa, mikä on biisipiisi, niin
0: anna
2: se on
0: palaa
2: se, jossa on lyhyt intro, A-osa, A-osa, B-osa, A-osa, B-osa, C-osa ja B-osa.
1: Ja niitä on helppo laulaa mukaan.
2: Oh. Mm. Eli tämmöinen kaksi säkeistöä, säkeistö, kertosäe, C-osa ja pari kertsiä
1: niin
2: loppuun. Ja kesto 3 minuuttia
1: niin, jos
2: taas
1: on mainittu vaikka Oasis, niin täydellinen biisi on joku Don't Look Back in Anger. Just semmoinen, joo, minkä niinku sitten kaikki voi nuotiossa
0: laulaa.
2: Esimerkiksi noidat.
0: Radio Kaleva haluaa pyytää anteeksi jokaiselta noidalta, joka kuuntelee tämän lähetystä. Oh. Emme tietenkään toivo, että menette nuotioon.
1: Ei niin, just näin.
0: Proffalle heitän täältä hatun nostoa Markun suunnalta. Hyvä alustus proffalta. Nyt tätä on helpompi kuunnella.
1: Kivaa kuulla.
0: Kiitos sinne. Yes.
2: Hei, sitä varten me ollaan täällä.
1: No niin,
2: joka
1: me
2: torsta.
0: Tai proffa ainakin.
2: Niin. Itsehän vaan koristelen tätä kuivilla vitseillä ja pintapuolisilla tutkimuksilla.
0: No mietin nyt niistäkin omia pirustipireitä. Ja mä vaan painelen nappeja, että menee päälle.
2: Nykyään mä ehkä suhtaudun näihin historiajuttuihin vähän löysin ranteen, kun mä tiedän, että kyllä se joku oikas vuosi sinne vuosina.
0: Se on syy, miksi hän on dosentti.
2: Kyllä.
0: Niin. Dosentti on muuten kohdannut erään rapiskuuntelija aikoinaan.
2: No, Markun muun muassa Zeppeli.
0: Ei, menemme kauas menneisyyteen. Oliko näin, että sä olit kattomassa Hellacoptersia ja Sideburns?
2: Oli.
0: No siellä oli myös Jarmo paikalla.
2: Jarmo.
0: Olisiko ollut nyt sitten, että siellä löitte päät yhteen, sen tekee teillä synkkaa niin hyvin.
2: No
0: niin.
2: Se on muuten mahdollista, mutta Jarmokin varmaan muistaa, kun Edward

0: kiipeili näissä lavan rakenteissa. Se oli hurjan näköistä.
1: Jarmo kertoi, että se oli kova keikka. Oli. Ja nyt hän kirjoittaa, odotella kaikki hiljaisen.
0: Ja kyllä mä väitän, että tämä kiipeily kyllä varmasti tuota on jäänyt mieleen, kun se roikkuu sieltä välillä suorastaan päälaas.
1: Jarmo myös huikkaa, että tuo kitarasoundi on niin hyvä ja on tuo hyvä biisi.
2: Joo.
1: Mä rupesin vähän laulamaan hiljaa mielessäni mukana.
2: Kyllä siinä käy niin. Ja tuokin on tuollainen nyökkäys johonkin rollareiden suuntaan.
1: Muista se kiipeily.
2: Mikäs se nyt on? Let's spend the night together. Tämmöisiä biisejä justiinsa ja... Aina näin jostakin kaivaa sen idean jostakin vanhasta kierrätetystä jutusta, mutta kumminkin näin tekee niin omaa kamaa.
1: Yksi biisi, mistä mä tykkäsin kovasti, mitä me ei tänään kuunnella, on Mind the Gap. Oh, se oli ihana.
2: Se oli ihana.
1: Se oli ihana.
0: Joo, Tunteroisin levy, niin oli taas vaikea valita. Oh.
2: Ja sitten tässä on toi. Broken Imaginary Time, niin se on sellainen ihana... leijuva Pink Floyd-kappale, joka kyllä niin kuin, jonka tyyppistä laulua me ei nyt kuunnella tässä näissä valinnoissa, mutta tässä on niin paljon, mistä ottaa, niin suosittelen tähän perehtyyn.
0: Oliko olihan tämä, mikä me valittiin, tämä Keep the Line Moving, niin semmoinen, missä ei tarvitse sitä Beatles-yhteyttä kovin kauan haista.
2: No siksi ei varmaan se valitsi, niin. Kun siinä on se Beatles.
0: Niin, mä tavallaan tässä niin kuin on minusta osoitus siitä, että ei sitä edes ole yritetty kätkeä.
2: Ei niin.
0: Nämä tikkailee Beatlesista. Vähän niin kuin minäkin, toisin kuin te. kuunnelkaa Ron Mossin ehdottoman Rubber Soul-jakso. Niin, tässä se kyllä jotenkin mukavasti kuuluu. Ja se on minusta, se ei ole mikään rosvous, kun se on kunnianosvous.
2: Se on nyökkäys.
1: Okei. Okay.

0: Keep the line moving, please. The soundtrack of our lives. Mm-hmm. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rapakari Records ja levyhommia. onko vähän kauan viimeinen suora lähetys?
1: Täällä on aika kuuma.
2: Niin, täällä on kuuma, joo.
0: Lähreviistä, levyhommia.
1: Joo.
0: Tuo on professori.

0: professori.
1: Mä haluan sanoa Tossi ja Marttila. No hei. Tämä paikka, se tuo sitten Tomi Väisenä, eli Dosent.
2: Heippa dei.
3: Dosent, joo.
1: Dosent, joo. Ja tuo oli Soundtrack of Our Livesia.
2: Joo. Göteborilaistahan tämä on, jos ei tullut mainittua.
1: Ei tullut. Mm. Eikä mainita.
2: Eipä. Enää toista kertaa. Ei. Tuota niin. Niin tämä oli Väisäsenkin valinta, tämäkin biisi, varmaan tuo Beatles-nyökkäys.
3: No joo, niin.
2: Vaikka tämä ei ole levyn kärkikappaleita kyllä minun mielestä, mutta niin.
3: Ei, mutta tavallaan halusin nostaa tämän puolen tästä levystä.
2: On, se on ihan mielenkiintoista, kun se on iso osa sitä bändiä, sellainen ideoiden kierrättäminen. Tosin ehkä sitten näiden jälkimmäisillä levyillä niin ei ollut enää niin suoria nyökkäyksiä tiettyihin.
3: Pitääkö meidän kuitenkin, vaikka me ollaan ennenkin mainittu, että mehän nähtiin tämä Matias Bärjed, tämä bändin kitaristi.
2: Ai niin.
3: Ikinuori.
2: Joo.
3: Vähän ehkä Janne Aslak Räsäsen näköinen kaveri, niin eli
2: joo.
3: Erittäin komea rockimies.
2: Rockimies.
3: Niin, oli keikalla tässä nelivitoisessa.
2: Joo, se oli mainiota. Me oltiin siellä oli esiintymässä Stefan Sundström-niminen artisti Ruotsista, ja me mentiin minä ja Väisänen ja toverini Lanton Tommi. Mä laitoin jätkille viesti, että hei, mennäänpä katsoa, että siellä on Matias Bärjed, hemmetin kova kitaristi, mennään kattoon keikkaa. Ja sitten, että no, mennään kattoon. Ja me mentiin, niin eihän sinne ketään muuta tullutkaan.
3: Me oltiin ainoa.
2: Ja me pääsin mainitsemaan tälle Mattiakselle nyt tuolla festivaaleilla, että he muistatko, olit Stefan Sundströmin kanssa Oulussa, että niin sillä aivan silmät kirkastui, että ei hemmetti, you were there, you were one of the three guys.
3: Joo, se oli mahtava, kun nelivitosessa niin minä, enkä tuskin sinäkään kukaan tästä studiosta, eikä kuulijoiden joukosta tiedä, että siinä on lukko siinä takahuoneen ovessa, eli lavalta menee ovi suoraan takahuoneeseen. Mä en ainakaan tiedä, että sen voi saada lukkoon.
2: Niin,
3: mutta se oli mennyt lukkoon, ne sai sen setin soitettua ja ne ylitti päästä sitten päkkärille, se ovi meni lukkoon. No ei sillä helvettä, vitsa. Ja sitten me vähän kaikki häkeiltyi ja me ruvettiin sitten taputtaa enkoreja.
2: Joo, joo.
3: Niin sitten ne oli vaan, että
1: whatever, let's play the encore.
3: Niin sitten ne rupesi soittamaan ja sitten mä muistan, että me oltiin siis 300 siellä yleisössä.
1: Koko ajan miettii, että se selvisi niistä.
3: Niin, ja Matias Bärjed tuli sinne kitaralle ja karjasi täysin. What do you wanna hear?
2: Joo. Tiettiinkö me huutaa siitä rock and roll?
3: Joo, ja sitten vielä tämä laulaja, tämä
2: Stefan Sundström, joo.
3: Kävi kättelee meidät kaikki sen encoreen aikana.
2: Kyllä,
3: koko yleisön.
2: Joo, joo.
3: Ja sitten vielä lähti se, me jäätiin sinne keskikerrokseen juttelee.
2: Joo.
3: Niin kävi koko bändi vielä meitä kiittää.
2: Niin kävi oikein kädestä pitää. Se oli tosi jotenkin, ja niin se sanoi sen Bärjedkin itse, että se oli ikimuistoinen ilta. Että jos olisi ollut vaikka se 40 katsojaa siellä, ei se olisi jäänyt niin hyvin mieleen kuin tuo ilta.
3: Siis se oli itsellekin, niin se on aivan huikaiseva hieno.
2: Ja onneksi Soundtrack of Our Lives keikalla oli vähän enemmän kuin 3 katsojaa.
3: Mutta siellä oli myös sinä, minä ja Lanton Tommi.
2: Kyllä.
3: Ja muistan siitä, kun Tommin kanssa perustettiin myös bändi sinä ilta.
2: Kyllä.
1: Se on oikein. Hei, nyt on kysymys Pasilta, mikä mun mielestä on ihan oleellinen tähän. Mitä mietin itsekin paljon, koska tämä levy ja bändi kuulostaa pikkusen paremmalta, kun hän on nähnyt liveen.
2: Se on totta.
1: Mutta onko nyt niin, että tämä on sellainen, mikä pitää nähdä livenä ja sitten iskee? Eli keikkakokemus on puolet pullasta, muuten jää korpuksi eikä tuoreeksi pullaksi.
2: No se on aika...
1: Ottaen huomioon sen, että sinäkin, arvoisa professori,
2: kyllä,
1: koit sinun valaistumisesi.
3: Hei,
2: keikalla.
3: Minä voin sanoa ennen kuin proffa alkaa selittää, että
1: ole
3: on,
1: sinä hiljaa.
3: On.
2: Niin, on. Joo, kyllä se on. Ja sitten, koska siellä se on parhaimmillaan se bändi sitten. Niin, siinä se karisma vasta niin vyöryy sieltä lavalta ja kuinka hyvä bändi se on. Kyllähän se huomasi tuolla Oulun 2G-festivaaleillakin, että nyt lautelle nousi kyllä bändi, jolla on homma niin pikkusen hallussa. Jotenkin kaikki on vaan kohillaan.
3: Oh.
2: Ja sitten silloin 2001, kun mä sen näin, niin eka kertaa, niin siinä oli vielä, niin kuin puhuit, että Lundberg on aika iisisti tuolla lavalla, mutta sehän ei alkujaan ollut semmoinen iisi seisoskelija, niin se on ollut aika vimmanen esiintyjä.
1: Mm.
2: Ja se oli jotenkin aivan niin kuin, että jees, nyt on vapahtaja saapunut keskuuteemme ja edelleen, kumminkin se karisma on edelleen.
1: On, jos

0: Ei se ole siis millään lailla flekmaattinen.
1: Ei olekaan, joo.
0: Vaikkei se kiipeilekään niin lavan rakenteessa kuin Eduard.
1: Niin, tai jos, itse nuorena tekee.
2: Jos
1: niin.
2: Haluatte jotain näitä niin kuin seikkailuja, mitä Eppo Lumperi on kokenut, jos Lontoa taittuu, niin voitte käydä kuuntelemassa ja katsomassa Radio Kalevan

0: tuolla rollosta sanoo, ei tarvitse nähdä.
1: No niin, hyvä. Joo, ja minun mielestä me tiedän, mikä biisi kuunnellaan seuraavana, niin tässä ne pääsee aika lähelle sellaista. Ne olisi voinut ehkä tietyllä kappaleilla nousta jopa johonkin mainstreamiin, mutta tämä on lähimpänä sitä.
2: Sano. Okei, no mä sanon, että ei ole pakko nähdä, mutta minäkin olen löytänyt Beatlesin ja en ole nähnyt heitä keikalla.
3: Aivan
2: ja
3: aika laiskaa.
2: Mutta mikään ei voita sitä fiilistä, kun löydät jonkun bändin keikalta. Ehkä on. Jos muistelee, mikä bändi iski keikalla, niin omalla kohdalla se oli absoluuttinen nolla piste.
1: Mulla se oli tämä.
3: Ei mulla ole tähän mitään. Voin sanoa sen, että jos jos en olisi kuullut tätä bändiä aikaisemmin ja olisin neitsellisellä matkalla ollut tuolla 2G-festivaalilla bändin niin koko musiikin kanssa, niin kyllä mä väittäisin, että tämän kappaleen kohdalla olisi voinut syntyä semmoinen. Ehkä minustakin tulee vielä jonain päivänä professori.

0: Nevermore, the soundtrack of our lives.
1: Oh.
0: On se hieno.
1: Se on hieno.
0: Se on kieltämättä hieno, vaikka olenkin tänään näsään fiiliksellä ja koitan sabotoida tämän uskomattoman hyvän tunnelman.
2: Kyllä on ollut kesynäsä.
3: Kesynäsä.
2: Mä ajotan täällä taas tämän pöydän, mutta tällä toimii oikein näsä. Mutta tämä pakko sanoa tästä, että tässä kuuluu hienosti nämä pianot.
3: Mm.
2: Ja ei kun kuulu. Katsoo tätä bändiä liveenä, niin se pianisti urkuri on varsin eloisa kaveri.
1: On, joo kyllä.
2: Hyvin energinen.
1: Joo,

0: Niin kuin kosketinsoittajat ei kovin usein ole niin iso osa sitä bändin visuaalista puolta.
1: Ei, siinä on jotenkin Tony Banks, Genesis. Se on niin kuin patsas, jolla liikkuu käy.
0: Kyllä. Mutta joo, tämä Martin Hederos on kyllä eloisa ja sitten hänellä on välillä tamburiinia käissä ja tuota, ei se pysy siellä penkissä. Ja sitä on hieno seurata. Jokaisella soittajalla on hieno niin kuin semmoinen oma paikkansa siinä bändin tyylissä.
1: On. Mulla on semmoinen fiilis, että ollaanko me jääty tässä jaksossa jotenkin pintapuoliseksi, mutta meillä on ollut paljon niitä levyjä, jossa on käytetty tämä klassinen fraasi, että tämä levy ei ilmestyessään vielä nauttinut suurta arvostusta eikä myynyt paljon, mutta on sittemmin kohonnut. Mm. Mutta nythän ollaan semmoisen levy äärellä, joka kaiketi iski heti.
0: Aika heti,
1: ja tämä niin kuin jokainen biisi iskee aika lailla heti. Ja tätä levyä on vaikea kaivaa. Niin kuin tästä pintaa syvemmän. Toki Proffa on antanut hienoja spesifejä tietoja, mutta tämä levy on jotenkin fiilistelylevy. Tähän pääsee helposti sisään.
2: Tämä on niin kuin pingviinijäätelö.
0: Niin.
2: Ei mulla siihen mitään niin kuin perustelua ollut. Okay. Halusin vaan niin kuin tälle musatietoisena niin ihmisenä todeta, että
0: aivan. Joo.
2: Pikku on.
0: Pingviinijäätelö on hyvä. Tuota niin, niinpä.
2: Jarmo kiittää, että en mä tiedä, viittaako sä tähän lähetykseen vai viittaako nää tuonne tuota noin tähän levyyn. Tätä on helppo kuunnella.
1: No joo. Sehänhän se tuli.
0: Se on siinähän on se myös nappia. Sitäkin. Joo, ja ei tässä ole tota
2: molempiin.
0: Vaikka pitkä levy, niin tätä on aika helppo kuunnella.
2: Tämä on kyllä semmoinen, että tuota, kun laittaa soimaan, niin sä hyppäät siihen kyytiin ja matkustelet ihan rauhassa. Ja nyt ehkä semmoinen kevytnäsä, jos sallitte. Se on ehkä vähän ongelmakin tässä.
0: Niin.
2: Että sä niin kuin kulet siinä mukana ja siellä on hyviä hetkiä, siellä on hyviä niin kuin sellaisia tarttumapintoja, hienoja ahaa, tuossa oli vähän rollareita ja tämmöisiä. Mutta sitten se vaan soljuu mukana. Se on helppo, se ei haasta.
0: Ai jaa,
2: se on okay. Niin kuin, vähän niin kuin minä tänään näsänä.
1: Mä tykkäsin tosta. Mä vähän astun näsän kelekkaan nyt. Tuo oli hyvä, tuo ei haasta.
2: Otappa siitä tuota.
1: Annahan sitä lompakosta pari euroa.
2: Ota siitä.
0: Ostaa kiitos. Täällä mielipiteitä.
1: 5-senttinen. Tän voi laittaa kahvipannu alle.
2: Kuuntelet Radiokalevaa ja Rapakari Recordsia, Suomen lahjoamatonta radio-ohjelmaa.
1: Mä oon aina miettinyt sitä, että miten suosittu kahvinkeitti on mokkamasteri. Miksi ne ei kehitä siihen jotakin mokkamasterin virallista polettia, vaan aina on tää 5-senttinen siinä pannu alla.
0: Just näin.
2: Mites dosentti, tuota, kun meille todettiin, että Rapakari Records on Suomen paras radio-ohjelma, niin miten siihen vastattiin?
1: Joo, mä muistan 2G-festivaalilla, tämä näköjään tämä levy mie edelleen sinne, mutta miksipä ei, se oli upea festivaali ja se avasi tämän upeiden festivaalien kesän. Niin tuota, siellä joku totesi meille, halusi meitä ilahduttaa ja sanoi, että Rapakari Records on Suomen paras radio-ohjelma, johon Ville näsänä tuli paikalle ja sanoi, että ei ollut. Oltiin kyllä top 10.
2: Otetaanko yksi viisu vielä? Meillä alkaa aika loppumaan kesken.
0: Joo.
1: Otetaan.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kaleva.

0: Hyvä yleisö, arvoisat kuuntelijat, professori Ossian Marttila.
1: Hello. Niin, tämä oli oikeastaan biisi, joka on sellainen, tässä oli jotain, minun mielestä tämä Soundtrack of Alivesin ekan levyn tunnelmaa, semmoista outoa, niin kuin, outoa psykedeelistä rock-jyrää. Ja sitten tässä on minun mielestä yksi aivan absoluuttisesti parhaita lauluraitoja, tuo Ebbot Lundbergin. Tuossa se pääsee esille enemmän. Oikeastaan tällä levyllä muissa biiseissä se on aika pakettiin laulettu silleen selkeästi ja hyvin kaikki, mutta tässä se päästää irti, mikä on se sen paras vaihe minun mielestä. Ja se, miten se päästää irti tässä kappaleella, niin se on hyvä esimerkki siitä, kuinka ei tarvi olla mikään Freddie Mercury ollakseen ihan hemmetin hyvä solisti. Ja siinä on tunnetta, joka puskee läpi. Ja jo sen jälkeen, kun mä kuulin tämän biisin eka kerran, niin on aina koittanut kopioida tätä. Niin siinä on vaan käynyt, että aina yrittänyt hakea tuota tunnetta, joka tuosta biisistä löytyy.
2: Joo, mäkin kun tätä levyä nyt kunnolla ensimmäisen kerran kuuntelin, niin opin myös The Orphanista paljon asiaa.
1: Joo, ja onhan meillä ollut aika tämmöinen kestovitsi silloin, kun ollaan tehty J.A. Mäen kanssa yhdessä näitä levyjä, niin ollaan haettu semmoista Tornio Göteborg-soundia. Että niin. Ollaan tuohon päin kallella, ja tämä The Flood on loistava esimerkki oikeastaan sellaisesta tunnelmasta, mitä aina pyrkii löytämään, joskus melkein onnistuen. Niin tuota.
0: Kyllä se onnistuu.
1: Kiitos. Sain oikein lämmintä kättä.
0: Oli todella lämmin käsi.
1: Ihana.
0: Oli muuten lämmin käsi.
1: Oh, mutta
0: hieno biisi, siis kaiken hieno biisi.
1: Joo.
0: On hyvä tunnelma ja koppeli,
1: biisi, jossa on mitään järkeä. Niin, ei siinä ole mitään niin kuin järkeä käytännössä, mutta eihän hyvässä musiikissa tarvitse ollakaan. Ei siinä järkeä käytetä.
0: Jarmo on vähän samaa mieltä. Kyllä ruotsalaiset on olleet Liitte Petrejä, osanneet tehdä musaa, joka on kansainvälistä musaa ja laadukasta. On ne ruottisestakin osannut tehdä.
1: Juu.
0: Ai, hei, ai, se on aika ruveta tekemään niitä kuuluisia valintoja.
2: Niin,
0: Tomi, katoppa tänne. Täältä.
2: No niin,
1: ja tähän ruvetaan
2: vitosen puoleen. Mahtavaa. Mä oon saanut tässä nyt tässä korruption pyörteissä niin 5-senttisen ja puolikkaan vitosen.
0: Se on muuten pyörinyt sinne pitkään. Mä en tiedä koskaan, milloin mä tarvitsen sitä.
1: Miten puolikas vitonen? Voiko sillä ostaa mitään?
2: En mä tiedä. Tämäkin menee kahvipannu alla.
1: No niin.
0: Ja jotta tiedät, metsät ota sitä.
1: No, mutta niin, minun mielestä nyt jos on totuuden hetki, niin ehkä minun kannattaa aloittaa.
0: Älä vielä aloita, kun jo tunnaria tulluu.
1: Eikö?
0: Joo. Recordsin tavoitteena on siis löytää.
2: Hei.
0: Tyst.
2: Joo.
0: Rapakari Recordsin tavoitteena on siis löytää Rapakarin autiolle saarelle joka viikko potentiaalisia uusia asukkaita. Niitä on monta. Niitä on tämän vuoden aikana saatu sinne monta lisää, mutta tuoko kauden viimeinen suora lähetys sinne uutta asukasta? Aloitetaan se kysymällä mieheltä, jolla on Ebbot Lundbergin lippis tänään päässä. Professori Ossian Marttila, mitä sinä sanot?
1: Minä sanon, että minä inhoan näitä jaksoja, jossa on joku levy, josta tykkää tosi paljon, koska sisällä kuplii niin paljon, että tästä haluaisi sanoa niin mahdottomasti kaikkea ja niin kuin osoittaa sitä rakkautta tälle albumille, mutta sitten aina jää vajaaksi. Ei niin kuin pysty sanottamaan sitä tunnetta, mutta eihän musiikkia tarvikkaan sanoittaa tai selittää matemaattisesti. Joku
0: jos et tee instrumentaalimusiikkia, niin silloin sitä
1: pitää sanoa.

0: Hei, ei tää ollutkaan niin pinnallinen.
1: Nyt päästiin pintaan.
2: Toki sieltä Millenniumin taitteesta saakka tää on ollut kumminkin merkittävimpiä uusia uudehkoja bändejä, mitä maapallo päällään kantaa, ja varmaan viimeisimpiä semmosia, johon tuli hurahdettua silleen, että oh, nyt lähtee kaikki vinyylit ja kaikki pitää tilata kaikki niin kuin erikoisjutut ja tämmöiset. Plus sitten, että me saatiin se vielä omille festivaaleille nyt esiintymään, ja vielä oli se klubikeikka, jossa päästiin soittamaan Lundbergin kanssa niitä hänen kappaleitaan. Niin se oli jotenkin semmoinen aivan ihana.
1: Ja pääsitte duetoimaan.
2: Duetoimaan tuo äskeinen kappale vielä, joka tuntui ihan hillittömältä. Että, niin, se oli ihanaa, ja sitten huomaa sen.
1: Kyllä jännittää.
3: Aika varmaa, että se ei ota.
2: Mutta että se on niin iso osa omaa musiikillista kasvamista, ja sitten se on tuota niin, jos niin kuin puhuttiin noista, että jos on vähänkin kuunnellut Orphaneita tai Dia Mäkilevyjä ja näitä, niin kyllä se on vaikuttanut omaan tekemiseenkin niin paljon, ja ehkä sen takia myös niiden biisien soittamiseen heittäytyminen oli helpompaa, kun se oli jotenkin maailma, jossa on jo itse ollut valmiiksi. Niin totta kai se on osa minua. Tietysti se on siellä Audiolla saarella. Ihan mikä tahansa Soundtrack of Alivesin levy olisi mun mukana siellä.
3: Yksi pitää vaan ottaa.
2: Otetaan Behind the Music.
1: Tuplalevy, eikö näin?
2: Vinylinä, joo. Mutta sitten Communion on tuplalevy CD-näkin, se kestää 2 tuntia.
1: Okei. Onko mä seuraava?
3: Sä oot seuraava, voit pitää puheen.
1: Okei, eli lähteekö levy, tää CD, joka on siis yksilevyinen.
3: Yksilevyinen.
1: Lähteekö saarelle vai päätyykö kahvipannu alle? Kuten nämä likaiset lahjontasetelit. ja 5-senttinen. Onhan tuossa kieltämättä taas asiantynkää, mitä se tuo professori veisteli. Niin tämä levy sehän on meidän, minun ja Salmirinteen toleransseihin liian pitkä, mutta tällä levyllä se pituus aiheuttaa sen, mitä monesti keikalla, hyvällä keikalla tulee, että tulisi vielä yksi biisi. Niin ehkä tällä levylläkin tulee semmoinen, että tässä on tavallaan monta loppuhuipennosta, mutta kuitenkin semmoinen, että tähän tämä loppuisi hyvin, mutta olisi kiva, kun tulisi vielä yksi biisi. Ja tällä levyllä niitä extra biisejä mukavasti vielä tulee. Ja sitten vielä musta tuntuu, että niin kuin professorikin sanoi, että tämä Epotin ääni aukeaa tässä levyn loppupuolella, niin keikallakin käy vähän sillä lailla, että hänen äänensä ikään kuin käynnistyy siinä keikan aikana enemmän. Ja minusta me ollaan täällä puhuttu, että tarviiko sitä live-kokemusta tai riittääkö levyltä tai radiosta löytö Autiosaaren musiikiksi, mutta mä sanon, että tämä on ehkä semmoinen, jossa levyllä pääsee jopa siihen hyvin lähelle sitä liveä. Tämän kun kuulee tämän levyn, niin jos et ole nähnyt tätä livenä aikaisemmin, niin se ehkä antaa sulle semmoisen kipinän, että vitsikö tämän vielä näkee livenä. Ja se tulee olemaan vielä huikaisevampi kokemus. Kyllä minä otan tämän mukaan Autiolle saarelle, koska meillä on siellä paljon vaikeaa musiikkia. Ja minä haluan sinne musiikkia, mikä tenhoaa helposti käynti.
2: Ihana.
3: Eikö ollut lämmin käsi?
1: Oli kyllä.
2: Oi, mulla on kuuma.
3: Joo.
2: Olen kuuma.
3: Kuuma kesä, kuuma, kuuma. Mennäänpä prosentti kuuma tänne. Prosenttihommiin seuraavaksi. Eli tähänkin lähetykseen, mitä en ole muuten mainostanut kertaakaan, mutta onneksi ihmiset on tiennyt, koska prosenttimäärät ovat kasvaneet ja muuttuneet tämän lähetyksen aikana. Voit siis äänestää, ja ensi viikon levyä pääset äänestämään jo alkuviikkoa ennakkoon. Eli rapiksella ei ole vaikutusta sitten siihen, miten loppujen lopuksi käy. Mutta en lähde nyt sivuraitille, vaan pysyn tällä reitillä, mikä vie meidät Göteborgia kohti. Arvaatte kyllä. Prosentit ovat 65 ja 35, ja ne vievät Soundtrack of Our Livesia kohti Rapakarin Autiosaarta.
1: No niin, mutta nyt on tämä niin sanottu
2: muilutus, miten käy.
3: Mä ennen kuin mennään sinne, niin otetaan tästä vielä nopeaa meidän peruskuuntelijoita. Tämä on viimeinen live.
1: Ai. Mä haluan vielä sanoa ennen kuin luettiin, kiitos kaikille näin suorana. Ja me kyllä luetaan näissä pakastijaksoissakin.
3: Eines jaksossa
1: kaikki viestit, mitä tulee, niin ääneen. Mutta tästä vuorovaikutteisesta kaudesta taas mahtavat kiitokset. Ja

0: nykäskää hihasta, kun tullaan vastaan kesällä ja jutellaan rapiksesta ja hyvistä levyistä ja kaikesta muustakin mukavasta. Kiitos ihan kaikille näin suorana.
1: Mm. Samoin. Joo.
2: Tässä kun festareista raataatte, niin tämähän voisi ottaa myös rapaa festeille. Se kertoo
0: Ulla.
2: Jep, yes. Pakkaa matkaan. Sen lisäksi. Jarmo sanoo, tätä oli ehkä liian helppo kuunnella. Ei oikein haastanut, joten jää Brunnitorilla. Saaressa pitää olla haastettu.
0: No, mä allekirjoitan ton, mutta että haastetta on hyvä olla, kun puhutaan Autiosaaren levystä. Kyllä sillä kokoelmassa pitää olla myös tämmöinen helppo nakki.
2: Ja Pasi sanoo, tuntuu ihan moukalta, kun kaikki tätä kehuu, mutta ei tämä lähde itselle starttaamaan. Tämä on kuin liian hyvin entisöity museoauto. Kaikki on liian hyvin. Jalkuperäiskunto on liian kaukana. Pidä enemmän sellaisesta, jossa vaikka vähän räkää valuu piikkilanka-aidalla. Ei lähde, laita aasihatuun päähän ja mene liiterin mököön.
1: Heille voikin suositella, että kuuntelee sitten vaikka bändin debyyttialbumin. Sieltä löytyy sitä.
2: No. Jukka sanoo. Rapikseen ja no saman niin. Tien heti.
1: Selvä peli.
2: Mikko, eli Jalava kommentoi. No ihan mukava ja vaarata, mutta kannattaneeko raahata rapakariin saakka?
1: Kannattaa.
0: Siellä grillauksen lomassa olisi kans kaivattu ehkä haastaa.
2: Ja sitten täällä on Jaakon viesti. Jaa, lähteekö rapikseen? Eipä vissiin. Koko kevät on veetty. Veettykö M.A. Nummille levyraadissa? Kaikille 10 pistettä. Jos juuri tämän levyn kohdalla ruvetaan nihkiäksi, niin hävetä pitää.
1: Ihanaa, hyvä Jaakko.
2: Ja otetaanpa tuolta vielä, kun aikaisemmin Aleksi. Tuo mukaan Aleksi teillä Nagoyassa hereillä. Konnichiwa vaan sinulle sinne.
1: Konnichiwa.
2: Konnichiwa. Ihan kivaa musaa, mutta ei tätä saarelle ottaisi. Vaimo ottaisi, että tytär tosiaan ottaisi sen rapistunnari.
1: No niin.
2: No niin, ja nyt.
1: Muikkulan muilutus. Miksi me jotenkin arvaa, miten tässä käy?
0: No ei siitä.
1: Ei sitä koskaan.
0: Niin.
1: Niin.
0: Tämä on sitä tennistä nyt sitten.
1: Ja nyt se pitää vielä tuommoiseen mykkäkoulun meille hetken tuossa. Tuijottaa kaukaisuun.
0: Anna merkki, kun olet valaa, missä me lopetetaan tämä höpöyttely.
1: Ei vielä.
2: Okei.
0: Eli se oli tämmönen eka syöttö meni verkkoon, nyt se kaivaa varaanpalvelu. Nyt antaa vähän varmempi kakkosyöttö. Ja nyt alkaa.
2: Vaarallisuus. Se on asia, mikä kuuluu minun elämään. Elän vaarallista elämää, kirjoitti aikoina Allu Tuppurainenkin. Eikä kirjoittanutko sen Ei kyllä, Allu Tuppurainen kirjoitti myöskin.
0: No.
2: Vaarallista elämää kappaleen rölli. Olisiko ollut tokaalle kasetille. Mm-hmm. Missä tapahtui monenlaisia asioita. Siis niinku Eppot Lumperista vähän tulee mieleen pikkusen niinku kevyesti, etäisesti. Allu Tuppurainen. Rölli.
1: Siis, rölli.
2: Rölli. Uutevo rölli. Rölli. Me itse asiassa puhuttiin hänen kanssa Möröstä. Tuossa Ardikaleva haastattelussa keskusteltiin monestakin muustakin noista satuolennoista. Ja kyllähän niinku Eppotin kanssa juttelee vaikka kuinka pitkään. Tarinat on ihania ja mahtavia ja monenlaista juttua sen tulee. Ja kyllä sitä musiikkia kuunnellessa tulee semmoinen vipa, että vaikka se vaarallisuus, se on siinä mukana. Mm. Siinä on semmoinen kevyt vaarallisuus. Minähän juonan lähetystä Vaaran vyöhyke.
1: Niin.
2: Missä on myös kevyt vaarallisuutta. Ei se oikeasti ole vaarallinen.
0: Ei se, niin. Ei se niin kuin hengenvaarassa olla.
2: Ei. Vaaran tunne on mukana. On. Sehän on kaikista, sehän kaikista paras tunne, kun on vähän semmoista jännitystä mukana.
1: Oh.
2: Tällä levyllä on sitä. Me hypitään monta eri tyyliä läpi sieltä. Ja tämä jättää mut 50-50.
1: No niin, eli sitten nyt pitää heittää sitä 5 sentin kolikkoa vissiin.
0: Tähän voisi laulaa, että etu ja virhe. Ja nyt sitten.
2: Palaan rapiksen historiassa menneisyyteen. Eräälle joulukuulle, kun eräs ruotsalainen artisti nimeltään Eppot Lumber lähetti meidän levyehdotuksen, mikä oli Pink Floydin Piper at the Gates of Dawn. Tämä jakso on jäänyt mieleeni ikuisesti sen loppuratkaisun vuoksi.
0: Kuunnelkaa podcasteista.
2: Kun koko jakson kehumisen jälkeen miltei halasimme, sylelimme toisemme professori Marttalan kanssa, kunnes työnsi näitä kuin Ron Moss pois. Sanoin, Brooke ei lähde. Brooke ei tänään.
0: No se kannattaa se proffan reaktio siihen niin kuunnella. Se on hieno.
1: Se on.
2: Ja olen kokenut siitä asti

0: syyllisyyttä. Mulla oli vaikeeta, kun mä Eppotille kootin sanoa, että mä en ottanut sitä levyä mukaan.
1: Joo, saiko se sanottu?
0: Sanoin, en mä vissi.
1: No niin. Joo. Rehellisyys maanteri.
0: Ja sen vuoksi on aika korjata virheet. Soundtrack of our lives. Behind the music.
2: Etu ja
0: lähtee rapiksi.
3: Meidän peli!
1: Kyllä! Kiitos. Kiitos Ville, kiitos maailma, kiitos kuulijat.
0: On tää sen verran, siis tää ottaa mukaansa ja vaikka mun piti koko viikko kuunnella System of a Downia, niin palasin tähän aina uudestaan ja uudestaan takaisin.
2: Ihanaa. Se on rapi, se on autiosarjan levy.
0: Kiitos ystävät rakkaat tästä suorasta lähetyksestä ja tämän kevään suorista lähetyksestä. Ensi viikolla tosiaan pakaste eineksellä mennään, eikä mennä.
1: Mennään pelkällä eineksellä.
0: Rapis on siitä hyvä, että se maistuu ravintolalaadulta, vaikka se tulee sinulle ihan semmoista. Niin. Mutta tämä interaktiivinen osuus, niin se on vähän vähäisempää. Voit kyllä laittaa viestiä meille studioon liittyen tuohon meidän ensi viikon levyyn, jos se on sinulle tuttu etenkin. Mä ajattelin, että tämä on tullut meille siis tänään täsmä tillauksena. Tämä on artisti, josta puhuttiin jo aikaisemmin tuolla Radio Kalevan kesäkuuntelukavereissa.
1: Mm.
0: Ja se herätti monenlaista tunnetta ja se herätti hyvin lämmintä tunnetta. Tarkkakorvaisimmat luppakorvat siellä kotivastaanottimen toisessa päässä ovat mahdollisesti tänään jo pienen palan päässeet kuulemaan tätä artistia täältä tämän lähetyksen aikana. Arvaatte ihan oikein. Kiitoksia Kalevan toimittaja, Rapiksen vakiokuuntelija Tinja Huoviala. Ensi viikolla nimittäin laitetaan helle hattua korville ja sytytämme kynttilän.
2: Joo.
0: Ensi viikolla hillotetaan. Bob Marley and the Wailers.
1: Ja mikä levy?
0: Exodus.
1: Okay.
2: Se kieltämättä aika kesäinen valinta.
0: On. No niin, menkää hillottamaan lapset.
2: No, me lähdetään.
1: Hyvä.
0: Ensi viikolla.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkosioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

对。

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee

0: idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.

Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Nyt voisi sanoa, että yeah. Yeah.
1: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8. Radio Kalevan.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin kuin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys. Niin just, niin saa.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaan.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko luun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

Je te laisserai dans la lumière déclinante. Puis-tu

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.